deg. Er det da meg de leter etter? Så la disse gå. For at det ordet han hadde sagt skulle oppfylles, jeg mister ingen av deg du ga meg. Amen. Ja, innledningen til Jesu lidelse over Kedronbekken. Der gikk David en gang i tid og gråtende, når Absalom sveik han, hans egen sønn, stod han etter livet. Og som han hadde i full fart rømmet fra Jerusalem for å ikke bli i fedla. Og så leser vi om at han færre gråtende over Kedronbekken, og til slutt bort på andre siden av Jordan. Og nå er det den store Davidsson som skal gå den samme veien, inn i sin lidelse, inn i sin fornedrelse. Nå har han i sin ferd vært funnet som menneske, og nå fornedrer han seg. Og så er det dette opptrinnet når de kommer og skal gripe Jesus, er så veldig sterkt og gripende. Nå har han fått Judas, en av de 12. Det er jo også noe av det bittreste i Jesu lidelsesbeger. Det var bittert for Absalom, nei, for David, at det var Absalom. Husker dere hvordan det gikk med David når Absalom var død? Åh, jeg var død i din stad. Og han gikk så langt i dag at han held på å vannere hele herren som hadde stridt for han, så Joab må gå inn og sette kongen på plass. Jeg sier deg at det går ikke du nå ut og snakker til folket, så kommer ikke en mann til å bli værende her til i morgen. Så da måtte han våkne og sorge. Men du forstår da at det er noe så bittert, den han setter så høyt, sin egen sønn, så han hadde gledd seg over og frydet seg over når han vokste opp, og så han gjerne hadde sitt på sitt kongsemne, og så sveik han. Bestakk folk så han til slutt hadde så mange på sin sida, og så ville han ta faren og avlive han og ta plassen hans, går inn til konen hans, og så må David rømme. Tror du det var bittert? Hvor tror du det var for Jesus som hadde stelt med Judas i flere år, og så se at det skulle hende sånn? Så når det står at Jesus er prøvd i alt, så betyr det da. Han er prøvd. Og Judas hadde fått med seg vaktstyrken. Jeg vet ikke, det er ganske mange de, så det er en stor flokk. Så jeg skal ikke si han var skvetten Peter når han triver sverd og går til angrep på deg. Hadde ikke Jesus grep inn, så hadde det ikke lenge før Peter stod på et spyd. Det kan du være sikker på. De hadde våpen. Og så var det tjeneren til østepresten og folket der. Så kom de med stava og fakla, og så er det våpen. Og de kommer for å gripe Jesus. Jesus er ikke bevepnet. Men så skjer altså noe alldeles merkeligt. De roper og spør i nattemørket. Vi vet jo hvordan Judas merkte ut. Han skulle jo kysse han. Men før det skjer antagelig, alle evangelisterne forteller ikke det samme, og Johannes han forutsetter at de andre ting er kjent. Så han forteller ingenting om Getsemane-kampen, men det ligger bak altså. Når Jesus nå går til møte med dem, så har han hatt en kamp, kanskje den aller største. For det var ikke nok at Jesus var tvinget den veien, og det kunne vel ingen. Han måtte gi seg selv et frivilligt offer. Og det var bittert, for Jesus visste hva som ventet. Ikke bare torturen, men Jesus kjenner også helvetes gru. Han vet hva det vil si å gå fortapt. Og så vet han, nå skal jeg drikke skålen for de alle. Så det var ikke rart han kjempet. Er det mulig, så la skålen gå med forbi. Men ikke så jeg vil. La det skje. Din frelses vilje, uansett. Og så har han kjempet ifra seg, og nå ser du ingen tegn på at han viker tilbake noen gang. Han har gitt seg helt i faderens hånd. Dette er min vei. Men da er det der skjer altså dette merkelige som vi leser her. Før Judas får kysse han,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt i Jesu navn, alle sammen. Jeg vil gjerne si takk for den velkomsthilsen som vi er blitt møtt med. Og det er en glede at jeg skulle få lov å komme her, og jeg har også sett frem til det. Selv om jeg vet at hvis ikke Herren gir alt, så har ikke jeg noe å komme med. Og det er en trang hos meg at all deres forventning må stå til Jesus, og ikke til meg. Som dere hørte, så har vi satt en overskrift over disse møtene i sjelesorg hos Jesus. Og jeg skulle ønske det var det som kom til å skje med oss alle sammen. Og det trenger jeg for min del. Og det ville jeg gjerne skulle skje med dem som er her og hører på. Det Guds ord som vi skal samle oss om nå i kveld, finner vi i Matteus evangelium kapittel 9, vers 1-8. Det er altså Matteus evangelium kapittel 9, vers 1-8. Men før vi leser det, skal vi igjen samle oss i bønn i Jesu navn. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi du har sagt du er til stede der hvor ditt navn kommes i hu. Takk fordi vi får lov å regne med ditt nærvær, fordi du har gitt oss rett til å be til deg, fordi du har sagt at du gjerne gir din hellige ånd til alle som ber om ham i ditt navn. Det gjør vi, Jesus, i denne stund. Jeg ber at du vil være oss nådig og barmhjertig. Vi ber om å få lov å se deg. Vi ber om å få høre din røst og kjenne den igjen. Vi ber om å få være i stand til å ta imot ditt ord, forstå det og bruke det. Herre, dette ber jeg om for min del, for mitt eget hjerte. Jeg ber om det for hver og en som sitter her for å høre i kveld. La oss få lov å være i sjelesorg hos deg, du som er vår sjels hyrde og tilsynsmann. Vi kjenner ikke oss selv. Vi forstår ikke vår egen situasjon. Men du fører tilsyn med oss, og du har lovt å ta deg av oss. Og så setter vi vår lit til deg, Jesus, og ber om alt det vi trenger. Amen. I Matteus evangelium kapittel 9 leser vi da fra begynnelsen i Jesu navn. Og han gikk i båten og for over og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden og som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Da Jesus så deres tanker, sa han, «Hvorfor tenker de så ondt i deres hjerter? For hva er lettest, enten å si, dine synder er det forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, da sier han til en verkbrudne, «Stå opp og ta din seng, og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp og gikk hjem til sitt hus. Men da folket så det, ble de forferdet, og priste Gud som hadde gitt mennesker en sådan makt. Amen. Det er godt å ha venner som tror på Jesus. Det fikk denne mannen oppleve som ble ført til Jesus her. Han var verkbrudden, står det. Det betyr, efter grunntekstens ord, at han var lam. Han kunne ikke røre seg, og sannsynligvis var han lam både på hender og føtter. Og han lå på en seng, blir uttrykkelig sagt, fordi det var eneste mulighet for ham. Disse hans venner ville ha ham frem til Jesus, fordi de hadde tillit til Jesus. Og de regnet med at får vi ham bare frem for Jesus, så blir han helbredet. Så tar Jesus seg av ham, og Jesus kommer til å hjelpe ham. Og som sagt, den tilliten hadde de til Jesus. Nå var det ikke så lett å komme frem, det ser vi av en parallellberetning. Der hvor Jesus var det så fullt av folk
at det gikk ikke an å komme inn i huset. De måtte opp på taket, og det var jo ikke noe problem. Det var ikke så forferdelig høyt opp dit, og taket var jo flatt. Og så måtte de åpne taket, det var heller ikke noe stort problem å ta opp noe der, og det kunne snart legges på plass igjen også etterpå. Men de altså måtte åpne der og fire denne sengen, eller denne båren, med denne lamme mannen på, ned foran Jesus. Og så står det, og da Jesus så deres tro. I parallellberetningen står det trykkelig, da Jesus så deres tro som bar den syke. Da sier han til den verkbrudne, til den lamme, vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Det nytter å bære mennesket frem for Jesus. Og du har kanskje noen du ber for, og noen som det er håpløst med. Og når jeg sier håpløst, så mener jeg håpløst. Det går an å bære håpløse mennesker frem for Jesus. Det går an å bære mennesker frem for Jesus som det ser helt umulig for, ut menneskelig talt. Men da vil jeg få understreke, du skal ikke tro på din bønn. Du skal ikke spørre deg selv, ber jeg som jeg bør? Du skal se på Jesus. Du skal spørre om han er til å stole på. Og innen jeg går videre vil jeg få sitere fra 1. Krønikebok kapittel 16. Vi har et kjent ord også i 2. Krønikebok kapittel 16. Men dette er fra 1. Krønikebok kapittel 16, vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Ikke av din kristendom, ikke av dine bønner, og så videre. Jeg har ikke noe å rose meg av. Jeg ser på meg selv. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Og så kommer det videre. Spør efter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Av og til hører vi det sier, jeg får ikke svar på mine bønner. Det skjer ingenting. Her går tiden og det er ikke annerledes. Her er mennesker jeg har bedt for i årevis. Det er ikke tegn til forandring. Så tenker du, det har vel nyttet lite å be for dem. Og det er vel ikke riktig med min bønn. Jeg ber vel ikke som det skal. Jeg vil heller ikke den rette til å be. Ikke tenk slik, er du snill. Hør nå hva Gud så sier. Nå skal du rose deg av Jesu navn. Jesu navn gjelder i himmelen. Jesu navn har han gitt en åpen adgang og en guddommelig fullmakt til å bli hørt. Og så skal du spørre etter Herren,

Tror du at du har bedt forgjeves av den grunn? Nå begynner jeg å bli gammel. Jeg kan ikke unngå å si det. Jeg er blitt 70 år nå. Det er ting jeg ba om i min ungdom, som jeg får svar på nå. Det har gått mange år. Jeg har sett håpløst ut mange ganger. Men Herren har hørt det hele tiden. Det ser jeg nå. Fra første dag har han hørt. Og det er veldig kort tenkt av oss dette, at hvis ikke vi ser resultatet umiddelbart, så hører ikke Herren oss. Men tilbake igjen til denne som lå på denne sengen. Han ble altså båret frem for Jesus. Og det er tydelig at det var tilliten til Jesus som gjorde at de bar denne mannen frem for ham. Jeg tror ikke de tenkte hverken om sine bønner eller på noe annet. De tenkte, denne mannen må til Jesus. Og så for han, så greier han det. Og de ble ikke til skamme. Da Jesus så deres tro, står det. De tenkte ikke på sin tro, de. Men de tenkte på Jesus, de. Vi skal ikke tro på vår tro. Vi skal ikke si som det ofte blir sagt, at hvis du har tro for det, så skal Jesus hjelpe deg. Vet du hva Jesus sier? Du lite troende, jeg skal hjelpe deg. En gang sa han til disiplene, hvorfor er jeg redd i lite troende? Og så hjalp han dem. Han sa ikke det, hvis dere har tro for det, så skal jeg redde dere. Men han hjalp dem. En annen gang sa han, hvorfor er jeg bekymret for hva jeg skal kle dere med i lite troende? Tror dere ikke at jeg vil hjelpe dere? Så se ikke på din tro. Det er ikke den det er spørsmålet om. Men det er tilliten til Jesus. Og det var den Jesus så. Og den som regner med Jesus blir ikke til skamme. Og så sier han altså til den verkbrudne, vær frimodig sønn, dine synder er deg forlatt. Og dermed var han frelst. Det er hvor syndernes forlatelse er, der er evig liv. Det er som vi har lært i vår barnelærdom. Hvor syndernes forlatelse er, der er liv og salighet. Og det er underlig å tenke på, denne mann gjorde ingenting. Vi kan ikke si at han søkte Gud en gang. Vi vet ingenting om ham, men syndernes forlatelse fikk han, og på deres tro som bar ham til Jesus. Tror ikke dette har noe å lære oss i dag? For mange år siden, nærmere bestemt var i året 1941, mot slutten av året. Jeg bodde i Stavanger da, hadde mitt virke der. Da kom det en troende kvinne inn der, til og med hvor jeg bodde. Vi bodde like vis-à-vis Stavanger sykehus. Du må være så snill og gå over på sykehuset og be til Gud for min søster og salve henne i Jesu navn. Hun er ikke frelst, men ligger meget syk, og hun har svangerskapsforgiftning, og det går mot døden. Det ser ikke ut til at hun har lenge igjen å leve. Du må være så snill. Du må gå over og be til Gud for henne og salve henne i Jesu navn. Det var ikke lett for meg å gjøre det. Og jeg følte meg aldeles uskikket og uverdig til noe slikt. Så kom en av predikantene i kretsen her innom. Da sa jeg til han, du må bli med meg bort på sykehuset. Vi må be for en syk og salve henne i Jesu navn. Han ble med, og vi gikk bort. Der lå hun. Var så fullt på sykehuset at hun lå ute på korridoren. Og det er sant at hun var meget syk. Det så tydelig ut. Det kunne ses tydelig at det gikk mot døden. Jeg prøvde å snakke med henne, men det var forgjeves. Det kom ikke noe svar. Men vi ba for henne. Vi salvet henne med olje i Jesu navn etter Jakobs brev. Og der står det at troens bønn, det vil si det er ikke en bønn i tillit til troen, men til Jesus, skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og så står det, har han gjort synder? Skal det bli han forlatt, står det, i det ordet. Som sagt gjorde vi dette, og der skjedde ingenting så langt vi kunne se. Og jeg gikk da hjem igjen, og følte meg nok så slukøret, får jeg si. Og tenkte i mitt stille sinn, var det noen hjelp i dette? Da hadde jeg lett på kvelden, så kom denne damen inn igjen som hadde bedt meg om å gå. Og sa, du er vel interessert i å høre hvordan det gikk med min søster? Ja, gikk det da, sa jeg i det hele tatt. Ja, det skal være visst, sa hun. En liten stund etter dere var gått, så slår hun øynene opp,

Så sier hun, det var som et strålende lys over ansiktet hennes, jeg frelst. Jesus var hos meg og sa, dine synder forlatt. Nå jeg frelst, og nå vil jeg hjem til Jesus. Og så gikk hun hjem til Jesus. Da måtte jeg tenke på dette ordet. Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrødene, dine synder forlatt. Det var noen skriftlærde. Det var altså datidens teologer. Og de var lærde. Jeg skal si dere at de skriftlærde i Israel, det ikke smågutter. For å bli disippel hos en skriftlærd, måtte de kunne hele det gamle testamentet utenatt. Ellers kunne de ikke komme inn, og det var meget store krav til dem for at de skulle bli skriftlærde. De måtte blant annet kunne øve seg opp til å høre en tale på en 20 minutters lengde, høre den talen en gang og gjengi den feilfritt. Hvis ikke ble de ikke skriftlærd. Tror dere det hadde gått i dag? Tror dere vi hadde fått en elev på noen misjonsskole, eller på noen teologisk fakultet, eller på noen bibelskole, hvis vi hadde forlangt at de skulle kunne Bibelen utenatt? Å nei. Vi kan ha litt å lære av Israel også. Det var ikke smågutter, skal jeg si dere, de skriftlærde. Og disse skriftlærde, de tenkte logisk. Teologene er veldig flinke til å tenke logisk. Det må jeg få lov å si, jeg er jo teolog selv. Ja, de tenkte logisk, og de tenkte galt, og de tenkte ondt. Men logisk var det. De tenkte, denne spotter Gud. Her står Jesus og sier, dine synder forlatt. Hvem er det som har rett å si det? Det er bare én. Og det er den allmektige Gud i himmelen. Intet menneske kan ta seg til å si til et annet menneske, dine synder forlatt. Det står i salme 51, i Davids bekjennelse, mot deg alene har jeg syndet, og hvor ondt er i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Det var synd som var gjort mot mennesker, det dreide seg om det. Og likevel sier David, mot deg alene har jeg syndet, og hvor vondt er i dine øyne har jeg gjort. Fordi nemlig all synd er synd mot Gud, og Gud alene er den som kan tilgi. Og når han tilgir, kan heller intet menneske hindre tilgivelsen. Dette visste de skriftlærde. Det er mange ord i Bibelen som viser dette. De skriftlærde kjente dem, og de tenker i sitt hjerte, her står et menneske og sier det som Gud alene har lov å si. Han spotter Gud. Ja, det var jo logisk. Men det var galt. Og som Jesus sier, hvorfor tenker I ondt i deres hjerte? Det å tenke galt om Jesus, kjære venner, det å tenke ondt. Å redusere Jesus, som nettopp så mange teologer og prester gjør, det å gjøre ondt i ordets egentligste mening. Og det sier Jesus her. Hvorfor tenker de ondt i deres hjerte? Og så kommer han med et spørsmål som jeg ikke kan svare på. Hva lettest? Det kan ikke jeg svare på. Hva som lettest? Men Jesus spør allikevel. Og spørsmålet skal vi ta til oss. Hva lettest enten å si, dine synder forlatt, eller å si, stå opp og gå? Jeg vet ikke hva som lettest, men jeg vet en ting. Intet menneske kan si til en lam, stå opp og gå. Og så skjer det, uten Gud. Det bare en som kan gjøre det. Det han som det står om i salme 33:9. Han talte og det skjedde. Han bø og det sto der. Det den allmektige Gud alene som kan si til et menneske som lam, stå opp og gå, og så blir den lamme frisk og førlig og står opp. Og det visste alle. Det visste også de skriftlærde. Du alene den som gjør under, står det i en Davids salme. Du alene, der i salme 72 forresten, hvis du skal vite det. At du alene den som gjør under gjerninger.
Det er ingen utenom Gud. Og ofte står det, du er den Gud som gjør under. Og her måtte et under til. Og så står det, for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Og sier han til den verkbrudne, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp. Den mann som ikke kunne røre seg, han lå på en seng, han står opp. Han tar sengen og ruller den sammen og går hjem til sitt hus. Og folk er forferdet av hva som skjer. Av glede og hva de ser. Av forundring og glede. Og priser Gud som har gitt mennesker en sådan makt. Ser du hva dette vitner om Jesus? Jesus kaller seg for menneskesønnen. Det både skjuler og åpenbarer ham på samme tid. Det skjuler Jesus for dem som ikke tror og ikke vil tro på ham. Men det åpenbarer Jesus for alle som vil tro på ham. Ser du hvem menneskesønnen er? Etter menneske som står der, og som heter Jesus av Nazaret, han er Gud. Ser du det? Det er underlig å tenke på dette. Jesus Kristus er ikke at Gud har tatt bolig i et menneske, men at Gud selv er blitt et menneske. Jesus sier underlig ord om det. Den som har sett meg, har sett Faderen. Han vitnet for jødene og sa, jeg og Faderen, vi er ett. Jødene tok opp stener da, for å stene Jesus. Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min Fader. Hvilken av dem er det vi stener meg for? Og så svarer de, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Det gjorde Jesus. Han som er menneske gjør seg selv til Gud, fordi han er Gud. Dette blir ikke forkynt i dag, slik som skriften vitner om det. Folk i dag ser ikke menneskesønnen. Tenk om du kunne se litt her i kveld, når Jesus sier, for at de skal vite at menneskesønnen har rett. Der er brukt et ord som betyr myndighet, og du skal merke et ord som bare kan brukes med Gud som subjekt. Et ord som bare Gud kan være subjekt for. En myndighet som bare Gud kan ha, sier Jesus at han har det menneske som står der. For at jeg skal vite at han har denne retten, så sier han til den verkbrudne, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og det skjer. Et vitnesbyrd om at Jesus er Gud. Jesus har rett til å si, dine synder er forlatt. Det er underlig å tenke på at han som åpenbarte seg for Moses på Sinai. Han som sier om sitt forhold til Moses, ansikt til ansikt taler med ham, munn til munn som en mann med sin neste. Han som ga loven, han er blitt menneske. Han er kommet, når vi leser Galaterbrevets 4. kapittel, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Det korresponderer med uttrykket til Adam og Eva om kvinnens ett. Han skal knuse slangens hode. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi kunne få, står nøyaktig, innsettelse i sønnekår. Det betyr at han som har gitt loven, han er blitt mennesker oppfylt den lov som vi har krenket og syndet mot. Han tok det på seg. Og nå kan vi gå tilbake igjen til Jesus spørsmål. Hva er lettest? Jeg sa og sier igjen, jeg er ikke i stand til å svare på det. For at Guds sønn skulle kunne si det til oss, og for at Gud selv kunne tilgi oss alle våre synder, var det noe som måtte skje. Synden måtte sones. Det skjer ikke noen tilgivelse, sier Gud i sitt ord. Ikke noen syndsforlatelse uten blodsutgjørelse. Den dom som Guds hellige lov feller over synden, den måtte settes i verk og fullbyrdes. Guds sønn er blitt menneske
og han er kommet for å ta den dommen. Jesus visste hva det ville koste å ta den dommen. Det visste han. Og det er underlig det spørsmålet, hva er lettest? Tror du det var lett for Jesus å skulle fri oss fra våre synder? Men jeg skal bare ta frem en enkel ting som viser det. Jesus kommer til Getsemane, står det i Matteus 26 med sine disipler, og sier til dem, sett dere her mens jeg går der bort og ber. Og så tok han Peter og de to Zebedeus sønner med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Står det om Jesus? Bedrøves og engstes. Og da sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt, ba og sa, min fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og han kommer til disiplene og finner dem sovende og sier til Peter, så var det ikke i stand til å våke en time med meg. Den bønnen altså, Fader er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi, den tok en time. Hva tror du det har vært for en time? Våk og be, sier Jesus, for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Og han gikk atter bort annen gang, ba og sa, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at denne kalk går meg forbi uten at jeg må drikke den, da skjer din vilje. Og så gikk det en time til. Han kom og fant dem atter sovende, og han lot dem være, står deres øyne var tunge. Så gikk han bort atter og ba tredje gang og talte det samme ord. Og så gikk det enda en time, den tredje timen. Det står at han ropte til Gud med sterkt skrik og tårer. Ropte til ham som kunne frelse ham. Hva er det Jesus engstes for? Hvorfor er han bedrøvet inntil døden? Det var ikke torturen Jesus var redd. Den var svær, den torturen. Men det er mange mennesker som har litt tortur. Men hva tror du Jesus viker tilbake for? Han skal ta dommen. Han skal under Guds vredes dom. Og på Golgata kors var det ingen formildende omstendigheter. Han måtte tømme Guds vredes kalk. Helt utstår det. Jeg kjenner en del leger som er psykiatere. De har fortalt om en medisin man har brukt en del i senere år. Så virker slik at pasienten får rullet opp sitt liv bakover. Ting som de har glemt kommer frem på bevisstheten. Hva de har sagt, hva de har gjort, hva de har tenkt, og hva de har ment, og hva de har følt. Selv små ting, hemmelige tilbøyeligheter, hva det måtte være, det kommer for dagen. En fortalte om en som fikk den medisin. Hans liv ble rullet opp bakover like til spedbarnsalderen. Og så har de sagt, å se den angst og gru og forferdelse som kommer over de menneskene når deres liv rulles opp, det er nesten mer enn en kan holde ut mange ganger. Jeg måtte tenke på det som kommer til å skje på dommens dag med alle dem som ikke har fått sine synder forlatt. Det som kommer til å skje med alle dem som ikke har tatt imot Jesus og latt seg frelse. De skal på dommens dag gjøre regnskap for seg selv. Det står om alle, uten unntak, som ikke har latt seg frelse, at de opphoper seg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Tenk på den dagen vi skal frem for Guds ansikt, og så alt skulle frem. Ikke bare hva du har gjort. Alt hva du har gjort kommer frem. Og hva du har tenkt, hva du har sagt, hva du har ment, alle dine hemmelige tilbøyeligheter til synd, hva du har følt, hva du har opplevd, alt skal frem. Og hva du har forsømt, om alt det skal frem. Hva da?
Da går det som det står i brevet, det forferdelig å falle den levende Guds hend. Og Jesus har sagt at fortapelsen noe forferdelig. Og intet menneske kommer utenom. Hvis ikke de lar seg frelse. For at du og jeg skulle slippe denne gru, denne forferdelse, denne fortapelse, tok Jesus den. Det den som så fryktelig. Derfor han engstes og bedrøves inn til døden, og roper med sterkt skrik og tårer. Det han som kan frelse ham, som det står i Hebreerbrevets 5. kapittel. Står litt mer om det, jeg siterer litt på kortet nå. Og så står det, og han ble bønnhørt for sin gudfrykt. Jesus ba ikke forgjeves i Getsemane. Han ropte så visst ikke forgjeves. Han ropte til den som kunne frelse ham, og han ble bønnhørt for sin gudfrykt. Da alt det vi har pådratt oss rammet Jesus, da var det selve fortapelsens gru som rammet ham. Han måtte smake døden. Han måtte smake fortapelsen. Men da sier det Jesus, for han som blir rammet av din og min dom, han holder mål for Guds ansikt som menneske. Gud sier i sin hellige lov, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det står skrevet klart og tydelig, blant annet i Romerne 10:5. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Den som holder budene har rett til å leve, sier Guds hellige lov. Den som holder budene har rett til all velsignelse inntil minste detalj i sitt liv. Det er ett eneste menneske som har holdt budene. Ett eneste menneske har oppfylt loven og ingen andre. Han heter Jesus Kristus. Han har livsretten som menneske. Han har rett til velsignelsen som menneske. Efter det han har vært og det han har gjort. Da han blir rammet, sier han ved sin egen rettferdighet. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde, står det. Som et vitnesbyrd om at han har den retten Gud har tilsagt til å leve og til å arve velsignelsen. Så blir han oppreist til vår rettferdiggjørelse. Dette skjedde med Jesus Kristus på Golgata kors og i oppstandelsen. Han ble gitt hen for vår overtredelse, altså i døden, som sonoffer. Han ble oppreist nemlig av graven til vår rettferdiggjørelse. Romerne 4:25. Dette er skjedd med Jesus. Dette har Gud regnet med fra begynnelsen av. Like fra Adam og Eva har Gud regnet med at dette skulle fullbyrdes i tiden. Derfor fikk de syndernes forlatelse ved Guds ord og løfter i Gamle Testamentet i tid. Det var på grunn av det offer som skulle fullbyrdes når tidens fylde kom. Derfor får vi syndernes forlatelse, for dette er fullbrakt og er fullført. Men det skjer ingen syndsforlatelse uten ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Og derfor kan Jesus i sannhet si til et menneske, vær frimodig, sønn, dine synder er forlatt. Og så spør han, ja, hva er lettest å si? Og nå skjønner du hvorfor jeg sier, det kan ikke jeg svare på. For her er ikke noe som er lett. Gud utga sitt blod i sin sønn Jesus Kristus for å frelse oss. Men derfor skal du høre, får du alt for Jesus skyld. Du får evig liv for Jesus skyld. Jesus har vunnet deg den livsretten. Du får velsignelsen i Jesus Kristus. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. All velsignelse, alt evig liv kommer til den som tar sin tilflukt til Guds ord og løfter om Jesus. Når du bringer et menneske til Jesus i bønn, så bringer du det til ham som har rett og tilse syndernes forlatelse. Du må tenke på hva vi opplevde. Det var jo 1935 på en sommerskole på Tryggheim. Jeg glemmer det ikke. Det var Johannes Daasland som skulle ha en time. Det var en dag klokken 10, husker jeg. Den timen skulle begynne.
For like før Dåsland skulle holde timen, så kom det beskjed fra Rogaland sykehus. Jeg tror det var noen troende sykesøster som sendte den. Be for en gammel mann som ligger for døden og ikke er frelst. Det er så vanskelig å få snakket med ham. Be for ham. Og Dåsland han leste opp dette for oss og sa at før vi nå gjør noe annet, så skal vi her samle oss og så skal vi be for denne mannen på Rogaland sykehus. Og da var klokken mellom 10:30 SS. Jeg husker godt, det var en sånn samdrektig ånd over hele forsamlingen til å be for ham. Så fikk vi beskjed senere på dagen. I dag, mellom klokken 10:30, ble denne gamle mannen frelst. Han forteller at plutselig var Jesus hos ham og sa, dine synder er forlatt. Og nå ligger han og jubler og priser Gud for frelse. Og så noen dager etterpå så gikk han hjem til Jesus. Jesus er den rette å komme til. Han spør ikke deg om noe som helst. Vi stiller ofte opp så mange betingelser. Syndsforlatelsen, kjære venner, den er knyttet til Jesus den. Og vi får lov å slutte med å peke på det ord som står i Apostelgjerningene 10:43. Han, Jesus gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndernes forlatelse ved hans navn. Og Efeserne 1:7, i hvem? I Jesus. Vi har forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Hører du dette? Takk Jesus for dette. Ta dette til deg. Stol på dette. Bring dette videre, kjære venner. Fortell om Jesus. Skal du snakke med verdslige mennesker og få dem til omvendelse, så snakk om Jesus. Ikke mas på dem at de skal omvende seg. Omvendelsen kommer ved at du taler om Jesus. De må få høre hvem de skal vende seg til. Omvendelse er en omvendelse til Jesus. Det er ikke å begynne å rette opp sitt eget liv, for det kan vi ikke. Men når vi kommer til Jesus og får syndernes forlatelse, blir vi nye skapninger da, skjønner du? I Jesus Kristus. Så blir det et helt nytt liv. Sett din lit til Jesus. Tal om Jesus. Vis andre til Jesus. Og når du ber, regn med at du ber til en levende, allmektig frelser, som selv har tatt bort våre synder, for at vi skal leve ved ham. Vi ærer og priser og lover deg, Jesus, som har gitt oss dette og gjort dette for oss. Og takker deg fordi vi kan få merke at du til stede hos oss på dette møtet. Er det noen inne her, Jesus, som ikke til i dag har trodd på deg, så ber jeg at de må gjøre det nå. At de må gå ut fra dette møtet med tillit til deg og takke deg for frelse. Så ber jeg her at når vi nå skal samles igjen disse kveldene, du vil være oss nådig og barmhjertig. At du vil være hos oss og tale til oss. La oss få se og høre deg selv, Jesus. Du vil jo opphøye deg. Du har all æren, all takken, du alene. Ære være ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Tenk om det kom en ny lege til ei bygd, og han ble svært populær på et øyeblikk, fordi han var så snill. Det var ikke farlig å gå til legen lenger. Han behandlet alle med salve og plaster, ingen sprøyter, ingen operasjonskniv, ikke noe vondt. Men etter en uke ble folk engstelige, for en kan jo ikke behandle beinbrudd, magesår og hjerteproblemer med salve og plaster. Begeistringen ble til forvirring. Den mannen tar jo ikke det onde på alvor. Han ble jaget fra bygda. Samfunnet vårt, ja langt inn i kirke og menighet, lider av den samme tendensen. Vi tar ikke det onde på alvor. Jesus gjorde det. Han kalte ikke synd bare for problemer. Han skar igjennom og sa at den som gjør synd, er syndens trell. Slave under synden. Det må gjøres noe drastisk med det problemet som heter ondskap. Når den hellige ånd kommer, sa han, skal ånden overbevise verden om synd. Hva er den verste av alle synder? Den største synden er at vi ikke tror på Jesus og stoler på ordet hans. Så slår det ut i onde holdninger og gjerninger. Stolthet, selvtilstrekkelighet, bitterhet, utakknemlighet, egoisme. Og så anklages jeg av Gud, andre mennesker, og ikke minst av min egen samvittighet. Kan du ha noe med Gud å gjøre slik som du er? Vi skal i dag stille oss innenfor Guds ord fra Salme 38, der vi leser første og siste vers, og et avsnitt midt i. Jeg vil forskuttere en viktig lærdom av denne Davidssalmen. Du bryter ikke Guds lover egentlig. Du krenker dem, og da bryter de deg ned. Gud må frelse oss, både fra synden og fra følgene av synden. Salme 38, vers 2. Herre, refs meg ikke i din vrede. Straff meg ikke i din harme. Og fra vers 10. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Hjertet hamrer, kraften svikter, selv lyset i øynene har forlatt meg. Venner og de som står meg nær holder seg borte fra min plage. Mine nærmeste holder seg på avstand. De som står meg etter livet setter snarer for meg. De som vil meg vondt snakker om å skade meg. De grunner dagen lang på svik, eller som det står i Norsk Bibel, på svik tenker de hele dagen. Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke, jeg er lik en stum som ikke åpner munnen. Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud. Og vers 22. Herre, forlat meg ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre, min frelse. Hvis det overhodet finnes en salme som er skrevet for å advare mot synden ved å vise følger den bringer med seg, er salme 38 den rette salmen. David forteller at synden krenker Gud og legger byrde på synderen. Den erstatter velvære med sår, gir oss motløshet, smerte i kroppen og uro i hjertet. Den isolerer oss fra venner og vekker fiendskap. Den setter oss i en tilstand uten unnskyldninger. Men er ikke dette altfor mørke toner å møte dere med i dag? Nei, for samtidig som salmen vitner om ondskapens makt og følger, gir den en sterk og lys bakgrunn for hva vi har å sette vårt håp til. Når Herren er krenket og hans vrede gjør seg gjeldende, så har vi ingen andre å vende oss til enn nettopp ham. Vi lærer å lengte etter hjelp. Vi blir ikke så opptatt av å ordne opp selv. Vi tørster etter Guds nåde.
Vi ber om at han nær oss, at han berger oss og frelser oss. Bare Guds nåde kan fri oss fra Guds unåde. Det innholdet i det glade budskap, evangeliet. Synden kan ødelegge relasjoner mellom mennesker og skape åndelig og psykisk sykdom. Men den stenger ikke bønnens dør og tar ikke fra oss muligheten for å vende om. Det denne omsnuingen i retning Kristus, omvendelsen, all kristen øvelse og vekst i troen handler om. Profeten Jesaja fikk bære fram budskapet på vegne av Gud. De som venter på Herren får ny kraft. Og David, som skrev Salme 38, hadde bare anelse om Kristus, korset og oppstandelsen. Men nå har skriften gjennom apostlene åpenbart for oss at Gud nådig og tilgir for Kristi skyld. Et bilde fra dagens USA kaster lys over dette. Det var første hverdag etter påske. Presten stanset et øyeblikk øverst på trappa som førte fra kirken ned på gata. Den var full av folk på vei til jobb. Like bortenfor kirken satt en gammel dame på et fortau. Hun gjorde som hun alltid hadde gjort, solgte blomster. Småbuketter lå strødd utover på et avispapir. Blomsterdamen smilte. Ansiktet var sprudlende av glede. Pastoren kom bort til henne, plukket opp en minibukett som hun festet til dressen hans. Mens han betalte, sa han, «Du ser så lykkelig ut i dag.» «Ja, hvorfor ikke? Alt er bra», svarte hun. Hun var fattigslig kledd og skrøpelig, så pastoren svarte, «Ingen problemer?» «Vel», svarte den gamle, «du kan ikke ha nådd min alder uten å ha problemer.» «Det bare som Jesus og langfredag.» Hun tenkte litt. «Ja vel», sa pastoren for å høre mer. «Vel, da Jesus ble korsfestet langfredag, var det den verste dagen for hele verden. Når jeg får trøbbel, tenker jeg på det. Men så tenker jeg også på det som hendte bare 3 dager senere, påskedag, og at Jesus sto opp fra de døde. Så når jeg opplever vansker, så har jeg lært meg til å vente 3 dager, og på en eller annen måte blir alt all right igjen. Med det smilte hun til farvel. Den gamle blomsterdamens gode råd verdt å ta med. Gi Gud tid til å hjelpe deg. Oppstandelsen og det nye livet kom etter 3 dager. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Ja, sett ditt håp til Herren. Salme 27,14. Det kan høres lettvint ut for dem som strever med å tro. Mange synes de faller igjennom når de tenker på sterke og overbevisende ord de får høre fra vellykkede kristne. Det vel ikke alle som fikser det der med kristendom og en personlig tro. Da må du ikke gjøre Gud for liten i tankene dine. Bare Gud vet hva som bor i hjertene. David sa, «Herre, du ser min lengsel.» Noen har hva de gamle kalte en lengselstro. De kan ikke si med overbevisning, «Jeg en kristen», men de lengter etter å ha et personlig forhold til Gud. De føler at Jesus trekker på dem. Når jeg leser i Bibelen om mennesker med en lengselstro som møtte Jesus, så slår det meg hvor åpent og varmt Jesus tok imot dem. En kvinne trodde at bare hun fikk røre ved klærne til Jesus, så ville hun bli hjulpet.

lengtet etter Jesus, og lengselen fikk mange utslag. Lengselen er god nok tro for Jesus. Det hjelpeløse sukket hører han, og bryter gjennom til et aktivt kristenliv skjer først når vi bekjenner oss til Jesus og nåden hans. Fortell ham alt, det meget bedre høres enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesukk som i ditt hjerte røres, det høres klart i himmelens helligdom. Det jeg sier nå kan få noen til å tro at det er helt greit å være en anonym, taus kristen. Men liv kan ikke leve skjult, det må fram i lyset. For mange sitter langt inne å bekjenne, om det så er å bekjenne bare en liten lengsel. Dikteren Arnulf Øverland skrev, «Jeg eier ikke den ydmyke evne å kunne åpne mitt hjerte, da får det heller revne.» En annen sa det slik, «En åpen bekjennelse er god for sjelen, men dårlig for ryktet.» Ja, det er noe i det for de fleste. Flauheten, frykten for hva folk skal si, rykte. Men er det ikke litt smått å være så redd for mennesker? For det er vel viktigere ting som står på spill. Bekjennelsen til Jesus kan bli et åndelig gjennombrudd. Bibelen sier, «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Ja, det står enda sterkere, «Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.» Men har du bare en svak lengselstro, så la den føre deg videre til fellesskapet av de kristne, til å lese i Bibelen og vokse i troen. Vår lengselstro er gjemt hos deg som frø i dine hender, sier Kristin Reitan i en sang. La det frø som lengselstroen er få sol og vann og næring, så den slår ut i blad og blomst, slik at nåden blir ledestjernen for livet ditt. Martin Luther har formet i et salmevers hvordan Jesus ville ha lært oss om sin tilgivelse og nåde. «For deg jeg gir mitt liv og blod, jeg all din synd vil bære. La intet rokke denne tro, at du skal skyldfri være. Uskyldig lider jeg din dom, til liv skal døden vendes om, og du skal finne nåde.» Et annet salmevers sier det vakkert og sterkt. «Om enn vår synd er tung og stor, langt større er Guds nåde. Den hjelp han gir oss i sitt ord er uten mål og måte. Tross all den synd som her er til, han hyrden er som frelse vil og fri sitt folk fra nøden.» Charles Wesley har formet det tidløst. «Dyp av nåde, gledesbud, Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted. Gud er evig kjærlighet.» Kjenner du at i hjertet vekkes minner om synd og svikt i livet ditt, så kan det hende du ser trøsten i verset fra Svein Ellingsen. «Gud er større enn vårt hjerte. Han som ser min maktesløshet, gjør meg fri fra skyldens tyngde. Mine tanker finner hvile. Slik jeg er, i all min svakhet, er jeg elsket, er jeg godtatt.» Når troen din ikke er mer enn en famlende lengsel, kan du be med ordene i Salm 38. «Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre min Gud. Herre, forlat meg ikke. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg og hjelp meg, Herre,
min frelse.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var fint å kunne være tilbake her igjen. Jeg satt og tenkte på det, det vel tredje gangen jeg her på Helgeland Frikirke. Jeg stanset for en tekst I dag fra Åpenbaringsboka, og jeg satt en slags overskrift på den, går ut fra teksten, den overskriften da, det at vår anklager styrtet ned. Hvis ikke du får med deg mer fra denne kvelden enn akkurat det, så det sannelig ikke lite. Og det en del av denne store gjerning som Jesus har gjort for oss alle. Han har styrtet vår anklager ned. Og I og med at denne anklageren kastet ned, så innebærer jo det at Gud vil ikke lenger høre noen anklager mot deg. For det en som har blitt anklaget I ditt sted. Han tog på seg det hele. Denne teksten står I Åpenbaringen 12, og fra det tiende verset der, bare et par vers, men vi skal fortsette å be for dette møtet før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det et levende ord, som ikke bare gir oss de saligste stunder på jord, men som bringer oss inn I himmel og salighet, inn I et fortrolig samfunn, med den levende Gud. Vi ber om din hellige ånd I kveld, og Jesus, Herre, at du blitt iblant oss etter ditt løfte og etter ditt ord. Det skal vi få lov til å tro. Og så du her for å velsigne som det står. Amen. Som sagt, Åpenbaringen 12, og fra vers 10, Jesu navn. Og jeg hørte en høy røst I himmelen. Fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud. Og makten hans salvede for våre brødres anklager kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham I kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Guds rike altså kommet til jord. Det det skriften lærer oss. Det det mange, og da mener jeg blant kristenheten, som ikke klar over, eller ikke har sett, egentlig. Men Jesus, han sier jo det helt klart, I det han sier til jødene I Matteus 12:28 og Lukas 11:20. Men det ved Guds ånd jeg driver de onde ånder ut? Så legger merke til hva han sier da. Da jo Guds rike kommet til dere. Da jo Guds rike kommet til dere. Det altså kommet hit. Her altså ikke tale om en himmel der fremme en gang, når vi en gang forlater dette legeme for et bedre. Det vil si når vi dør, eller Jesus kommer igjen. Nei, han har plantet Guds rike her på jord. Og det her det mulig å få del I det, altså bli en borger av dette riket. Muligheten her, fordi riket her. Og denne åpnede dør inn til dette riket, den her. Hverken du eller jeg når opp til himmelen, vet du. Han måtte komme ned hit, og så måtte han sette en åpnet dør foran oss. Og så det nettopp det han sier, at han har gjort. Altså, Faderen sendte liv til jord, evig liv. Var det vi manglet, vet du. Sønnen kom med liv til jord, evig liv. Det ikke slik at Jesus kom hit til jord med det evige liv, men så misslyktes det på et vis, da de ikke tok imot ham, så nå liksom dette liv i himlen. Nei, det lyktes tvert imot overmåte godt for ham. Det skjedde akkurat det som Gud ville med sin sønn. Fullkomment etter Guds evige vilje altså. Han planta sitt rike her, åpnet av sønnen for hver den som vil ta imot det. Du skal ikke til himmelen fordi du har blitt en så fantastisk kristen. Du skal ikke til himmelen fordi du sa ja til Jesus og bestemte deg, tok standpunkt og døpte deg, eller hva som helst du gjorde. Du skal til himmelen fordi det et blod som utøst på denne syndige jord, som Gud har sitt øye festet på. For dette ble utøst til syndenes forlatelse for hele denne fordømte og fortapte verden. Det inngangen til himmelen. Og så går vi så ofte og strever liksom som om vi skulle ta oss inn der selv. Ved et eller annet. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det står ikke engang en åpen, vet du, men det står en åpnet. Altså det en som har åpnet denne døra som opprinnelig var stengt for deg. Gjelder dette bare visse mennesker? Gjelder det bare Philadelphia-menigheten? Som det blir talt til, for eksempel. Nei, tenker du sånn, da må du høre apostelen Johannes' ord fra 1. Johannes 2 og vers 2. Og han, Jesus, en soning for våre synder. Det jo de troende han taler om da. De kristne altså. Men så går han videre. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. For hele verdens. Er det da en eneste sjel i denne forsamlingen nå i kveld, for hvem denne dør ikke åpnet? Nei, hør du, se, jeg har satt foran deg, en åpnet dør. Nettopp deg, han taler til. Det altså ikke en dør som du skal åpne. Vi får jo presentert alt for mye sånn bøy- og tøyomvendelser, vet du. Hvor du må gjøre både det ene og det andre. Nei, det ikke tale om det, altså. Det en dør som allerede åpnet for deg. Lammet, Jesus Kristus, Guds sønn, han åpnet den altså ved sitt eget blod, i det ble utøst på Golgata kors. Det lenge siden det, vet du. Det lenge siden Gud frelste deg i Kristus. Det et par tusen år siden det. Når du alt nådig, skriver Lina Sandell i den fine sangen sin Forsoning av vunnen, da kommer mitt strev for sent. Hvis du vil gjøre noe for å bli en kristen, hvis du vil gjøre noe for å nå himmel og salighet, hvis du vil gjøre noe for å komme i samfunn med Gud, så du for sent ute. De har seiret, hør teksten vår, hva de frelste vittnet og seiret ved. Over djevelen, altså ved Satan, bakvaskeren og anklageren, men dermed også overfor enhver anklage, både fra Guds lov og ditt eget hjerte, og fra andre mennesker i denne verden, hvem det så måtte være, så står det at de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord som de vittnet. Der har de seieren. De har seier over ham altså i kraft av noe som tilhører en annen. Og da ikke kraft av en inngitt kraft eller styrke som vi ofte tenker, og som mange tenker, og som blir forkynt alt for mye, det våger jeg å si. Derfor står folk og tigger Gud om kraft og styrke og hjelp, og, for de tror det skal bli noe annet. De må bli noe annet for å ha fred med Gud. Nei, kraft av lammets blod har vi fred med Gud i en god samvittighet. Fordi vi renset i lammets blod ved troen på Jesus. Altså, ord om ham. Det ikke gitt deg noen annen seier. Og det må du

stilles framfor deg. Måtte du be altså ved den hellige ånds opplysning få gå inn gjennom den, for vi altså så vrangsnudde i vårt fall, i vår synd, i vår fallende natur, at dette så enkle budskapet, det får liksom aldri skikkelig tak i oss, før den hellige ånd åpenbarer det i vårt hjerte. Så ille det. Det jo det som problemet, dette å tro evangeliet, akkurat sånn som det kommer til deg. Som en gammel vekkelsesforkynner som reiste dette landet her for 150 år siden, skriver i en andagsbok, problemet jo at det for enkelt. Ikke for vanskelig. Med andre ord, dette her at du ikke skal finnes blant dem som står dette evangelium imot og går fortapt. For i det øyeblikk du legger noe til dette her og tenker at du må ha noe mer enn det som gitt deg Jesus, da står du evangeliet imot. Og du går fortapt. Det det som alvorlig, ja. Går fortapt like visst som alle nådeforaktere før deg, alle disse som ville ha noe mer og noe bedre enn bare dette ord om Jesus. Dette som var gitt dem i Guds sønn, altså. Som om det ikke var noe særlig, liksom. For det står noe mer om disse frelste, nemlig. De hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. Og dette betyr ikke nødvendigvis, og i alle fall ikke bare dette som umiddelbart synes så opplagt når du leser det, at livet blir tatt fra deg ved en henrettelse, for eksempel. Det det mange kristne som har opplevd i våre dager. Blir rett og slett tatt livet av. Men også dette som Jesus taler om, Johannes 12:25. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. I Jeremia 17:5, hos profeten, skal vi lese det på denne måten. Så sier Herren, forbannet en mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren, altså som stoler på noe annet, som setter lit til noe annet. Altså den som regner med noe menneskelig i denne sammenheng. Hva det tale om når det gjelder disse frelste vi leser om i teksten vår, dette at de ikke hadde noe håp om noe som helst i sitt forhold til Gud utenom Jesus alene. Det var det eneste håpet de hadde. Sitt eget liv hadde de bare forakt til overs for i denne sammenheng. Hva kan vel jeg bidra med i denne sammenheng, en fordømt synder tvers igjennom? Hva skulle jeg kunne legge til? Hva sier apostelen Paulus, denne egenrettferdige fariseeren som Herre fikk trekt inn for seg og fikk omvendt? Hva sier han da? I meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Men det bodde jo noe der. Hva var det? Når det ikke var noe godt? Ja, han roper det jo ut i slutten av det kapitlet i Romerne 7. Ved meg, elendige mennesker, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har du vært der? Jeg spør deg alvorlig innenfor Guds åsyn i dette øyeblikk. Har du vært der? At du har måttet rope sånn? Der åpenbarte Herren seg for ham, så han kunne bringe dette budskapet videre, dette vitnesbyrdet. Gud være takk med Jesus Kristus, vår Herre. Da så han den åpna døra. Den fant han ikke i sitt eget hjerte og sitt eget kristenliv lenger, vet du. Nå fant han den i ham, alene, som Gud hadde gitt i Paulus' sted og i ditt. Så altså, hva med deg som her i kveld? Er du her? Er det her du lever med Gud? For det mange, mange i dag som mener seg å leve med Gud helt andre steder. Det skal bli noe av en dag da den sanne Kristus åpenbarer seg. Gjorde ikke vi store gjerninger i ditt navn, kraftige gjerninger? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn?

talte vi ikke profetisk i ditt navn? Han svarer dem ikke på den gang, han sier ikke at nei, det gjorde dere ikke. Ja, de gjorde mange underlige ting i Jesu navn. Men, sier han, hvem dere? Jeg kjenner dere ikke. Jeg har aldri kjent dere. De var ikke frafallende engang. De hadde aldri vært i samfunn med den levende Gud. Men sannelig kunne gjøre store ting i hans navn. De kunne rope navnet hans, men han kjente dem ikke. Så vi må si til hverandre, altså spar oss for alt dette her, det ikke så enkelt og så videre. Dette med å være en kristen og sånn, det viser jo bare at det deg selv du regner med. Fortsatt. Men visst det ikke enkelt, det helt umulig, sier Jesus. Det umulig at et menneske kan gå inn i Guds rike. Det som en kamel å gå gjennom et nåløye. Det må skje et under, en ny fødsel. Vi må inn i samfunnet med ham. Hør hvordan apostelen Paulus taler. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg er Herren. Det var denne tidligere fariseren og skriftlærer som liksom hadde alt på stell og som virkelig kunne Guds ord, vet du. Se hvor han nå. Du ser han kunne ikke finne rettferdigheten hos seg selv. Han så tvert imot at alt i ham var underlagt synd og hjertet især så bedragelig som vi synger i en av sangene våre. Så han hadde altså overlatt, legg merke til det, hele dommen til Herren. Du får avgjøre det, du som kjenner dette her. Jeg ikke lenger min egen dommer. Jeg ikke lenger i stand til å dømme rett om disse ting. Men du kjenner det, Herre. Paulus han ble stilt for rådet, og etter en uttalelse så ba ypperstepresten Ananias noen om å slå ham på munnen, står det. Og hør hva apostelen sier da. Da sa Paulus til ham, Gud skal slå deg din kalkede vegg. Her sitter du for å dømme meg etter loven, og så bryter du loven ved å befale at de skal slå meg. Du kalkede vegg, han la ikke noe imellom. Det var nettopp det Jesus sa til disse folka også, at dere forkynner loven, dere holder dere til loven, men ingen av dere gjør det som loven krever. Det noen her i kveld som gjør det? Det noen her i kveld som vil reise seg og si at jeg gjør det? Jeg holder loven. Jeg la ikke fingrene imellom akkurat når det gjaldt disse, Paulus. Men du, skriver han, det du som sier at den ikke skal stjele, stjeler du? Sier du får, la oss bare bruke en sum, sier du får 200 kroner i timen for å jobbe. Har du jobbet hele timen? Kanskje har du mer rett at du går 100 kroner tilbake til arbeidsgiveren når det oppgjøret kommer. Det mange måter å stjele på. Eller ville du som sier at den ikke skal drive hor, driver du hor? Du som så hellig i egne øyne, hvor helligheten når disse lettkledde damene går forbi deg på gata om sommeren? Dukker opp litt av hvert da, kanskje. Sannheten. Hjertet. Du skjønner det, vel det at hvis du skulle følge din natur, så hadde det gått riktig galt, ikke sant? Men hva det som holder deg tilbake? Det som holder deg fra det er jo et yttre bud, det er jo ikke et rent hjerte. Og slik kunne vi fortsette. Du en synder, rett og slett. Og ditt eneste håp er Guds nåde. Ikke noe jeg står her og sier i kveld, vet du, det Guds ord som sier det. Ditt eneste håp, det min nåde, for du en synder. Eneste redningen at jeg forlater deg din synd. Ingen annen. Du ikke kommet så langt etter alle disse årene. Du har regnet deg som en kristen at du kan stå frem med det.
Ikke det hele tatt. Guds menighet står for Herren, renset i lammets blod, ikke noe annet. Og Guds nåde, den åpenbart av ham som henger der i gjelslott på et kors, nettopp for dine synders skyld. Det var derfor han hang der. Og du gjør altså narr av Gud ved å tenke at du kan ha noen rettferdighet for ham uten renselsen i hans blod. Ser du ikke hva Gud taler gjennom korsets tre? Det må jo være ganske så alvorlig det som bor i deg da, i og med at Guds sønn måtte dø på den måten for å sone det. Bare trekk konsekvensen av det. Når det måtte til for å sone din synd, da må det jo være ganske så alvorlig i Guds øyne. Ikke bare noe småtteri. Gud er hellig. Luther, han går så langt, antagelig for å provosere motstanderen, som jo holdt seg til gjerninger, vet du, at han sier, enhver god gjerning en synd. Hva det han sier for noe? Hva mener han med det? Vi utlegger oss på denne måten, for den så smittet av ditt eget. Den kan ikke bestå for Gud i kraft av utført gjerning, men bare renset i lammets blod. Vi kan ikke bringe noe som fullkomment, altså, fordi vi så langt fra fullkomne. Det ikke ved disse våre gjerninger heller, ikke de som Gud måtte ha virket gjennom oss, og vi skal stå rettferdig for ham, vi vet du. Men de gjerninger som allerede gjort før vi kom, nemlig Kristi gjerninger, hvor lenge siden de ble gjort, det de gjerninger jeg skal stå for Gud ved. Ikke sant? Jeg pleier å sitere eldre dame bort hos oss som skrev mange sanger og framførte dem på bedehuset, og en av de så velsignet denne strofa forfølger meg. Takk Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Ja, det hadde hun sett. Jeg skal stå for Gud ved det livet som Jesus levde. Ikke det velsignet? Da begynner vi å ane hva evangeliet for noe. Gaven som er gitt oss i ham. Både liv og død. De har seire over ham i kraft av lammets blod og det ord de vittner. Jeg vil spørre deg nå, ikke dette velsignet godt da? At du skal slippe å regne med noe som helst annet enn hva en annen har gjort. Undrer det vi leser i vers 10 her i teksten. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si fra nå tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Det viser jo at noe som ikke var, nå blitt til. Gud måtte kjempe altså for at dette rike kunne opprette oss på jord, for djevelen han var denne verdens fyrste, han hadde retten på oss. For vi hadde fulgt ham, og vi fortsetter å følge ham etter vårt gamle menneske. Vi kunne ikke annet. Han måtte altså beseires, han måtte kastes ut, eller kastes ned, som det lyder. Og vi skal lese noen ord fra Jesus nå til slutt om det. I Matteus 12:29 så sier Herren det. Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve hans eiendeler, om han ikke først har bundet den sterke? Da først kan han plyndre hans hus. Du og jeg kunne ikke binde ham. Der ble vi for små. Og i Markus 3:27 det samme, men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre hans hus.
Og så får du la Jesu ord få synke inn hos deg når du hører dette fra Johannes 12:31. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og apostelens ord i Kolosserne 2:14-15. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Altså her taper Satan sin makt over meg og deg. Så sant vi har vår tilflukt i Jesus Kristus. Han den som utslettet dette skyldbrevet mot oss. Som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det talte så visst ikke vår sak, altså det dømte oss. Det talte imot oss. Det tok han bort. Da han naglet det til korset. Du og jeg har vært med på dette her. Vi var ikke der. Han gjorde det. Det som en skyldbrev som talte imot deg, som altså fordømte deg, det naglet han til korsets tre. Han avvepnet maktene og myndighetene. Det som du kan se Satan selv stå der og så bare må slippe alle våpen, at du, her gikk jeg fem på. Ja. Jeg tenkte jeg skulle slette han ut, i stedet så ble det slettet ut det som ga meg makt over mennesket. Djevelen var listig, det står om han på de første, noen av de første linjer i skriften, at han var listigere enn alle andre, den slangen som kom. Men han overlistet ikke Gud, vet du. Det var en som var større. Han gikk i sin egen felle. Og det min og din redning. Da han viste seg som seierherre over dem på korset, djevelen ble kastet ut av det som bandt oss til ham, altså synden var sonet og oppgjort. Derfor så står det videre i Kolosserne, vers 16 og 17, «La derfor ingen dømme dere for mat og drikke, mat eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller nymånedager, eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. Frelsen og seieren altså i dette blodet alene, ikke i lovgjerninger. Ikke noe av det du og jeg gjør, men i det han gjorde. Og heller ikke i noen kvalitet som virkes i oss. Mange rundt forbi, vi kaller oss liksom på bedehus, frikirke, vi kaller oss lutherske kristne. Og så opplever vi ofte at vi har kommet så langt bort fra luthersk kristendom som det snart går an å komme. Vi er tilbake i Rom. Det skal virkes i oss, blir det sagt. Det skal virkes i oss, det er vi som skal bli. Det vi har fått i Kristus. Det han vi har det. Så Paulus han skriver et sted, når jeg svak, da jeg sterk. Du skal legge merke til det han sier, det han ikke sier. Han sier ikke, jeg var svak, men nå jeg blitt sterk. Nei, nei. Han var ikke så veldig karismatisk, skjønner du. Nei, han sier ikke det. Han sier, når jeg svak, så lenge jeg svak, da jeg sterk. For da Kristus virksom i meg. Det tungt for et menneske å leve der, ikke sant? Men du får en glede når du får se at du får legge det hele i hans hånd. Det han som skal virke det. Men det ikke noe for det stolte, sterke og egenrettferdige i oss, for det får sin dom og sin død der. Du vet at, bare for å ta det med nå helt til slutt, vi snakker om nåde, og vi roser og priser nåden, men hva det nåden sier oss? Den sier oss at hvis du må bli frelst av nåde, så vil det si at det ikke noe annet måte å frelse deg på. Det ikke noe i deg som kan brukes i denne sammenheng. Det ikke noe i deg som kan stå for Gud i denne sammenheng. Du må bli frelst av nåde. Alt vårt blir altså knust på denne klippen, som heter nåde. Det var Ludvig Hope, denne misjonssambandsforkynneren i sin tid, som sa det at det er det hardeste ord i skriften. For hvem da? For det egenrettferdige mennesket.
for det sier at alt ditt satt til sies. Det var en annen som måtte svare for deg. Det var en annen som måtte gå i stedet. Stedfortrederen Jesus Kristus. Det han som har kastet denne anklageren, og all grunn til anklage til jord altså. Han har seiret. Det kanskje underlig å si det i dag, men vi det folket som har gitt opp. Du ikke det? Ikke Jesus, men oss selv. Du hørte et Guds budskap gjennom profeten Jeremia, faktisk så alvorlig at han sier forbannet hver den som holder kjød for sin arm, som regner med noe annet, som regner med sitt eget altså. Vi skal få regne med Jesus. Vi glad for det i kveld, folk? Jeg vil bare spørre deg. Du glad for det? At det Jesus som gjelder i ditt sted? Eller vi kommet så langt bort allerede at ordet fra Herren begynner å få sin anvendelse? Menneskesønn, mån han vil finne troen på jorden han kommer. Han vil nok finne mye tro, men troen, den som virket av Gud, i en arm synders hjerte, tolleren ved døra, som slo seg for sitt bryst, Gud, vær meg synder nådig. Tror du han noensinne kom lenger enn det? Nei, så lenge jeg er svak, da er jeg sterk. Så lenge jeg får leve i den sannhetserkjennelse, at det ikke ved meg, det ikke ved mitt, det ved Jesus alene. Ja. Kan hende Luther bli glad for å høre det i en forsamling i Norge i dag? Det ikke ofte jeg hører det, dessverre. Jeg hører mye annet. Altså, det Jesus sier i sitt ord, det dette at Guds rike her nå, og det i ham. Det ved den hellige ånd, altså ved Guds ånd, jeg driver disse onde ånder ut, det er jo Guds rike kommet til dere, altså. Det han det kommet til. Han den åpne dør inn til himmel og salighet. Ja, vi takker deg, Jesus, for ordet ditt igjen. Takk for det sanne budskapet. Vi ber for vårt land at dette lyset enda ikke må gå ut, for da vi redningsløst fortapt. Da kan vi synge, og da kan vi rope, og da kan vi ha alle slags åndsopplevelser iblant oss, men du ikke der, og da alt tapt allikevel. Vi ber deg i kveld, Jesus, at vi får ører til å høre med, at ditt ord når inn til våre hjerter, og at vi kan takke og prise deg for at du taler nettopp til meg om din frelse. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppbrusse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Dette er Jærenmisjonsradio med en halvtime sending til alle som vil høre. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. Og i dag fortsetter vi serien, opplesningen, det er den tiende i dag, av boka Våre lamper slukner av J.F. Løvgren. Og så går det mot Allehelgens søndag, og i denne anledning har vi Johannes Kvalheim, han skal holde en andakt, og det er senere i programmet. Men aller først skal noen synge som synger og har sunget veldig ofte, må vi si, her i radioen, nemlig Flekkerøy-guttene. Og sangen heter rett og slett «Vi har en sang».

våre lamper slukner. Boka er skrevet av J.F. Løvgren. Og det som er skjedd, det er at båtbyggeren Lyngeid, han har stått frem i forsamlingen og lest Jesu ord fra Åpenbaringen 3:20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Reaksjonene uteble ikke. Når han anvendte tekster i forsamlingen, ble han sunget ned. I dag skal vi høre at de planlegger en møteaksjon i menigheten.

Pastor Thomas Bjørnås var i god lag. Han gjorde endog et par små spøkefulle bemerkninger som fikk menigheten til å smile. Alle medlemmer var medgjørlige og greie, så saken gikk fort unna. Det var ingen sak å lede et forretningsmøte da, nei. Riktig nok brukte han den sedvanlige måte å spare det viktigste til slutt. Så det var ikke godt å vite om stemningen holdt seg. Det var mange av opposisjonen til stede. Bjørnås kalte dem så. En gruppe som omfattet Lyngøids synsmåter med sympati og gjerne støttet dem. Lyngøid selv satt der stille og innadvendt. Men Bjørnås visste fra før at han fulgte godt med. Mobeck ruvet, ikke i høyden, men i bredden, midt i salen. Trygge, gode Mobeck, jo, en kunne stole på ham. Aldri merket en noen opprørsplaner der. Han var tro som gull mot styre og kirkeorden. Det sto ikke til å nekte økonomisk uavhengighet, ga en mann en viss posisjon som en menighet gjorde vel i å regne med. Bjørnås gjorde sine refleksjoner i en liten pause, mens en stemmeopptelling foregikk. Så var det spørsmål om en serie vekkelsesmøter. Pastoren laget en ny pause og lot saken dale sakte ned over menigheten. De fleste skuttet seg litt. Noen flyktige øyekast ble vekslet. Lyngøyt så våkent opp. Mobeck satt som en liten fast klippe. Han var alltid så fast når det ingen storm var. Bakenfor ham et stykke satt Stian Røst og kona, nygifte og lykkelige. Det passer seg liksom ikke for Røst å sitte foran sjefen. Styret, fortsatte pastoren, er blitt enige om å foreslå for menigheten at vi kaller pastor Ling til å virke hos oss en måneds tid. La meg høre deres mening om det. Det ble et sår av småprat nedover. Enkelte uttrykk skar ut fra såret. Skulle være hyggelig, du. Ling, er det han fra? Nei, han er ikke derfra. Han har bare vært der lenge. Han skal være sånn glimrende taler. Bjørnås så smilende på forsamlingen. Det var visst en godbit dette her. Han lot dem få tid til å godgjøre seg, for det var lett å bringe ro til veie når som helst. Et par korte replikker fikk ham til å gjøre ende på pausen. Du har jo hørt ham, Lyngeid? Ja, for et par måneder siden, på Sørlandet. Nå? Jo, det er riktig en mann med ideer og med to... Vær så god, ordet er fritt. Var det så at Lyngøy hadde noe på hjertet? Bjørnås stemme var en smule skarp. Såret var med ett slutt. Jeg har ikke bedt om ordet. Ennå kom det rolig fra Lyngøy. Nå ja, jeg synes... Vær så god. Mobeck hadde kremtet et diskret kremt som han hadde øvd seg opp til på kontoret. Det var et imponerende lite kremt med et advarsel i. «Jeg, Mobeck, er her», sa det. Pastoren sto avventende. «Mobeck, vær så god». Grosseren tok tak i stolen foran. Det var godt med et støttepunkt når han skulle reise seg. «Jeg anbefaler styrets forslag vedtatt», sa han med vekt og verdighet. Det var alt. Han satte seg og så seg om. Nå fikk de andre si sin mening. Jo da, de var enige med Mobeck, de fleste. Voteringen viste nesten enstemmighet for styrets forslag. Men det ble et lite etterspill.

og ganske riktig. Bare et par ord, sa han, da Bjørnås holdt inne. Lyngøyd var sånn i røsten som han pleide å være når det såkalte svermeriets ånd var over ham. Det var ytterst rolig, men hadde en inntrengende kraft. Saken er avgjort, sa pastoren, i håp om å komme videre. Jeg vet det, sa Lyngøyd. Skal heller ikke forsøke å rokke det som er avgjort. Nå, hva er det da? Spurte pastoren lettet. For en tid siden hadde vi besøk av en bror som vitnet for oss her i menigheten. En enkel, hverdagslig mann. Jeg mener evangelist Elvegård. Da var det hverken musikk, sang eller bønnestunder foran møtene. Jeg kunne ikke merke at vi satte noe til side for å slutte opp om ham. Han reiste herfra motløs og fattig. Hvis det er noe gangen i apparatet vårt, burde vi ha satt det i sving da, for han trengte hjelp. Denne Ling, de fikk ikke greie på hva det var med denne Ling, for Mobek kremtet og sa, rød i ansiktet, dette fører rent ut på viddene. Ja, vi må videre, mente pastoren, med et takknemlig blikk til Mobek for hjelpen. Det er altså, unnskyld, nå var det Bakke. Ja, Bakke har ordet. Vi gjør bror Lyngøyd urett. La ham få si sin mening. Så langt ut på viddene var det nå ikke, etter min mening da. Ja, ja, ja, sa pastoren utålmodig. Vær så god, Lyngøyd. Ja, jeg fikk nesten sagt det jeg ville, sa Lyngøyd. Ville bare slå fast at vi holder kjøtt for vår arm og knytter våre forsamlinger til mennesker i stedet for til Gud.

0: Ja, det var Ole og Kåre Ravnaa som sang om Babylon, om Israel som var bortført dit, men som lengta hjem. Så turen kommet til Johannes Kvalheim, og han skal lese fra Efeserbrevet 2, fra vers 5 til 7. Vi sitter i bønn om at Guds ord må nå inn i våre hjerter.
1: I dag har jeg et veldig godt budskap til dere, oi oi. Jeg kjenner trang til å rope halleluja, bare med tanken på det. Og så skal dere få høre det. Efeserbrevet, kapittel 2, 4-7. Men før vi leser, skal dere ha i tankene det som står like forut. Døde ved deres overtredelser og synder. Ledet av høvdingen over luftens makter. Vantroens barn. Gjorde kjødets og tankenes vilje. Vredens barn. Og så kan vi spørre, hvor skal det gå på dommedag? Og så leser vi. Men Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ja, slik står det i Efeserne 2, 4-7. Nå må vi sukke til Gud om at jeg ikke forkludrer dette budskapet for deg, for du har så voldsomt bruk for det. Her står et kraftig «men Gud» som er rik på miskunn. Uten frelsen i Jesus er menneskets situasjon svært fortvilet. Og så den guddommelige motsetningen, men Gud. Her er håp, folkens. Gud griper inn. Han er så hellig at han ikke kan ha samfunn med syndere. Men han er også så kjærlig at han ikke kan etterlate menneskene hjelpeløse. Han elsker vredens og vantroens barn. Han elsker en stympa som deg. Hans plan er å rense seg selv et eiendomsfolk. Men Gud, som er rik på miskunn, har gjort oss levende med Kristus. Derfor er temaet for denne andakten «Levende med Kristus». Her skal vi huske at både døden og livet er total. Enten er du død eller levende. Nå sto det her at vi som vantro var døde ved våre overtredelser. Bare et oppvekkelsens under kunne forandre på det. Og det er det just det vi forkynner i dag, levende med Kristus. Guds makt kom mektig til syne da han oppvakte Kristus fra de døde og satte han ved sin høyre side, Efeserne 1:20. Når Gud gjør oss levende med Kristus, det vil si når han frelser oss, er det oppstandelseskraften som er i funksjon. Gud er den handlende, den frelsende. Du tar en beslutning at du vil bli en kristen. Helt rett. Verdens beste beslutning. Du overgir deg til Jesus. Gode greier. Verdens beste person overgir seg til. Men det frelser deg ikke. Frelsen, det er Guds sak det. Han har gjort oss levende med Kristus, født oss på ny ved ånden og ordet. Ved den nye fødsel ble vi forenet med Jesus, gjort til ett med ham, satt oss med ham i himmelen i Kristus. Hvordan levende gjør Gud en synder? Svaret på det spørsmålet står klart i Kolossenserne 2:13. Eder har han gjort levende med ham i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Synden hadde skilt oss fra Gud. Når synden er borte, er vi på nytt forenet med Gud. Vi er Guds barn. Guds middel til å levendegjøre oss er syndenes forlatelse for Jesus skyld, priset være hans navn. Han er såret for våre overtredelser. knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Esaias 53. Ta imot ordet om syndernes forlatelse, og du er levende med Kristus. Du er et Guds barn. Ikke fordi du har tatt en slik veldig beslutning, eller er så radikal. Og følelsene dine, ja, de er skiftende. Du har nok lyse stunder, men ofte er det grått og du tviler. Din frelse bygger ikke på dine følelser. Hva sto der? Jo, levende med Jesus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Om du enn synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe, nådens forbund. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Din barnerett, ja, hele ditt Guds liv, hviler på Guds tilgivelse for Jesus skyld. I de tunge stundene skal du ty hen til Jesus og ordet om syndernes forlatelse. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Hvor synden er tilgitt, er du frelst fra Guds vrede og fri i dommen på dommedag. Hvor vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, og til Jesus venner, dem er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sag antage. Hvor vil meg anklage? Slik har den det som er levende med Kristus, Guds verk i mitt liv. Men ordet sier også at vi er forenet med Kristus, gjort til ett med ham i hans død, i den grad at hans død er vår død. Slik ser Gud det. Det som skjedde med Jesus, skjedde med oss. Her står: oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Vi hører den himmelske verden til. Søk derfor det som er der oppe. Allmennreligiøsiteten har alltid vært kristendommens verste fiende. Den bruker så mye av det bibelske stoffet. Gud er kjærlighet. Gud er allmakt. Gud har omsorg. Gud er forståelsesfull, endog i døden. Salig er de døde, sier de. Men det står der jo ikke. Farlig infiltrasjon. Hva skal vi si? Spør om de har nøkkel til Bibelen, til livssamfunnet med Gud, ja, til selve himmelen. Spør om de har Jesus Kristus. I Kristus, preposisjonen gir løsningen. Den har to betydninger. 1. I Kristus, på grunn av Kristus, eller i kraft av Kristi verk. Og for det andre, i samfunn med Kristus, i livsforbindelse med Jesus. Dermed så skulle det være klinkende klart at ut fra Guds ord er det ingen salighet uten i kraft av Kristi verk og i troens forbindelse med Kristus. Bruk nøkkelen i Kristus. La oss høre noen steder i Efeserne 1 der nøkkelen er brukt. All åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, vers 3. Utvalgt i Kristus, vers 4. Forløsningen i Kristus, vers 7. Arvelodd i Kristus, vers 11. Den som bygger på Kristi verk og lever i troens forbindelse med Jesus, han er oppreist til et nytt liv med Jesus, ja, satt i himmelen med ham. Jeg er så takknemlig mot den gamle emissæren som i 1943 ga meg sitt motto, som nå er blitt mitt: alt vel i Kristus. Det har fulgt meg gjennom livet. Og så et løfte til slutt om godhet mot oss i kommende tider, for at han i kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. I all fremtid vil Gud vise rikdommen i nåden mot oss, og hvor mye godt vi tar imot av Gud, vi har alltid det beste igjen. Han sang det så ofte, Anker Goli, bibelskolestyreren i Bergen i sin tid. Guds folk har det herligt og godt redan her, men alltid det beste til slut. Men også dette løftet skal virkeliggjøres i Kristus. Og så ber vi litt. Kjære Jesus, vi lovsynger deg, for frelsen er ditt verk alene. Lær oss, kjære Herre, å ta imot denne gaven, og lær oss å bruke nøkkelen i Kristus, for den åpner så mye i din bok. Og så, kjære Jesus, vi ber deg for de som er syke og kanskje ensomme. Gi dem en oppmuntring i dag, og minn en eller annen om å besøke dem. Det hadde ikke vært noe for mye. Kjære Jesus, lær oss å vise omsorg for hverandre. Hør vår bønn. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 30. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 5, vers 20 til 23. Andre Mosebok, kapittel 15, vers 1 til kapittel 17, vers 7. Johannes, kapittel 16, vers 23 til 33. Salme 18, vers 33 til 40. Ordspråkene, kapittel 5, vers 20 til 23. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barn? For en manns veier ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor. Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han blir holdt fast av sin egen synds snarer. Han må dø fordi han ikke lot seg tukte, og han går til grunne i sin store dårskap.

2. Mosebok, kapittel 15, vers 1, til kapittel 17, vers 7. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren en stridsmann, Herren hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han i havet. Hans utvalgte stridsmenn sank i Røde Havet. Avgrunner skjuler dem, de sank som stein i dype vann. Din høyre hånd, Herre, herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. I din høyhet og velde slår du ned dem som reiser seg mot deg. Du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå. Ved ditt åndepust hopet vannet seg opp, bølgene sto som en vold, dype vann stivnet i havets hjerte. Fienden sa, jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem, jeg vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem, jeg vil dra mitt sverd, min hånd skal utrydde dem. Du blåste med din ånde, havet skjulte dem, de sank som bly i de veldige vann. Herre, hvem som du blant gudene? Hvem som du, herlig i hellighet, forferdelig å lovprise, underfull i gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved din miskunnhet det folket som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Folkene hører det, de skjelver, angst griper dem som bor i Filisterland. Da blir Edoms stammehøvdinger forferdet, redsel griper Moabs høvdinger, alle Kanans innbyggere forgår av angst. Forferdelse og redsel faller over dem, ved din arms velde blir de stumme som stein, mens ditt folk drar fram. Herre, mens det folk drar fram som du har vunnet deg. Du vil føre dem inn og plante dem på det berget som din arv, Herre, det stedet du har skapt til bolig for deg, den helligdommen, Herre, som dine hender har grunnlagt. Herren skal være konge i all evighet. For da faraos hester med hans vogner og menn for ut i havet, da lot Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på tørr grunn midt gjennom havet. Profeten Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånd, og alle kvinnene gikk etter henne med tamburiner og dans. Miriam sang fore, lovsing Herren, for han høy og opphøyet, hest og rytter styrtet han i havet. Så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørken Sur. I 3 dager dro de fram gjennom ørken uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket knurret mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem. Han sa, «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene som jeg la på egypterne, for jeg Herren din lege.» Så kom de til Elim. Der var 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vann. Kapittel 16. Så brøt de opp fra Elim, den 15. dagen i den 2. måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt, kom hele Israels barns menighet til ørken Sin, som ligger mellom Elim og Sinai, og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aron i ørken. Israels barn sa til dem, «Å, om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i landet Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi var mette. Nå har dere ført oss ut i ørkenen for at hele folkemengden skal dø av sult.» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la brød regne ned fra himmel til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem om de vil følge min lov eller ikke.»
Den sjette dagen skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så mye som det de ellers sanker for hver dag. Moses og Aaron sa til alle Israels barn, «I kveld skal dere kjenne at det er Herren som har ført dere ut av landet Egypt, og i morgen tidlig skal dere få se Herrens herlighet, for han har hørt hvordan dere knurrer mot ham. For hva er vel vi, siden dere knurrer mot oss?» Og Moses sa, «Dette skal dere få se når Herren i kveld gir dere kjøtt å ete, og i morgen tidlig brød så dere blir mette. For Herren har hørt hvordan dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.» Moses sa til Aaron, «Si til hele Israels barns menighet, kom fram for Herren, for han har hørt hvordan dere knurrer.» Mens Aaron så talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørken, og se, Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Si til dem, mellom de to aftenstøene skal dere få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da dugget gikk bort, se, da lå det utover ørken et fint kornet lag som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brødet Herren har gitt dere å ete. Dette er det Herren har befalt, sank så mye av dette som hver eter, en omer til hver som hører til husstanden deres. En hver skal ta for dem som er i hans telt.» Israels barn gjorde så. Noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite manglet ikke noe. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat. Moses sa til dem, «Ingen skal la noe av det bli igjen til neste morgen.» Men de adlød ikke Moses. Noen lot noe være igjen til om morgenen. Da kom det makk i det, og det luktet vondt, og Moses ble vred på dem. Siden sanket de hver morgen etter som vær trengte, men når sol brente hett, smeltet det. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses. Da sa han til dem, «Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke. Men alt det som blir til over skal dere legge til side og gjemme til i morgen.» Så lot de det ligge til om morgenen som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det. Moses sa, «Et det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det, men på den 20. dagen er det sabbat. Da finnes ingenting.» Likevel gikk noen av folket ut den 20. dagen for å sanke, men de fant ikke noe. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Se, Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dagen brød for to dager. Bli hjemme, vær hos seg. Ingen skal forlate sitt sted den 20. dagen.» Så hvilte folket på den 20. dagen. Israelittene kalte det manna. Det lignet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake. Moses sa, «Så har Herren befalt, fyll en omer med manna og gjem den for deres etterkommere, så de kan se det brødet jeg ga dere og ete i ørken da jeg førte dere ut av landet Egypt.» Så sa Moses til Aaron, «Ta en krukke og legg i den en full omer manna. Sett den ned for Herrens åsyn. Den skal gjemmes for deres etterkommere.» Som Herren hadde befalt Moses, slik satte Aaron krukken ned foran vitnesbyrdet til å gjemmes. Israels barn åt manna i 40 år, til de kom til bebodd land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanans land. En omer er tiendedel av en efa.

Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånd og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, «Herren iblant oss, eller ikke?»

Salme 18, vers 33-40. Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig. Han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder. Han lærer opp mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør meg stor. Du gjør rommet hvitt for mine skritt under meg. Mine ankler svikter ikke. Jeg skal forfølge mine fiender og ta dem igjen. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem. Jeg knuser dem så de ikke makter å reise seg. De faller under mine føtter. Du omspenner meg med styrke til krig. Du bøyer mine motstandere under meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Vel møtt til Olavs musikktime. I denne timen skal vi få lytte til Bob-trioen fra Arendal, med sanger fra CD-en Kongen kommer. Bob-trioen består av Alf Dønnestad, Karin Lilltveit og Elisabeth Tvede. Jeg tar med litt av det de skriver på omslaget her. Vår visjon for utgivelse er å spre glede med disse gode tekstene. Vi ønsker å gi hele overskuddet til misjonsarbeidet i Kambodsja ved Unni og Jakob og Arendal Baptistmenighet. Vår bønn er at denne CD-en må bli til velsignelse og frelse for mange. Johannes 1,12, men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. I takknemlighet for Bob-trioen, Elisabeth, Alf og Karin. Da setter vi oss godt til rette og lytter på CD-en fra Bob-trioen, Kongen kommer.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den, akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss. For når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, syndsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si «Gud er trofast», og så videre. Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landstad nummer 82, vers 1 og 2. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelser har den nok, nå og I evighet. I kjærlighet, I håp og tro, den vandrer her og hist skal bo, med ham når håp og tro forgår, men kjærlighet består. Min Jesus, jeg en av dem, vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem, med lys I lampen sin? Og la meg ei til hvile gå, før jeg herom kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn. Du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så vi samlet igjen til en halvtimes sending fra Misjonsradioen, og du velkommen til å høre, og det ble allerede sagt i begynnelsen her, så det vet du. Velkommen, velkommen. Oddvar Dahl er det som sier dette, og sitter her i studio. I dag skal vi gjenhøre Knud Pedersen, det det fjerde programmet i den serien hans, om innbydelse til kongesønnens bryllup. Men i dag leser han fra Galaterbrevet 4. Og vil du følge med, så er det kapittel 4, fra vers 4 til 5. Ja, men helt i begynnelsen pleier vi alltid ha en sang. Og det skal vi også ha i dag, og det er Randaberg Misjonsmusikk som synger «Jeg har hørt om et land». Og dette er ifra et musikklagsstevne som var for en god del år siden.

Ja, det var Randaberg Misjonsmusikk som sang her. Og før vi nå gir ordet til Knut Pedersen, så synger Odd Dubland «Det meg gleder mest er Jesu frelses verk». Vær så god.

Da skal vi høre om da Jesus sydde den himmelske bryllupsdrakt. Og vi lovte i forrige program at vi skulle lese sammen fra Galaterbrevet kapittel 4 og vers 4-5. Og der står det slik: Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Ja, kjære himmelske far, nå vil vi be om at din ånd må ta dekke bort, så syndere får se at det som er med sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen. Her leste vi at da Jesus ble født som et menneske i Betlehem, da ble han født under loven. Hva betyr så det? Jo, det betyr at han i sitt liv her på jord var skyldig å oppfylle Guds lov, altså Guds bud og Guds krav til menneskene som vi finner i Bibelen. Og det betyr mer. Han var bunden til Guds vrede og straff dersom han skulle bryte Guds bud. Ja, så alvorlig er det under loven at om Jesus i sitt liv her på jord bare ei eneste gang skulle la en syndig tanke finne rom i sitt hjerte, så ville han som menneske vært uten rett på samfunn med Gud. Så hellig er Gud. Og du kan tro det var spenning i himmelen. Hvordan vil det gå med Jesus her på jord, omgitt av synd og fristelse på alle kanter? Og du kan tro det var spenning blant mørkets makt. Nå endelig skulle alle krefter settes inn for å friste Jesus, Guds sønn, til synd og til fall. De hadde greid det med Adam og med hele menneskeslekten. Og nå skulle alle djevelens list og hans krefter settes inn for å friste også Jesus til fall. Og så kan vi spørre, hvordan gikk det med Jesus da han levde her på jord? Jo, i Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 15, der leser vi at han ble prøvd i alt, i likhet med oss, men dog uten synd. Og tenk, det er Gud som vitner slik. Han som kunne se alt hva Jesus gjorde, alt hva han sa og alt hva han tenkte her på jord. Han vitner at Jesus ble prøvd i alt. Djevelen prøvde all sin list for å friste han til fall. Men Gud har vitnet om at han ble prøvd i alt i likhet med oss, men dog uten synd. Og da har jeg for min del mange gang må tenke meg, helt ifra da Jesus var en liten gutt og vokste opp i Nazaret. Tenk, der var det en liten kar som var helt uten synd. Hjemme hos Josef og Maria. Han ble prøvd i alt, men han var uten synd. Og da han vokste opp og ble en ungdom, han ble også da prøvd i alt i likhet med oss. Men for første gang på denne jord, en ungdom uten brist, uten synd. Og slik var det også da han sto offentlig fram og forkynte for folket. Han ble spottet, han ble misforstått, han måtte lide, ja, like til korsfestelse og død. Prøvd i alt i likhet med oss, men heit ifra Betlehem og like til Golgata. Det var ikke en minste liten brist. Hadde da Gud i sin hellighet noe å straffe Jesus for? Nei, ingenting. Tvert imot, Jesus hadde som menneske vunnet seg retten til himmel og salighet. Han hadde vært i himmelen før, som Guds sønn. Men nå hadde han vunnet den samme retten også som menneske. Og det hadde han vunnet seg gjennom et menneskeliv her på jord. Men hvorfor skjedde dette? Hvorfor ble Jesus født under loven? Jo, vi leste noe her. For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven,
for at vi skulle få barnegård. Der var også andre som var født under loven. Og det er hvert eneste menneske som blir født på denne jord. Enten man har hørt om det eller ikke. Enten man bryr seg om det eller ikke. Og der så Gud at vi var evig fortapt. Derfor så kom han i sin sønn. Så ble han født under loven som en stedfortreder. For at han skulle kjøpe oss fri som var under loven. Og for å få fram noe av det, så vil vi bruke et enkelt lite bilde. Kan du tenke deg at du sitter foran et bord, og på den andre enden av bordet, der sitter Jesus. Og framfor Jesus, der blir det lagt fram hele Jesu liv, sånn som det var her på jord. Vi kan tenke det ligger i en svær haug, alt hva han sa, alt hva han tenkte, alt hva han gjorde, helt ifra Betlehem til Golgata, sånn som Gud så det. Og så kan vi tenke at det foran det, der blir ditt liv lagt fram. Alt hva du har sagt og gjort og tenkt, sånn som Gud ser det, han som kjenner alle ting. Og så tenker vi at Gud, han som ga loven og budene til oss, han skal holde dom. Så kommer han først til Jesus, og så ser han framfor Jesus. Ja, hva ser han? Han ser et menneskeliv som er nøyaktig sånn som Gud hadde talt det skulle være. Han ser et menneskeliv uten synd. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Et menneske som kan passe sammen med den hellige Gud. Ja, Gud kan fryde seg og glede seg over å se på det. Men så skal han til å se hen til det. Men vi tenker oss at da skjønner Jesus at da vil det gå det evig galt. For om Gud bare ser en liten brist, så vil vi være skyldig til fortabelse og død. Og han ser langt mer enn en brist. Men vi kan tenke oss at Jesus, han spør, skal ikke vi skynde oss å bytte plass? Så reiser Jesus seg, og så går han hen og tar din plass. Og så får du gå hen på den andre siden og ta Jesus sin plass. Og så skal Gud holde dom. Så kommer han først til Jesus. Og er det for noe som ligger framfor han? Det er hele ditt liv. Og da måtte det bli en fryktelig dom. For det passer ikke sammen med den hellige Gud. Men dommen og vreden, den traff han. Og det skal vi høre mer om i neste program. Men så kommer han til det. Og er det for en haug som ligger framfor det? Jo, det er det liv som begynte i Betlehem og som endte på Golgata kors. Det er det liv som Gud har sagt at ble prøvd i alt i likhet med oss, men dog uten synd. Han ser ikke en minste brist en gang. Han ser at alle Guds bud er oppfylt. Han ser en som har seier over alle djevelens fristelser. Og tenk, det slik jeg skal få møte Gud. Ja, om vi kunne tenke oss at denne haugen som der ligger, at det er en drakt som du kan ta på deg, en kledning du kan ikle deg i, så sitter jeg der for Gud. Og der sitter jeg også i dag. Og da må du lytte for din del. Så har jeg ingenting av mitt liv å vise fram for Gud. Alt måtte under Guds dom, da den traff Jesus på Golgata kors. Men så har jeg kun en ting å vise fram. Jeg står i en drakt som er helt ren, som er helt fullkommen, som har oppfylt alle Guds bud, som er helt fri for synd. Ja, så kan vi synge, å, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus, og bare Jesus. Eller som det står i neste setning, å, hvor ren jeg er. Jeg har Jesus. Ja, kjære Jesus, det vil vi si deg mange takk for. Takk for at du var villig, og så også bytte plass med meg. Takk for du tog min drakk. Takk for du tog mitt liv. Og takk for du tog alt. Og takk, kjære Jesus, for at alt hva du gjorde fra Betlehem til Golgata, det tilregner meg. Takk for jeg ren og rettferdig og himmelen verdig.
så vill vi be dig för den enkel som lytter, att det ditt och måtte vi alla till det. Amen.

i Kristi drakt, det var Solbakk som sang nå. Men i dag har vi tid til mer sang, og nå skal vi høre noen som kaller seg Kanaritime. Det er nok fra Kanarieøyene, dette tenker jeg. Feriefolk som har slått seg sammen og synger evangeliet. Nåd det finnes for varje skull. Den sangen skal vi høre nå.

De som sang nå, kaller seg Kanaritime. Men vi har enda mer plass til sang, og da skal vi gå tilbake i tid til en som sang veldig mye før i tida, i ønskekonserten og ellers, og han sang veldig fint, synes jeg, Olav Werner. Og han skal synge den klassiske bedehussangen «Kom til din frelser, oppsette ei». Thank you.

Ja, det var Olav Werner som sang. Og så er tida kommet til å si farvel og takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Lytt gjerne igjen. Ha det godt. Noen strofer helt til slutt fra Frelsesarmeen i Drammen, en gyllen morgen. Ha det godt.

En historie stammer fra Skottland I gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta liv av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker». Dermed kom de sammen I lovebygninger og hjem, eller på ensomme steder ved sjøen eller I skogen. En søndagsmorgen var en skotsk ungjente på vei over en utmark. Hun skulle til et hemmelig oppbyggelsesmøte. Plutselig ble hun stanset av en vakt, som med mistenksom blikk spurte, «Hvor har du tenkt deg denne vakre morgenen?» Hun tor ikke si at hun var på vei til en samling utendørs, så med sterk hjertebank svarte hun, «Du skjønner, nådige Herre, at jeg har fått høre at min eldste bror død. Jeg på vei til min fars hus for å høre hva han har overlatt til meg I sitt testamente.» Vakten nikket og sa, «Gå I fred, lille mor, gå I fred.» Ja, slik kan det sies. Nattvern et minnemåltid der vi kommer sammen for å høre om den dyrebare arven fra vår bror Jesus. Han sa selv, «Gjør dette til minne om meg.» Men nattvern mer. Den et nådemiddel. Gud formidler sin usynlige nåde gjennom synlige midler. Han overrekker til den enkelte av oss på en personlig måte, Herrens legeme og blod. Da Jesus sa, «Dette mitt legeme, dette mitt blod», skal vi ikke bare tolke det som «dette symboliserer», eller «dette til minne om». Nei, vi leser det som det står, «dette Nattværen kan ha mange former når det gjelder ritualer og liturgier. Det mulig å starte store diskusjoner om det. Den som har reist litt I verden og I historien ser at mye lokal kultur og yttre begrensninger setter rammene. Slike spørsmål ikke viktige. Det vesentlige at Jesus selv kommer I nattværen og vil ha fellesskap med oss. Da kan nattværen ha sin virkning, også om de yttre forholdene helt uvanlige. Den tyske biskopen Hans Lilje forteller fra siste verdenskrig, da han satt på enecelle I Berlin. Det var julekveld. Han syntes det var trist å sitte alene en slik kveld, borte fra hjemmet, vennene og menigheten, ikke I stand til å feire nattværen sammen med sine. Plutselig raslet det I nøkler utenfor celledøren. Hans nummer ble ropt, og han ble ført til kommandantens kontor, hvor en taus gruppe av tre menn ventet på ham. Fengselssjefen forklarte at som en spesiell gest skulle mannen som satt lenket der og ventet på å bli henrettet få et spesielt privilegium. Fangen sa at han gjerne ville bekjenne sine synder og ta imot sakramentet. Han knelte der på gulvet, bekjente sine synder og fikk absolusjonen, det vil si at han ble tilsagt syndsforlatelsen I Jesu navn. De fant fram en vanlig skål og en kopp av metall fra kjøkkenet. Med svart brød og en slags vin gjentok presten de kjente ordene, «Løft deres hjerte til Herren, la oss takke Herren vår Gud.» Og der, på et sted vanlige folk ville kalt Guds forlatt, fikk de del I den freden som overgår all forstand, og Guds nærvær til å ta og føle på. Det var som skriftens ord ble virkelig, «Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, mitt beger flyter over.» Jeg vil si litt mer om hva nattvern Nattvern et sakrament. Det vil si at den innstiftet av Herren selv, og vi skal ta imot nattverns gave helt til tiden tar slutt.
som det heter i innstiftelsesordene Paulus har gitt oss, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begre, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jesus er virkelig til stede i det hellige måltidet. Han gir oss med og i og under brød og vin sitt eget legeme og blod. Vi skjønner ikke dette, men vi tror og tar imot med takknemlighet. Nattverden representerer den nye pakt i Jesu blod. Den gammeltestamentlige pakten i lovens tid ble bekreftet med blodige dyreoffre. Men denne pakten er gått ut på dato etter at Jesus kom. Han er en mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, som det heter i Hebreerbrevet. Nattverden feires med de tradisjonelle elementene fra det gamle jødiske påskemåltidet, med brød og vin. Vi sporer av hvis vi blir altfor opptatt av disse ytre midlene. Det viktige er hva Herren har lovet å gi oss. Vi skal komme sammen til nattverd ofte og regelmessig. De første kristne feiret antagelig hver dag. Senere ble det vanlig hver søndag. Gjennom de siste århundrene har man her i landet lagt til rette for nattverd bare noen få ganger i året, mens pendelen nå har svingt i retning ukentlig igjen. Vi må ikke lage regler ut av dette, men bare merke oss Jesu ord: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.» Når Jesus inderlig har lengtet etter et slikt fellesskap med oss, hvem er da vi som bare overser en slik lengsel? Nattverden gir de troende et inderlig fellesskap med hverandre. Av den grunn har vi feiret nattverd også i møter i hjemmene, på bedehusene og andre steder hvor Guds folk kan komme sammen. Ordet sier: «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød.» I kirkelig sammenheng blir nattverden av og til kalt evkaristi. Det betyr takk, og bygger på ordet fra den siste kvelden før lidelsen: «Og han tok et beger, takket, ga dem, og sa: drikk av det alle.» Derfor er feiring av nattverd også en tid for takk og lovsang. Det har vært heftige debatter om teologiske sider ved nattverden, særlig på reformasjonstiden. Jeg holder meg mer til Luther enn til Calvin og Zwingli i den debatten, men jeg gjengir gjerne et sitat fra Calvin som sa: «Saken er for opphøyet for meg til at jeg er i stand til å uttrykke, langt mindre å forstå. Jeg vil heller oppleve enn forstå.» Litt mer om bakgrunnen for nattverden. Påskemåltidet ble feiret i over 1000 år før Jesu tid. De var opptatt av den tiden da jødene var slaver i Egypt. Moses gikk hardt inn på farao og ba ham sette jødefolket fri. Herren sendte plager over Egypt. Til slutt tillot Herren dødsengelen å gå gjennom landet og slå i hjel alle førstefødte barn. Men på en mirakuløs måte ble de jødiske hjemmene spart. De strøk dyreblod fra påskelammet på dørkarmene. Herren sa: «Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Ordet påske betyr egentlig forbigang. På engelsk Passover. «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere.» Jødenes påskemåltid etter denne tid var en påminnelse om den tid av lidelse forfedrene hadde gjennomlevd, og kraften i Guds utfrielse. Maten skulle på en symbolsk måte minne dem om fangenskapet i Egypt. Blant annet spiste de bitre urter
for å huske på bitterheten ved slaveriet. Et slikt måltid spiste nok disiplene sammen med Jesus den spesielle kvelden. Men Jesus la til to elementer til feiringen av påskemåltidet. Matteus forteller, «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme», og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse.» Der og da ble nattverdssakramentet innstiftet på grunnlag av den gamle jødiske skikken. Jeg leste om at en menighet hadde gjort kjent at de skulle feire nattverd den kommende søndagen. En ny kristen uten noen kirkelig bakgrunn så kunngjøringen og ringte til en venn. «Jeg har to spørsmål», sa han. «Det gjelder denne nattverdssaken», som han sa. «Er jeg invitert? Og hvor mye koster det?» Gode spørsmål som mange stiller. Kan vi komme? Og hvor mye koster det? Hva vi svarer viser hvor gode forvaltere vi er av Herrens gaver. Vi trenger å minne hverandre om at måltidet er ikke vårt, det er Herrens. Det er han som inviterer. Han har innbudt dem som trenger hans vennskap og nåde. De var syndere, de som omga ham den første kvelden. De kunne til og med krangle om hvem av dem som ble regnet for å være den fremste. Men Herren ville ha fellesskap med dem. Jesus sa en gang halvt ironisk til motstanderne sine, «Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Skriftlærde og farisere antydet at siden Jesus kunne være sammen med kriminelle og landsvikere, så måtte han selv være av samme ulla. Men Jesus uttrykte at han var sendt ut særlig til de fortapte. De som ønsker fellesskap med Jesus, er de som innser at han er venn med syndere, og at de

Guds ord og sakramenter å gjøre, er det tid for å speile oss selv. Det er ikke unaturlig å spørre om jeg er innbudt og om jeg er verdig til å gå. Paulus skrev, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Det går an å ete og drikke seg selv til dom. Å nyte nattverden må ikke bli en tom vane. Vi kan ikke leve i mørket og med uoppgjort synd, og samtidig ta imot Herrens nåde. De som er fulle av anklager mot seg selv, kan lett tenke at de da ikke er verdige i det hele tatt. For hvem har lys over alle sine synder og onde motiver? Jeg tror vi må si det enkelt slik. Den som har bruk for Jesus som frelser, er velkommen til hans samfunnsmåltid. Det er et endetidsperspektiv over nattverden. Da Jesus innstiftet det hellige måltider, så han fram til den dagen da alle vennene hans ville samles i den evige festsalen i min fars rike, som han sa. Under nattverden tenker vi på dem som har gått foran oss, og at vi snart skal slutte oss til dem i et fullkomment festmåltid.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Vi har en halvtime for oss nå, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Også i dag skal vi få et lite glimt fra en av Asbjørn Aaviks bøker, nemlig boka «De venter». Veldig kjent, lite hefte som mange har i bokhylla, og innholdsrikt. Men vi har lest mye fra Asbjørn Aavik i disse programmene, men litt senere skal vi høre han også. Stemmen hans, han er jo død for mange år siden nå, men hvordan talte han? Jeg har selv vært sammen med han flere ganger og kjenner røsten hans, men vi skal få høre han i dag, og det er et opptak fra det som før kaltes Ryfylke og Jæren Indre Misjon. Men aller først, Fosnes Kore, synder for ditt hjertets dør. Det er Jesus som banker, og det er Fosnes Kore som synger.

Glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aarviks bok «De venter». Og i dag handler det om misjonssinne, ansvaret, kalle. Det fortelles fra gammel tid, den tiden det ikke var veier. Bare rideveier, og all posten gikk på hesterygger over landet. At det sto dette oppslaget på posthusene. Posten må ikke ligge. Det var en kongelig befaling. Og det finnes også en befaling fra kongenes konge om evangeliet. Det må ikke ligge. Det skal videre, stadig videre, slik at alle kan få bud fra det rike som kommer. Fra et stort misjonsmøte i England for mange år siden gikk dette ut, dette oppropet, evangelisering av verden i dette slektsleddet. Mange sa, hvem makter vel det? Og mange sier det samme i dag. Men om vi noen gang har tenkt over alvoret og ansvaret i denne setningen, det er nemlig hedningene i dette slektsleddet må vinnes av de kristne i dette slektsleddet. Dette slektsleddet er ansvaret vårt. Ansvaret for det som gikk, hadde foreldrene våre. Dem når vi ikke. Og det som kommer, når vi heller ikke. Det ansvaret for barna våre. Vårt ansvar er de hedningene som lever og dør samtidig med oss. På verdens misjonsmøte i Jerusalem i 1928 sto en inder opp mot slutten av møtet og ropte ut over den store forsamlingen, «Dere kom for sent med evangeliet til India. Min bestefar søkte hele livet, men døde uten å finne.» Min far søkte hele livet, og så han døde uten å finne det han søkte. Først i slektsleddet mitt kom det misjonærer til byen min, og jeg fant det fedrene mine søkte etter. Det er vårt ansvar. Han var blitt gammel. Ryggen var bøyd og håret grått. Hendene skalv. Hender slitt av års slit og tungt arbeide. Han gikk over jordene sine, gikk mellom enger og tunge, bølgende åkre, og det var høy sommer. Ved siden av ham gikk sønnen. Han var ung og sterk. Da taler den gamle. Her var det bare myr, skog og ulendt da jeg begynte. Se hvordan det gror nå. Og sønnen så. De gikk videre, og de kom til slutten av jordene. De møtte skogen. Da stanser den gamle, og sønnen stanser. «Jeg rakk ikke lenger», sier den gamle. «Men alle viddene bortover der kan dyrkes», han peker med staven. «Vil du fortsette, sønn?» «Ja.» Og sønnen var ung og sterk.

0: Det var Asbjørn Olav Talseth som sang den innbydelsesangen «Innbydelse til frelseren». Nå skal vi høre forfatteren og misjonæren Asbjørn Aavik selv. Teksten er fra Johannes 11, vers 55-56. Men som du skjønner, en hel tale kan vi jo ikke ta med i denne halvtimen, men vi skal få et glimt. Det er som sagt er opptak ifra noe som Ryfylke og Jæren Indremisjon i sin tid gav ut. Vær så god, Asbjørn Aavik.
1: Nå kunne hende en såpass stor flokk som denne, at det er en eller annen som kom spesielt til dette møtet med en dyp og sterk lengsel i ditt hjerte etter et nytt møte med Jesus. Jeg er helt sikker på det er det, i en så stor forsamling av troende. Når årsaken til det kan være mange, mulig det er godt å kjenne på den siste tid at du har blitt så veldig opptatt med den oppgave som du har fått i livet, er det travlt. Og midt i all travelhet så har det blitt så veldig liten tid til å bli alene med Jesus. Det skal ofte tid til det å få bede seg helt inn til hans favn, så nær at du synes du kan legge hodet bort i hans skjød. Og så får du så veldig mye å tale med Jesus om. Kommer de inn efter det andre bønnemnet, det er det lengste inn du sist var Jesus så nær at du kunne legge hendene så å si bort i hans skjød og tale slik i et nær samfunn med ham. Og kanskje du har godt å kjenne på det, og så har du satt alt til side og inn på at du skulle hit til dette møtet for å lete etter Jesus. Og for å rense seg. Det var dit

Der står det slik. Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn. Og brått skal han komme til sitt tempel. Herren som i søker, paktens engel som i stunder etter, se, han kommer, sier Herren herskarenes Gud. Vers 2. Men hvem kan utholde den dag han kommer? Og hvem kan bli stående når han lar seg se? For han er som en smelters ild, og som tvetteres lut. Og han skal sitte og smelte og rense sølven, og han skal rense Levis barn, og gjøre dem rene som gull og sølv, og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. Slik kommer han, som i stunder etter ham. Og hvem kan utholde den dag han kommer? Hvem kan utholde når det blir vekkelse blant Guds folk? Når vi som en troende flokk bryter sammen for Herrens åsyn, når han kommer til sitt tempel. Men det er jo borte, sier du. Ja, også dette tempel som Jesus sin dag kom til, det er borte. Men skal vi slå opp i 1. Korintierbrev 3? Hva står der? 1. Korintierbrev 3, 16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det er det nye pakts tempel. Og samme brev 6:19. Eller vet dere ikke at deres legeme, jeg tas legeme med, er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som jeg har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til? Det er veldig god det. Han bor. Med det har Jesus sagt oss at hjertet mitt er et tempel for treenigheten, kan si det, for Gud, for Jesus, den hellige ånd. Her sier Paulus at det er den hellige ånd, det er treenigheten ved den hellige ånd som tar bolig i mitt hjerte. For i det siste vers vi leser står det at eders legemer er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som jeg har fra Gud. Og resultatet, da hører jeg ikke meg selv til. Begge steder står der bor. Jesus kommer aldri på en sånn snarvisitt til oss, eller den hellige ånd om du vil. Han kommer aldri inn for en ettermiddagskopp kaffe og en kake og et kort besøk. Da du og jeg ble frelst, og han tok bolig i ditt og mitt hjerte, og tok vårt legeme i eie som sin bolig, fra den dagen av så hører jeg han til helt og fullt. Han vil bo der, flytter inn ved den hellige ånd som er hos sitt. Og nå er vi samlet her til denne viken og til dette møtet nå i kveld, og brått kommer han til sitt tempel.

0: kommer han ikke til høytiden. Og nå kommer han om igjen til ditt og mitt tempel. Nå vil han vandre om i alle hallene, alle rommene. Tempelet var stort. Det er mulig det er en eller annen dør i ditt og mitt tempel som fremdeles er stengt for ham. At vi har denne nøkkelen i vår egen lomme. Det kan være den hellige lydighetskammer. At denne nøkkelen fremdeles er i min egen lomme. Det er noe av det siste vi overgir til Jesus. Etterfølgelsens, lydighetens vandring i hans spor. Det er mulig at han i dette møtet fikk denne nøkkelen utlevert og fikk låse seg inn. Han tvinger seg aldri. Han bare vandrer blant oss her disse dagene. Og du, jeg skal få lov å trenge oss frem og røre ved fliken av hans kledebånd. Han kommer til høytiden. Han vil vandre blant oss med sin kjortel svide folder, som er fylt av kraft den ytterste rand. For å røre med han. Hvordan kommer han? Han er som en smelters ild. I den danske bibel står der som en metallsmelters ild. Det er enda sterkere det. Slik kommer han. Og han skal sitte og smelte og rense sølven. Det står en tykk strek under det i min bibel. Han skal sitte, han tar seg god tid. Det er ikke noe sånn flyktig besøk. Han setter seg ned og tar sølven og gullet. Og det er Levis barn, står det. Han skal rense Levis barn. Det var den stamme innenfor de tolv som ble tatt ut for å tjene i helligdommen. Det var de som alltid var omkring og i tempelen. Det var de som alltid stod Herren nærmest. Det er de han begynner med. Og da vil han begynne om igjen med han som står her nå, med dette ansvaret å forvitne om Jesus. Han skal rense Levis barn. Han sitter. Og han vil sitte der med sølve ilden, helt til han ser sitt eget bilde det stiger fram. Det er Paulus som skriver det også i Galaterbrevet 4:19, er det vel? Hva sier han der? Mine barn, som jeg atter føder med smerten, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Det ordet har tatt meg svært mange ganger. Det er det målet Jesus har. Det er ikke tenkt på himmelen, den kommende herlighet i det nye Jerusalem, det er det også. Men det er mens vi er her på jorden. At han ønsker å få forme sitt eget bilde i sølve, i gullet. Levis barn. Inntil Kristus vinner skikkelse i det. Nå, de var kommet for å rense seg. Som en metallsmelters ild og som tvetteres lut. Det er ikke så svært lenge siden, vel 3-4 uker, tenker jeg. Det sted jeg var, og vi hadde et vitnemøte. Det satt et ektepar langt fremme. Jeg lagt merke til den mannen, en mann i sånn moden alder, han lyttet så intens liksom. Og en annen gang så jeg han var nede i lomma etter lommetaklet, tokket vekk noen tårer. Så Herren talte nok. Så kommer han frem, reiser seg i vittnemøte. Jeg kjente ikke mannen, fremmed for meg. Men fikk redd på det senere. Han og kone hadde nylig på en fryktelig måte mistet den eneste sønnen de hadde. Var omkring 20 år. Det hadde datter igjen. Og det hadde tatt veldig på disse to. Kanskje ser de på far. Og så sto han der foran forsamlingen, sånn enkelt og sterkt. Og så har jeg vært så veldig opptatt med forretningen min disse årene nå. Og det har i grunnen gått bra. Stadig gått fremover. Men opptatt fra gry til kveld. Liten tid til å ta med jeg barna. Og de aller fleste møtene her i bygda har gått forbi meg. Jeg var så trøtt om kvelden at jeg har ikke fått komme til møtene heller. Så jeg er nok blitt nok så sløv. Så har vi møtt det, sier han, som alle her kjenner til. Og så var det som ville briste på han, og så sier han, men nå har Jesus stanset meg og talt med meg. Så det har vært en svær tid, sier han, med, i denne sorgen og savnet, men samtidig så har jeg fått møte Jesus, eller Jesus har fått møte meg om igjen. Det var noe så veldig godt over det enkle vitnesbyrd. Jeg merket på forsamlingen at det tok sterkt hos alle. De kjente jo familien. Da hadde han vært inne i denne metallsmelterens ild og tvetterens lut.
1: Ja, her må vi trappe ned prekenen hans dessverre. For tida sier at vi må gå til avslutning, også nå i disse morgenminuttene. Takk til deg som har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi får nå en sangstrofe til slutt av Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy. Ha det godt, alle sammen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Før vi går videre I møte og vi prøver å dele et ord med hverandre, så skal vi be, fortsette å be for det. Ja, Herre Jesus, som ikke vi alltid klar over det, så I alle fall du det, at vi totalt avhengig av din hellige ånd. At du taler til oss, Jesus, gjennom ordet, og gjør det levende. Det ordet som levende, men vi trenger også at det gjøres levende I oss, så vi kan høre rett, Jesus, og få ta imot det. Du må legge det inn, Herre. Sånn når vi en gang laget. Se du nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg tenker på det rundt og har møter og sånn, og av og til når du leser I Guds ord, så det jo svært alvorlige, og det kan være farlige ting, det kan være skremmende ting. Og så det liksom som det har så lite relevans for oss. Det blir så voldsomt, så tenker vi at, oi, sier Guds ord virkelig det, og det har jo noe med dette her at vi har levd I fred så lenge nå, vi har hatt det så greit og så godt, det har liksom ikke vært noen veldig fare, men samtidig hvis vi åpner øya litt grann, så ser vi det at andre steder I verden så det høyst relevant. Der koster det livet å bekjenne Jesu navn mange steder. Så da det helt I tråd med det Jesus advarer imot, og det han taler om for de troende. Og det nå en gang sånn også at det kan være også her før vi tenker, så har det skjedd at det noen ganske andre som styrer, og det koster. Så det veldig viktig at vi tar alt Guds ord til oss, og erkjenner at dette Guds ord, det har relevans, selv om ikke situasjonen sånn akkurat nå. Så som han sier til sin disipler, jeg har sagt dere det på forhånd. Så når det skjer, så skal du forstå at det jeg som har talt, Herre. Den teksten står I Johannes, det 16. kapitlet, og de fire første versene der. Der står det sånn I Jesu navn. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Merkelig, ikke sant? De vil gjerne gjøre Gud en dyrkelse, men de kjenner hverken Jesus eller Faderen. Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo både en tragisk og alvorlig tekst, ikke sant? Du skal tro de gjør Gud en tjeneste ved å slå de sanne troende ihjel, altså. At Gud skulle ha behag I dem, andre ord. Det tror de virkelig. Vi ser jo en annen religion I dag hvor dette høyst aktuelt. De har en Gud som har sin glede I og at dette skjer. At de som det såkalte vantro da, ikke tro på en rette måte, blir slått ihjel. At Gud skulle ha behag I det, altså, men det sier oss jo også at disse menneskene, det dypt religiøse mennesker. Dette ikke den verdslige myndighet, altså. Dette dypt religiøse mennesker som opptatt med å tjene Gud og gjøre han til lags. Her altså noe veldig viktig for oss å være klar over, det forskjellen på religiøsitet og kristendom. Det altså ikke så klart enda en Guds forsamling som det vi kunne tro. Men mange tror at dette nøyaktig det samme. Men det jo slett ikke det. Religiøsitet ikke kristendom, og kristendom ikke religiøsitet. Religiøsiteten altså, det noe som har sitt opphav i det fallende mennesket. Det stammer ifra oss, ifra vår ånd, ifra vår sjel. Det laget til av mennesker altså. Trangen etter å komme tilbake til det tapte paradiset, det ligger i alle mennesker. Det den religiøse trang. Vi vil tilbake. Der hvor en dag ble drevet ut fra oss. Denne trangen ligger i alle mennesker. Man kaller seg ateister eller hva de vil. Da lager de jo bare et ateistisk paradis, ikke sant? Tenk på disse ideologiene i verden, bare helt kort. Det vel nok å nevne nazismen og kommunismen fra nær fortid og samtid, ikke sant? Og så kan vi spørre, har det ført til paradiset? Nei, det har kostet millioner på millioner av mennesker livet, i tillegg til at den har blitt fratatt all individuell frihet. Vi har mistet alt innenfor disse ideologiene. Det ganske underlig, jeg skal ikke snakke politikk, men det ganske underlig at den type partier faktisk får ganske stor oppslutning i Norge i dag, og sitter på Stortinget. Men sånn det altså. De har drept hundrevis av millioner av mennesker i verden. Men det glemt. Det religiøsitet som opphavet til disse ideologiene. Selv om de selv definerer seg som gudløse aldri så mye. Som kommunisterne for eksempel. Og så har vi altså religionene på en annen side. Du ser hver eneste religion i denne verden en gjerningsreligion. Det altså noe du må gjøre for å tilfredsstille denne guddommen. Ellers så vil han ikke ha med deg å gjøre. Du må tjene ham ved gjerninger. Det det som følger disse. Det går dypest sett ut på å betale Gud for synden altså. Og dette at vi syndere og fallende, altså det ligger så dypt i oss at dette stiger fram altså, i mennesket, selv om det aldri har hørt Guds ord eller noen ting, disse primitive folkeslagene, de falt ned og bar på stokk og stein. Det har altså sin den årsak i denne skyldfølelsen som ligger i bånden der altså. Det noe galt her. Det en straffende Gud, det en som ser med misshag på meg. Men mennesket altså, det forstår ikke hva prisen hvis det vil betale seg ut av sin situasjon. Det gjelder meg og deg her i kveld. Hvis vi vil betale oss ut ifra vår naturlige situasjon, vi aner ikke hva den prisen Og det har sin årsak i det Jesus åpenbarer oss her. Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Kjenner du ikke Faderen? Han Jesus kaller den eneste sanne Gud, og det ved ham som han utsendte Jesus Kristus, ja, så har du ikke det evige liv. Det vil altså si at så har du ikke liv i Gud. Du har altså bare tanker og meninger om Gud, og de har sin grunn i den grad du i stand til å forstå det du leser ut fra de forutsetningene som i deg selv. Og et menneske kan komme ganske langt på vei ved det, altså ved kunnskap i Guds ord. Men da ender det opp i en gjerningsreligion. Alltid. Det vil si at alt eller deler av frelsen beror på deg og din innsats. I Efeserne 1, vers 17 og 18, så gir apostelen oss innsikt i noe vesentlig i det han åpenbarer for oss, hva han ber om for Efeserne. Og du vet, når du ber om at noen må få noe, så det fordi de i utgangspunktet mangler det, ikke sant? De uten det, så de trenger det. Og så skriver han til dem, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Dette altså noe Gud må gi oss, denne kjennskapen. Han må selv komme til oss, og åpenbare seg altså i vårt hjerte, ved sin hellige ånd. Og her ser du forutsetningen for å kjenne den eneste sanne Gud, klart, ikke sant? Og den han utsendte Jesus Kristus, visdoms- og åpenbaringsånd, hjertets opplyste øyne. Det det du og jeg må ha. Men det jo noe du må få, ikke sant? Jeg ber om at Herre Jesu Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere, og så videre. Det jo også dette vi leser, eller som Jesus sier i Matteus 11, vers 27, ingen kjenner sønnen uten faderen. Det ingen som i utgangspunktet kjenner den sanne Gud, altså. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Altså før dette ordet ble sendt til denne jord, og Jesus Kristus selv kom, så var det bare sønnen og faderen som visste hvem Gud var, for å si det på en underlig måte. Mennesket i totalt åndelig blindhet. Det altså ingen forutsetning i meg og deg, slik vi av naturen, for å kjenne faderen og sønnen. Det må, som Jesus sier her, bli oss åpenbart. Han må gi seg til kjenne for oss, rett og slett. Ellers blir, som sagt, alt vi driver med kun religiøsitet. Og det utrolig mye av. Som ikke fører til det målet han har satt for oss. Nei. Det kan bli mye dans og mye følelser og mye opplevelser og gjerne tegn og under og hva det måtte være mens vi er her, men det bare å gå i ring her så lenge vi her. Det fører ikke til himmel og salighet. Da må det noe ganske annet til. Det ikke bare dette at vi religiøse av natur, som det sagt om mennesker, at det håpløst, altså helbredelig religiøst. Og det sant. Og så stiger dette her ut av vår sjel, altså dette her som kalles religiøsitet. Men så det mer, det ikke bare en ånd i verden, men det forførende ånder også. Som griper tak i nettopp det sjelelige mennesket, og fører det med det, bort fra Gud. Det altså denne ondskapens ånde her i himmelrommet som det står om. Forførende ånder. Jeg har nevnt det før i forbindelse, men det kommer inn på disse tingene der med åndsmakter, for det skremmende ting. Så tänker man gjerne på mye av dette som fremstilles i serier og film og sånt i dag med demoniske krefter og sånt som i virksomhet. Og så det skremmende figurer da, som står fram disse demonene, ikke sant? Det ikke sånn de kommer som regel. Men de forførende ånder. Ja. Visker å gjøre. Som hyggelig å ha med å gjøre, til å begynne med. De føler bort fra ham. Ja. Det står om når Satans makt, og det skal åpenbares i verden på en særlig måte, like før Jesus kommer igjen. All løgnens makt, djevelen, all løgnens makt. Og så står det at disse her skal gjøre tegn og under. For å føre de ut hva de vil om det var mulig. Legg merke til formuleringen. De skal gjøre det for å føre de troende vil. Disse tegner under en spesiell hensikt. At du skal bli forført

Forumene. I Matteus 20 og 29 og Markus 12 og 24 så sier Jesus like ut til disse sadukerene som ikke trodde på oppstandelsen. De fantes den gangen også. Liberale teologer altså. Og disputerte med ham om det da. Og så sier Jesus, dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så de var fremmede for dere satt bare i hodet på dem. De var lærde folk som ikke hadde noen erfaring med Gud. Fordi dere ikke kjenner skriftene, sier han, skriftene som nettopp åpenbarer hvem han er. Men så har vi også en annen gruppe som trodde på oppstandelse fra de døde. Var overbevist om det. At Gud var den som ga evig liv, og de søkte det, nemlig fariseerne og de skriftlærde. Og så kan vi spørre, fant de det? Nei, de gjorde ikke det. Hør hva Jesus sier om dem, sier til dem. Dere gransker skriftene, tenkte jeg, gjorde de. Fordi dere mener at dere har evig liv i dem. De trodde på det evige liv. Og disse er det som vitner om meg, sier han. Ja. Det så de ikke. De gransket skriftene, men de fant ikke Jesus. Han som skriftene vitner om, det går også an. Jeg har vel også sett nok av det når det gjelder teologer og professorer i teologi i vår tid, ikke sant? Og du vet hvor mye de kan fortelle deg ut fra Guds ord, men de kan ikke si deg hvem Jesus er i sannhet. For han har de aldri møtt. Men du som er her nå i kveld, har du funnet Jesus? Det er spørsmålet altså. Skriftens Jesus. For det er mange han nå, skjønner du. Mange Jesus som blir forkynt. Derfor skriver Paulus et sted en underlig formulering. Den Jesus, eller den Kristus som vi forkynner, sier han. Ja. Det var altså ikke den eneste som ble forkynt på den tiden heller. Så sier det på den måten. Har du møtt en som har gitt deg nye bud og utfordringer? En som stiller betingelser før han gir deg noe. En sånn Jesus blir forkynt fort vekk i dag. En som spør etter kvaliteten av din tro. Det er ikke skriftens Jesus. Han hadde noen elendige disipler som han måtte kalle til med vantro ved enkelte tilfeller. Og dere lite troende. Men han hadde altså utvalgt en til frelse. Og han forkastet dem ikke i deres svakhet. Men jeg føler at Jesus ikke er fornøyd med meg med livet mitt. Det stemmer det. Han er ikke fornøyd med deg. Kan ikke være det. For han er hellig og du er synder. Han kan aldri bli fornøyd med livet ditt. Og ikke derfor han tok seg av disse disiplene, fordi han var fornøyd med livet deres. Det var jo så mye rart som skjedde, ikke sant? Han var ikke fornøyd med dem. Han er ikke fornøyd med noe menneske. Det må du ikke tenke. Men han forkaster deg jo ikke av den grunn. Nei. Han gjør ikke det. Han er jo kommet nettopp for å frelse syndere. Det som er fortapt. Han frelser deg altså ikke fordi han er fornøyd med deg. Han frelser deg fordi han i sin kjærlighet, Gud er kjærlighet, fordi han i sin kjærlighet vil frelse deg. Det er grunnen. Han har bestemt det. Da begynner vi å få lys over hvem han er, ikke sant? Ja. Han er ikke en sånn som er kommet for å frelse folk fordi de var så verdifulle og det er så mange gode kvaliteter ved dem og alt dette her. Langt derifra. Det er ikke den sanne Gud. Han er kommet for å frelse det som ikke var verdt å frelse. Du må synde imot ham. Ja. Da begynner vi å ane hvem han er, altså. Ja. Da begynner vi å få lys over det. Han er det offer Gud gjennom hele historien har vitnet om. Helt ifra dette lammet som Abel slakta og offret til Gud.
Helt ifra dette

vann med, så har altså det vittne om dette offeret. Han, for hvem, altså djevelen skulle knuse hans sjel, som det står. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans sjel. Han skulle lide altså. Allerede på fallets dag ble dette her forkynt. Offre. Som vi kan lese om blant annet i Hebreerne 9:14, om dette offre som Gud skulle bringe altså. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger? Så vi kan tjene den levende Gud, satt i total frihet altså. Og det jødene så da Gud da ypperstepresten bar dette offeret inn i helligdommen, Han gikk inn der med dette offer, og så offret han blod der. Noen av disse jødene, altså det var jo så stor folkemengde at de sto jo kilometer borte. Men det som skjedde der inne i den helligdommen, det fikk betydning for dem som sto der, uten at de løftet en finger for noe som helst. De sto bare og så på hva presten gjorde. Han går inn der for Gud nå med et offer, og når han kom ut igjen, så kunne de si takk og lov. Ser du det? Det er offeret som er det avgjørende. Ikke hva du har fått til eller ikke fått til. Da var vi ute. Det står om dette offeret. Et lyteløst offer. Det vil si at det var fullkomment. Det vil si at Gud var evig fornøyd med det. Det var akkurat sånn som han ville ha det. Og det også i denne stund da du og jeg samlet her innenfor hans åsyn, hør det. Gud fornøyd med det offer som Jesus brakte for deg. Gud har brakt et lyteløst fullkomment offer for deg. Det fullkomment, ja da det jo til frelse for deg uten at du behøver å legge noe som helst til det. Du bør ikke legge noe til det som fullkomment, vet du. Det helt meningsløst, det. Ja. Det jo bra nok som det det. Det jo ikke behov for det, for da... Det kan jo ikke bli noe bedre fullkomment. Det umulig. Hører du det, altså? Det Guds ord. Det evangeliet. Det handler ikke om deg. Det handler om Guds offer. Guds offerland. Det offer som brakt for deg, det fullkomment, som sagt, det er din frelse fra Gud. Altså ikke ditt mer eller mindre mislykka kristenliv, ikke sant? Noen dager synes du kanskje det går ganske greit, det å være kristen, andre ganger så går det fullstendig knas. Og så skulle det liksom bero på det da. Og nå ser Gud på meg med ganske mørke øyne, for nå har jeg ikke vært sånn som jeg skulle være, liksom. Det jo ikke sånn. Frelsen ble til veiebrokk for et par tusen år siden. Han visste hvordan vi var. Gud sier ingenting om å bli fornøyd med deg i denne sammenhengen. Han forkynner deg rett og slett at han fornøyd med Jesus, for å si det veldig, veldig kort. Så var jo målet hans med forkynnelsen at også du skulle komme dit hen at du ble fornøyd med ham, vet du. Det derfor vi forkynner. For at du skal få se Jesus som Faderen ser han, og bli fornøyd med det. Lina Sandell sier det så fint i denne sangen Forsoning av vunnen. Nei, før en verdens grunnvoll ved skapingen var lagd, du unte meg i Kristus barnekåret, tenkte jeg. Den gangen du unta deg barnekåret i Kristus. Og jeg som gikk så lenge av tvil og vanmod plagd, og har på tunge trelldomsåker våre, nå tek jeg til å skjøne. Nå begynner lyset å gå opp her. Ja. Med undring det jeg ser. Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Ja. Nå vil jeg meg av nåden einast rosa. Du verden for en sang, les den når du kommer hjem. Hvis du har sangboka, 251 tror jeg det er.
forsoning av Uden og Lina Sandell, en preken, en rosniansk preken. Nå tek jeg til å skjøne, skriver hun. Sant? Hva det som skjer I henne da, I det hennes hjerte? Jo, nettopp det apostelen ba om for Efesene, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet han sa I vær blant de hellige. Det jo det som skjer I Lina Sandels hjerte, som hun skriver I denne sangen. Nå tenker jeg til å skjønne, nå begynner jeg å forstå det. Nå begynner det å gå opp for meg. Dette som jeg ikke har sett. Kanskje hørt Guds ord I mange år, men har ikke sett det. Kan du si det her nå I kveld? Nå begynner jeg å forstå. Forstå hva? Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde Men fordi verden, hverken den religiøse eller åpenbare, forstår det du forstår, så vil det skje som Jesus sier her I teksten. De skal utstøte dere av synagogene. Allerede begynt det, de som forkynner Guds ord, begynner å bli kastet ut av kirka I dag, ikke sant? Andre forsamlinger også gjerne. Det allerede startet I Norge og det. Det kommer det bare til å bli mer og mer av, det tror jeg virkelig jeg kan si uten å være noen profet. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Vi får ikke lov til å være med der hvor godt folk samles altså lenger. For du så brysom. Du blir et sånn forstyrrende element, forstår du, så det har festbrems I grunn. Ja. Nå kommer han der, nå kommer hun der, og nei, det ikke bra for, og da får vi liksom... Da blir det ikke så greit her, liksom. Ikke sant? Kjenner den? Men for at du ikke skal ta anstøt, som Jesus sier, og så forundre deg over dette, og tenke at det må være noe galt med deg når disse tilsynelatende, fromme og religiøse mennesker har imot deg, så sier Jesus det her, dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Altså, jeg har sagt dere dette på forhånd. Bli ikke forundret over det. Sånn gjorde de med meg også. Det var fromme, religiøse mennesker som levde etter Jesaja 53, disse fariserne og skriftlærde. De galmisser, de gjorde godt mot folk. Og må ikke tro de var sånne keltinger som vi har fått framstilt en så ofte, skjønner du. Men fordi de ikke kjente faderen, så gjorde de altså mørkes gjerninger uten å ville det, ofte. Det som skjer. Til slutt her nå, Peter han skriver I sitt brev, «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hentet dere. Men I samme grad som dere har del I Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, dere salige, for herligheten som Guds ånd hviler over dere. Ild til prøvelse. Har du fått om så bare fingertuppen bort I ilden noen gang, så vet du litt om det, hvordan det virker. Det kraftige smerter, det. Peter han skriver her, og også I 1. Peter 5, «Vær edru og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast I troen, for det vet jo at deres brødre rundt om I verden må gå igjennom de samme lidelser. Rundt om I verden, altså heller ikke vi I Norge unngår dette, forstår du. Men så skriften vitner om den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, vi har fått en å fly til med det vi møter. Vi har fått et tilfluktssted. En som tar imot oss. En som beskriver seg selv som en hønemor som samler kyllingene sine under vingene. Ja, det sånn begrep dette med hønemor, vet du. Ja, litt sånn negativt da I menneskelig sammenheng, men det veldig fint. For en høne, hun tar virkelig vare på kyllingene sine, altså skal noen nå dem, så må de ta henne først. Ja. Fly til nære Jesus. Vi har fått en åpen avgang der. Og da skal jeg si deg noe som du kanskje synes underlig.
Fly ikke til den allmektige Gud, men til ham som bar dine synder opp på korsets tre. Ja. Den fornedrede Jesus Kristus, ja. Sånn som han har åpenbart seg I verden, han som var lydig inn til døden på et kors, Satan rømmer ikke for noen annen tilflukt. Han gjør ikke det. Under hans vinger du trygg. Under korset fant fuglen rede, som vi synger I en sang. En av de kjente bedehussangene, ja, under korset, det der vi har fått å fly. Det der våre synder gjort opp. Det der Satan ikke kan anklage deg. For det en som har betalt prisen for deg. Det ingen av oss som går etter den allmektige Gud, forstår du, da blir det som Luther sa, da kommer du til å dø på flekken. Han har åpenbart seg, så du kan ha med han å gjøre, mens du enda en synder på jord. Men vi skal en dag se han som han når alle våre synder borte, når dette syndelegeme lagt I grav og vekk. Ja. Men flyr du ikke Satan for Guds allmakt, kan du spørre, jo da, han gjør det. Men det bare det at vår frelse har ikke sin grunn I Guds allmakt. Hva har han sin grunn I da? Ta det bare med kort og slutt. I hans avmakt. Han, Jesus, som da han var I Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, altså allmektig, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom I menneskers lignelse, og da han I sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, det sånne viktige ord I skriften, vet du, derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som over alle navn. Det det største navn på jord. Satan våger ikke å nærme seg det navnet. Jesus. Jeg var inne på den teksten I går oppe I Hegeland Frikirke, hvor det står om disse som når fram til himmel og salighet, så står det at de seier over ham, altså djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord som de vittnet. Ser du det? Det kan han ikke nærme seg, der vet han at han har tapt. Der har han virkelig tapt. Han viser seg som seier her over den, på korsets tre. Dette altså din frelsesgrunn, dette en grunnvoll som Gud har lagt. Han har lagt den der for deg og meg. Ja, Herre Jesus, så kan vi si det slik at vi skal ikke engang seire, men vi har vår seier I deg. Fullkommen seier. Du har nådd helt fram til himmelens helligdom, og dit har du nådd for oss. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Vi ber om at du opplyser oss ved din hellige ånd, så vi får feste blikket på deg, Herre. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Når vi nu skal be til Gud, skal vi ta med oss noen som særlig har bedt om vår forbønn. Det er en emissær som har vært utsatt for en ulykke, og nu ligger praktisk talt lam efter denne ulykken. Og her er også kommet en seddel. Vil dere be om at Gud må ordne opp i et forhold som vi ikke makter selv? Ja, kjære Gud, vi er nok mange som kan føle det. Vi har saker som vi ikke makter selv. Og det er så godt for oss å få komme til deg med alt sammen. Vi ber for disse som spesielt har villet at vi sammen skulle legge deres problemer frem for deg. Og vi ber deg også, Herre, for denne broder som har vært utsatt for en ulykke. Vi ber deg i denne stund sammen, du evige Gud, allmakts Gud, at du må gripe inn og legge din hånd på ham og reise ham frisk opp igjen, om det kan forherlige Jesu navn. Vi ber i tillit til dine løfter. Og så ber vi fremdeles om ditt nærvær ved din gode hellige ånd, når vi nu skal lytte til ditt ord, at vi må ha åpne hjerter, og at du må gjøre det stille inne i oss, og stille omkring oss, Herre, så intet måtte forstyrre inntrykket ifra ditt ord og din ånd. Amen. Når vi nu skal lese søndagsteksten, så vil jeg be forsamlingen bli sittende. Vi leser evangeliet for fjerde søndag etter pinse. Vi leser det hos Lukas i kapittel 15. Og alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelse til dem. «Hvilket menneske blant eder som har 100 får og mister ett av dem, forlater ikke de 99 i ørkenen og går efter det han har mistet til han finner det?» Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede. Og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem, «Gled eder med meg, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet. Jeg sier eder, således skal det være glede i himlen over en synder som omvender seg, mere enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har 10 sølvpenninger og mister en av dem, tenner ikke lys og feier sitt hus og leter med flid til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine veninder og grannekvinner sammen og sier, «Gled eder med meg, for jeg har funnet sølvpenningen som jeg hadde mistet. Således, sier jeg eder, blir det glede for Guds engler over en synder som omvender seg.» Amen. I Bibelen er det bare en hovedperson, bare en. Og det er vår Herre Jesus. Og i Bibelen er det bare ett spørsmål som er avgjørende. Bare ett. Og det er, hvorledes stiller du deg til Jesus? Det skal avgjøre din evige skjebne, hva du svarer på det spørsmålet. Det er ikke annerledes i den teksten vi leste nå heller. Det er Jesus som er hovedpersonen. Og så ser vi hvordan mennesker stiller seg forskjellig til Jesus. Og det er det som vi skulle se på nå i denne stund. Vi ser mennesker innta forskjellige holdninger, og la oss nå se på det sammen. Her er mye å ta til hjertet. Nå må jeg da understreke en ting aller først, og det er at det er et slags mennesker som ikke er nevnt akkurat her i denne teksten. Det står ellers mye om dem i Bibelen, men ikke akkurat her. Og det er de menneskene som ikke stanser opp for Jesus. Det er de som er likegyldige og bare går forbi, som ikke synes å fatte betydningen av spørsmålet om den evige salighet. Det er mange av dem. Den port er vid, sier Jesus, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går der. Du, for et alvor! Og da ville jeg aller først få lov til å si det, at i denne store forsamling så turde det kanskje være noen som hørte hjemme i den gruppen. Du har egentlig aldri stanset opp og spurt for alvor hvordan din stilling er til Jesus. Da burde du gjøre det i dag. Du har nok hørt at det er noe som heter den store dommens dag, og du vet at det er noen som skal gå fortapt i evighet. Men du tenker kanskje sånn som vi har så lett for å tenke: det kan ikke gjelde meg. Det skjer hver eneste sommer drukningsulykker langs vår lange kyst. De vet at det er farlig å svømme for langt. De har hørt advarsler imot uforsiktighet i båten, men det kan ikke gjelde meg. Alle andre kanskje, men ikke meg. Du skal forstå, det gjelder deg. Du må stanse opp for Jesus og spørsmålet om ditt forhold til ham. Du må gjøre det i dag. Det kan bli for sent. Men nå skal vi se på de menneskene som er nevnt i denne teksten, og da møter vi først tollerne og synderne. Det står om dem at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Nå ja, tollerne og synderne, det var ikke akkurat bra folk. Det var ikke sånne mennesker som skikkelige folk gjerne ville bli sett sammen med. Det vet vi jo alle sammen, tolderne, det var noen som hadde gått i fiendens tjeneste. Det var noen som misbrukte sin stilling til å berike seg. Vi leser om en av dem, som het Sakkeus. Han tilsto at han hadde pleiet å presse penger av folk. Det var ikke noen bra mann. Og syndere, ja, det var en betegnelse for sånne som ikke pleide å besøke synagogen, og som ikke pleide å bry seg om noen ting. Det var disse, ja, det kunne være gatepiker, prostituerte. Det var sånne som skikkelige folk gikk i en bue forbi og ikke ville ha noe med å gjøre. Her leser vi at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Hvorfor gjorde de det? Ja, det kan det være grunn til å spørre, for vi hører så mye merkverdig nå for tiden. Og der er misforståelser og vrangtolkninger som ligger så sørgelig nær. Jeg tror vi må slå fast, de holdt seg nær til Jesus, ikke fordi at de i grunnen var så bra folk. Sånn tenker vi, og sånn tenker den ugjenfødte religiøsitet. På bunnen er det gull. Innerst inne, så er vi bra alle sammen. Utvortes så kan man jo være dårlig kanskje, men innerst inne så er vi bra. Innerst inne er det noe som lengter og strekker seg efter Gud, og derfor var de kom. Nei, det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier det er ingen som søker Gud. Det finnes ikke en rettferdig, en ikke en. Det finnes ikke en som søker Gud. Og det sies i Bibelen at alle har syndet og fattes ære for Gud. Der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Nei, hvorfor var det de kom? Jo, det står klart og tydelig. Det var noe de fikk høre, og så kom de. Det var et budskap de fikk høre, og så kom de. Det sluttes det forrige kapitlet her, og dette hører nøye sammen. Den kapittelindelingen, den sto ikke i de eldste manuskripter. Jesus roper og sier, om noen har ører å høre med, han hører. Og så står det, og alle tolder og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var noe de fikk høre, og så kom de. Hva var det de fikk høre? Hva var det Jesus sa til disse som hadde presset penger av folk? Hva var det Jesus sa til gatepikene og prostituerte og alle slags mennesker som livet hadde fart ille med? Hva var han sa? Sa han kanskje det til tolderne at ja, det der som du har gjort, det er jo ikke bra, men om du tar deg sammen og gjør rett og skjell for deg, så kommer du til himmelen når du dør, for Gud er så snill, så han tilgir det som du ikke klarer å rette opp. Gud er så rimelig, han forlanger ikke det urimelige av noen. Sa Jesus det? Nei, det sa han ikke. Hva sa han til gatepikene? Sa han det at dere har hatt det så vondt på jorden, så dere får det godt i himmelen? Sa han det? Sa han til Lazarus kanskje at du kommer til himmelen for du har hatt det så vondt på jorden? Ja, det har vi jo fått lese og høre nå igjen ifra teologisk hold. Lazarus kom til himmelen for han var syk og fattig. Og Gud tar seg av alle dem som har hatt det ondt i dette liv og gir dem himmelens trøst og glede. Og gatepikene i Harlem har vi nylig fått lese, de går i flokk og følge rett inn i himmelen, for de har hatt det så vondt på jorda, uten noen omvendelse, for de har ikke hørt et eneste Guds ord. Ja, så det har de fortalt oss nå nylig. Var det det Jesus sa? Nei, det var ikke det. Han unnskyldte ikke synden, venner. La oss gjøre oss det klart. Og når det står at Jesus tok imot syndere og åt med dem, så betyr det ikke at hans venner på jorden skal gå inn der hvor Jesus ikke er velkommen. Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du så glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges,

Jesus døde for syndere. Det var dette budskapet de hørte. Det var derfor de kom. Det var derfor de holdt seg nær til ham, for å høre ham. Kjære, kjære venner, la oss ikke glemme å forkynne evangeliet. La oss ikke glemme det. Det er det eneste som kan kalle mennesker inn til Gud. Religiøse talemåter kan det bli så mye av, men uten ordet om forsoningen er det intet evangelium, og heller da ikke noe som kan frelse syndere. Det var en prest i Amerika, jeg leste om det for en tid siden i et blad. Han spurte en forsamling i sin kirke hva de mente. Hva skal vi sette vår lit til, sa han, for vårt håp om salighet? Hva skal vi bygge salighetshåpet på, sa han? Er det våre gode gjerninger, vår fromhet, eller er det troen, eller er det kanskje noe annet? Ja, det syns de var lett å svare på. Og det kunne jo ikke være våre gjerninger, det var jo ikke tale om. Og noe annet, ja, hva skulle det være? Rekk opp hånden, sa presten, de som mener at vi må satse på troen, sa han. Opp med han og alle sammen! Ja, nå tok jeg dere nå, sa presten. Dere har vel noe likere å bygge på enn troen, håper jeg, sa han. Det er ikke mye å tole på. Jeg skal fortelle dere noe annet, sa han. Jesus er død for syndere. Vi skal få stole på det. Vi skal få bygge på det. Så ser vi da den andre flokken her, og det er ikke noe koselig, for det er fariseerne og de skriftlærde. De knurret og sa det at han tar imot syndere og eter sammen. De likte ikke dette her. Og ja, må Gud forbarme seg over oss, at ikke vi må få det fariseersinne som ikke gleder seg over at mennesker blir frelst og lærer å elske Jesus. Jeg ble litt forskrekket her en gang, det er en stund siden nå, men det var en som sa til meg, og det er ingen som kan regne ut hvor det var, så jeg forteller det sånn i sin alminnelighet. Det er forargelig også, sa han. Nå har jeg gått på bedehuset her i 30 år, og så har det jo vært litt bevegelse her nå, da, sa han, og plutselig så står det noen unge mennesker på trappen til bedehuset og sier velkommen til meg, som har gått her i 30 år. Forsiktig nå, kjære venner. Varsom nå. Varsom nå, sier jeg, så ikke vi som er gamle kristne skulle henfalle til det at vi er blitt så store, at vi liksom har det i orden og kan det, og spør meg hvor du vil, og jeg kan svare, og ja, jeg vet det så godt. Hva var det som var i veien med denne forsamlingen av fariseer og skriftlærde? De gledet seg ikke over Jesus og over at noen ble frelst. Det er den hjemmeværende sønnen, det. Det er fariseeren som er den hjemmeværende sønn, ikke han som blir stående i sin dåpspakt, som noen vil ha det. Nei, det er en innleggelse og ikke en utleggelse. Utleggelsen er den at den hjemmeværende sønn av fariseeren, som er så sur og står utenfor og sier, hva er dette her for bestyr over denne guttungen, som har ikke gjort annet enn det som galt er. Og så bare fordi han kommer hjem, så blir det sånn fest og glede. Huff, det er ingen som er noe glad for meg, som er så bra. Tenk, jeg som er så bra.
Tenk, jeg som har vært en kristen så lenge, ikke noe stas med meg. Men over disse herrer som nå blir fattige syndere i seg selv og ikke ser frelse i noe annet enn Jesu blod, det er sånn glede over dem. Varsom nå, sier jeg. Og la oss be Gud om det sinn som, ja, som har lært litt av vår Herre Jesus, vi elsker syndere. Nei, jeg hørte ganske nylig noe som hadde hendt en plass oppe i Telemarken. Det var et lite lam som hadde kommet seg ut på i berghelle, noe så forskrekkelig. Det hender visst nok det samtidig, har jeg forstått. Så ikke kunne han komme fram, det vesle kreket, og ikke kunne komme tilbake, og det var en ynkelig breking oppi der. Og flere sto og så på, og de så seg ikke noen utvei til å hjelpe heller, inntil det kommer en ung gutt flynes. Og han oppi ura, og så ut, kan du tenke, det hadde sett så skremmelig ut, så noen skrek, stopp, du må ikke prøve. Men han ga seg ikke, inntil han fikk tak i denne vesle krypen og kom ned med den. Ja, ja, sa folk til henne, det var jo bra det. Du klarte det, sa han, men at du ville sette livet på spill for et lam allikevel. Ja, men det var jo mitt, jo, sa han. Det er jo mitt lam. Det var mitt. Det er derfor Jesus ga sitt liv. Og det var det sinn han gjerne så hos deg og meg, vi som er samlet her til denne misjonsgeneralforsamling. Det har vært så fint å være her. Jeg må si det var så deilig i går. Og Gud, gi oss det sinnet. Det er mitt. Det er mitt. Fordi at jeg har fått noe av Jesus sin. Og det er den tredje flokken som vi finner her, og det er de som gledet seg sammen med mannen fordi han hadde funnet fåret som var mistet. Og det er nabokonene som ble så glad. Har du hørt det, sa til hverandre, tenk, nå har hun funnet denne pengen hun har lett etter den så lenge hun hadde tid, og så mistet hun en. Tenk, nå har hun funnet det, var ikke det hyggelig? Nei, sier du det? Og så tar de seg en tur over og sier, det var veldig godt. Og så sier de til hverandre, har du hørt det, han har lett efter dette, etter denne søvn som var borte, han ga seg ikke, og nå har han funnet. Nei, hva sier du, det var da deilig. Og så gleder de seg over det. Det er, om jeg så kan si, Jesu Kristi nærmeste naboer. De gleder seg når noen blir frelst. Det er den siste flokken som vi ser her. Og ja, du, det er sånn det skal være. Det er det Jesus ville. Han ville så gjerne vi skulle være blant dem som hadde dette sinnet, som vi delte med ham, og som vi deler med englene i himmelen, som fryder seg når noen blir omvendt til Gud. Og se, det går ikke for seg på noen annen måte, det ser du, enn at vi lever i evangeliet. I evangeliet, sier jeg, og for nåde av Gud til rett og sant, og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg det, vi har mange problemer, og vi har hørt litt om dem her disse dagene. Det er problemer av teologiske og kirkelige og mange slags, og jeg har frydet meg over alt hva jeg har hørt her. Men det skal koke ned til det, når det kommer til stykket, om vi har fattet evangeliet, og om vi makter å forkynne evangeliet om Jesus som døde for syndere, og så gjøre det sånn at vi føler som gutten, det er mitt lam. Det er mitt. Jeg har samme tider tatt frem og minnet om Andreas Laviks drøm som han har fortalt om, og som hans sønn Johannes Lavik har skrevet om i boken han har skrevet om far sin.
Har du hørt den? Den store legmannshøvding på Vestlandet for en generasjon eller to siden, han drømte en natt. Og da han tenkte siden at det var nok noen av hans engstelige tanker som liksom kom ut i den drømmen. Han drømte at han gikk på en fin eng, det var grønt gress og deilige blomster, og der gikk festkledde glade mennesker omkring. Og så sto det en talerstol der, og der var det den ene og den andre som kom opp og forkynte. Og de talte så nydelig om Gud og om kjærlighet til mennesker og kjærlighet til Gud. Og om å være snill og god og tilgivende, og det var så deilig alt sammen. Religiøse forkyndelse, og ba om ordet, og det fikk han. Og så begynte han å tale om Guds lam som bar verdens synd. Han begynte å tale om ham som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og han bekjente for sin egen del at jeg vil ikke vite noe til frelse for meg eller noen annen enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det å være et Guds barn er å finnes i Kristus, ikke med min rettferdighet, men med Guds rettferdighet, den som fås ved troen på Kristus. Han talte om Jesus og hans kors. Men folk som sto der og hørte på, de rystet på hodet, smilte litt og så på hverandre og rystet på hodet igjen, og så gikk de sin vei. De fattet ikke det der. Det var blitt borte for dem. De hadde liksom ikke hørt det. Og Lavik syntes videre i sin drøm at han gikk ned fra talerstolen, og så ville han plukke en rose som sto der. Men i det han bøyer seg for å plukke rosen, så ligger der en orm bak den som hogger til. Og så våknet han. Det var en angst som han hadde i sitt hjerte for det norske kristenfolk. Om det skulle komme til å nøye seg med religiøsitet, fordi de hadde glemt evangeliet. Vi hører evangeliet i dag. Jesus, han er synderes venn. Haster, løper til ham hen. Jesus, han er synderes venn. Og så skal det være mitt vitnesbyrd i det jeg går ned av talerstolen. Jeg får lov til å bygge på det jeg også. Jeg trenger det. Jeg trenger det hver dag. Jeg er en gammel kristen nå. Det er ikke lettere å være en kristen når en blir gammel enn det var da en var ung. Jeg behøver deg og Jesus. For der er kun synd i meg. Derfor kommer jeg når noen taler om Jesus og hans kors. Og derfor skal syndere komme fremdeles for å høre og for å bli frelst. Der hvor der er tale om Jesus, synderes venn. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi ber deg, la ditt eget ord synke ned i vår sjel. Må det aldri hende, Herre Jesus, at dette vidunderlige evangelium blir gammelt og utenatlært, så vi kanskje skulle vende oss efter noe annet. Kjære Jesus, det må ikke skje. Hjelp oss alltid å se hen til deg, du Guds lam som bar verdens synder, våre synder, mine synder. Og la oss, Herre Jesus, også ha en hær av vitner, unge, eldre, som peker på deg her hjemme og i fremmed land. Og Herre, det er det største vi kan be om.
och vi ber om det nu. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er i Lukas evangelium kapittel 18 fra vers 9. Og vi leser der i Jesu navn. Han, altså Jesus, sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkale, eller og som denne toller. Men tolleren sto langt borte, og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier eder at denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer skal fornedres, og den seg selv fornedrer skal opphøyes. Amen. Den har en tydelig adresse, denne som Jesus kaller, eller vi kaller en lignelse. Egentlig er denne lignelse en eksempelfortelling. Det er ikke et bilde Jesus lager her, eller danner, men det er et utsnitt av virkeligheten. Det er noe som faktisk hender, og hendte ofte, at to menn, slik som Jesus taler om, kunne være samtidig i tempelet. Enten de var der alene eller sammen med andre, spiller ingen rolle her. Men det er to menn han taler om, som har gått opp til tempelet for å be. Og den ene var altså en fariseer, og den andre en toller. Og dette er motsetningen i Israel. Fariseerne var mennesker som nød en veldig tillit i Israels folk. Det kom av at de var konsentrert om Guds ord. Og det ligger i navnet deres, farisim. Det betyr at de utsondrede, eller de avsondrede, de som skiller seg ut, for nemlig å konsentrere seg om Guds ord. Og det var ikke så mange av dem. Efter hva Josefus forteller, skulle det være 6000 av dem på Jesu tid. Og det er ikke noe stort tall i forhold til folketallet i Israel den gangen. Men som sagt, de nød en stor tillit, blant annet av det de var liksom hjemmefronten de i Israel. De tok sterk avstand fra det romerske diktatur, som var okkupasjonsmakt. Og dere vet hvordan det er å være okkupert, det er en fiende. Det er flere av oss som har opplevd det, hvordan det er. Og dere husker hvordan vi så på hjemmefronten, og satt vårt håp til den, og hvor stor tillit vi hadde til dem som gikk imot okkupasjonsmakten. Og det var nettopp det fariseerne gjorde. De gjorde det hele tiden, unntagen i ett tilfelle. Det var da Jesus stod for Pilatus. Da sa de noe som de aldeles ikke mente. Og så var det en vederstyggelighet i deres ord, i deres øyne å si. De sa: vi har ingen annen konge enn keiseren. Da Pilatus sa: skal jeg korsfeste deres konge? Så svarte de det. Ifølge Johannes evangelium. Vi har ingen annen konge enn keiseren. Det viser hvor usannferdige de var. Og hvor de løy mot Jesus og visste at de gjorde det. Men ellers var fariseerne hederlige mennesker, menneskelig sett. Vi er vant til å se på fariseerne som hyklere. Det vil si som folk som sier en ting og mener en annen ting. Folk som bekjenner seg for noe og lever annerledes sitt liv enn det de bekjenner med sin munn. Slike kaller vi ofte fariseer i vår tid. Og fariseerne får gjennomgå fra prekestol og talestoler på bedehus. Det gjør det. Men den fariseeren vi er vant til å høre om, og som vi blir prekt om fra våre prekestoler og fra våre bedehus og våre predikanter, har ingenting å gjøre med den som vi har talt om her i Guds ord. Det ligner ikke fariseeren overhodet. Og det kommer av total mangel til kjennskap til forholdene i Israel på den tid. Jeg husker fra min studietid at det var
på ett område totalt sviktet med de kunskaper som ble gitt oss, og det var kunskapen om skjedjendommen og farisismen. Det ble sagt ting om farisismen for stikk motsatt det de var og det de lærte, og som vi ble lært var karakteristisk for farisismen. Derfor er det vel verdt å stanse et øyeblikk for hva slags mann er denne som står her. Jeg skal nevne først at det som fariseerne gikk ut fra, det var at det gjaldt først og fremst å leve etter neste kjærlighetsbudet. Du skal elske de neste som deg selv. Og det satte de igjen i forbindelse med du skal elske Herren din Gud av all ditt hjerte, av all din sjel og all din hud. Og fariseerne regnet de to bud som det største bud i loven. Og du vet at når Jesus sier dette, så sier han noe som fariseerne kjenner vel til, og som de selv praktiserte, og mente å praktisere. Nå lærte vi om fariseerne at det var folk som bare så på den ytre handling, men ikke på sine motiver. Men det viktigste er jo motivene. Men det er det mest usanne vi kan si om fariseerne. Og var det noen som var nøye på motivene, så var det nettopp fariseerne. Jeg vil kunne sitere i fleng fra Talmud ord som viser det. Det som gjør en gjerning god, det er det hjerte som den springer ut av, var en av de ting de ofte kunne si. Og de hadde en sats, du skal ikke gjøre mot noe menneske det du ikke vil skal hende deg selv. Det må du aldri påføre et annet menneske. Og det som du ber Gud om ikke må hende deg, det må ikke du medvirke til henne andre. Og det er en berømt historie om en rabbin, om en hedning, men jeg, som kom til rabbiner, en av de skriftlærdes, eller fariseernes lærere, de skriftlærde, han het Hillel. Og så sa han det, hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, så skal du få lov å gjøre meg til proselytt. Det vil si, da skulle han gå over til jødenes religion. Og det greide Hillel. Han sa det, du skal elske din neste som deg selv. Alt annet, det er budet, sa han, og alt annet er anvendelser av loven. Hele loven ligger i det ene bud, sammen med dette, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det var jo riktig svart. Folk som svarer slik, det er nøye på sinnelaget, og det var fariseerne. Så blir det ofte sagt det at fariseerne, de bar sine gjerninger frem for Gud for å tenkes Gud. Og da bruker man gjerne som utgangspunkt det ordet jeg leste nå fra Lukas 18. Men det var ikke noe som var fjernere for en fariseer enn å påberope seg sine gjerninger overfor Gud. Og vi skal komme tilbake til denne bønnen til fariseeren, men før jeg gjør det vil jeg få nevne det som fariseismen egentlig grunner seg på. Det var to kjensgjerninger, og vi kan si var de to pilarer, de to støtter som hele fariseismen var bygget på. Det ene er det at Gud tilgir synd når du bekjenner den. Men du må bekjenne dine synder for å få tilgivelse. Men hvis du bekjenner dine synder, er Gud meget villig til å tilgi deg. Og det gikk veldig langt der i uttalelser om at Gud var villig til å tilgi. Det gikk så langt som det Heine sa en gang. Mange har tillagt om det å være spott og harselas, men det var det ikke. Det er faktisk det de lærte i farisismen, at det var Guds profesjon, det var Guds yrke å tilgi synder. Så de har svært velje der til å lære det. Men vel å merke, forutsatt du bekjente dine synder. Den ene pilaren. Den andre pilaren var det at intet menneske kunne holde loven av seg selv. Det var umulig for et menneske å leve etter loven av seg selv. For å kunne leve etter loven måtte du ha Guds kraft. Og bare ved Guds kraft kunne du holde budene. Det var deres lære. Og disse to ting kan du holde sammen. Bekjenner du synd, har du tilgivelse. Når du bekjenner synd, får du også kraft fra Gud til å leve etter hans bud. Jeg kunne ha lyst til å spørre dere om dere har hørt den forkynnelsen noen gang. Og du skjønner at det jeg sier nå,
Det viser at det som er mest alminnelig i vår tid, det er ikke kristen forkynnelse, men det er farisisme. Og så kan man spørre hva er forskjellen. Det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi se litt på farisearbeidet her. Gud, jeg takker deg for det ikke er som andre mennesker. Nå har jeg nylig hørt to taler. I begge taler ble sagt, her står en mann overfor Gud og skryter av seg selv overfor Gud. Det er forferdelig, sier de. Men jeg spør, gjør han det? Hvis du takker Gud fordi du er frelst, skryter du av deg selv? Hvis du takker Gud fordi han har bevart deg fra noen som du ellers ville ha gjort, skryter du av deg selv? Nei, det gjør du ikke. Her står fariseeren og sier, jeg takker deg Gud fordi jeg ikke er som andre mennesker. Så nevner han noen eksempler da. Han kunne ha vært slik nemlig. Når han sier til røvere, urettferdige hordtale, eller også om denne tåler. Han kunne jo ha vært slik. Når han ikke er som andre mennesker, så har han en eneste å takke for det, og det er Gud, og det er det han mener. Det er det som står her, og det er det vi leser, og det er det det betyr. Men du vet, vi har hørt så mye om denne fariseeren at vi leser med briller, så vi ikke ser hva det står. Her er ikke en mann som skryter av seg selv. Men en mann som mener det at Gud ikke, ville ikke Gud ha gitt meg å gjøre det, hadde ikke vært som andre. Jeg hadde ikke greid for eksempel å faste to ganger i uken, sånn uten videre. Og jeg hadde ikke greid å gi tiende all min inntekt. Og jeg hadde ikke greid å være annerledes enn andre mennesker som lever i åpenbare synder. Og jeg kunne ha vært som denne tolver. Hadde det stått til meg? Når jeg ikke er det, så er Gud alene å takke for det. Og der har du ham. I en sønn. Og det er alvorlig å tenke på at mennesker med den innstilling og den måten å bekjenne Gud på var Jesus verste fiende og var de største hyklere i Israel. Og det var de. Når Jesus kaller dem hyklere, så er det i sannhet nettopp det de er. Men da skjønner du også at hykleri, en bibelsk mening, er noe helt annet enn det vi tenker på i dagligtale. Fariseerne var livene redd for å si noe annet enn det de mente. En av dem sier det, det er tre slags folk, det er tre slags mennesker som Gud hater. Det er for det første de som sier en ting med sin munn, men mener noe annet i sitt hjerte. Og for det andre er det de som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og så forteller det til andre. Og for det tredje er det de som er alene og vet noe godt om sin neste og ikke vil fortelle det til andre. De tre slags mennesker hater Gud. Ellers hvis du har mer opplysning om de historiske fakta ved farisismen, så kan jeg henvise til Hugo Odebergs bok om kristendom og farisisme. Og der står det mange ting som jeg ikke kan ta med her. Og så får du vite nøyaktig hvor det står i Talmud også. Han gjengir det. Men det er alt sammen tatt fra de fariseiske læreskrifter. Og jeg kunne nevne et ord som var skrevet i senjordommen, men litt efter Jesu tid, hvor en av disse lærerne sier det, det som du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Det var deres mening det. Og når Jesus sier det, så sier han i teorien det samme som folk var vant til å høre fariseerne si. Og likevel var det som Jesus sa diametralt motsatt det fariseerne sa. Og dermed kom jeg til spørsmålet, hvor er noen forskjellen hen på fariseisme og kristendom? Den er nemlig så stor som forskjellen fra dag til natt, fra mørke til lys. Fariseerne er mørke. Jesus kom med lys av ham. Men det er bare Jesus som har kommet med det også. Fariseerne forstod ikke Guds ord i det gamle testamentet. Men de siterte det meget nøye, og veldig nøye på at det ble sagt riktig også. Allikevel levde de ikke etter det. Det første er det at de lærte jo det at når man bekjente synd, så hadde man tilgivelse. Det ble sagt i dag. Bekjenner du synd, så har du tilgivelse. Og så siterer man Johannes første brev,

Og det vil ikke fariseerne høre tale om. Og for det annet, jeg skal komme tilbake til det i forbindelse med. Først vil jeg få si litt om tolleren. Jeg må si det før jeg går videre. Tolleren altså, han stod langt borte. Han hadde ikke mot å gå skikkelig inn i tempelet engang. Han kunne ikke løfte sine øyne mot himmelen. Han slo seg på brystet og sa, Gud, vær med synder nådig. Og dere vet kanskje det at tollerne, de kunne ikke få tillitsverv i Israel. Men det mange som ikke vet grunnen til det. De sier at tollerne, de var bedragere. Ja, det hendte nok at de var. Det tviler jeg ikke på. Men det var få av dem som var bedragere. En mann var ikke automatisk en bedrager fordi han var en toller. Og når det står om overtolleren Zacchaeus, at hvis jeg har krevd penger med urett av noen, så gir han det firedobbelt igjen. Han sier ikke at han har gjort det, men han sier at hvis han har gjort det, så skal han betale fire ganger tilbake igjen. Det er all grunn til å tro Zacchaeus menneskelig sett var en ærlig mann. Det er ikke noen grunn til å tro annet. Og skriften sier heller ikke egentlig noe annet. Og tollerne var ikke alminnelig bedragere, og det er ikke det. Men noe annet de var landsvikere. Det var menn som hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Og tollvesenet, det var ordnet av keiseren i Rom. Det var til keiseren det skulle betales toll og skatt. Og dere vet at det er en okkupasjonsmakt. Okkupasjonsmakten krever penger av et folk. Og romerne, de krevde meget av Israel. Israel var et undertrykt og et ulykkelig folk under det romerske herredømmet. Da kan du tenke deg, de som går i tjeneste hos en okkupasjonsmakt og krever inn penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning, hvordan ser du på slike? Det verste vi kunne si om et menneske under krigen var ordet landsviker. Det var det tollerne var. Og det var derfor de ikke kunne få tillitsverv. Her står altså en høyt respektert mann i Israel og ber. Og takker Gud for at han er som han er. Og så står det et utskudd av en mann som ikke får tillitsverv, og som ingen til har tillit til, og som de forakter fordi han er landsviker. Han står også der i tempelet. Den første takker Gud, som jeg har sagt. Den andre han sier, Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus om denne toller. Han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Fremfor, det betyr etter grunnteksten, i motsetning til fariseeren. Fariseeren var ikke rettferdiggjort. Fariseeren hadde ikke noe med Gud å gjøre. De var Guds fiender og Guds motstandere i all sin fromhet. I all sin bruk av loven. Det er som det ble sagt om dem. De ble onde i selve sitt forsøk på å være gode. De ble ugudelige i selve sitt forsøk på å være gudfryktige. Men tolleren, han gikk rettferdiggjort. Det betyr ikke at han bare hadde tilgivelse for sin synd i menneskelig forstand, at han skulle bli fritatt for dom og straff. Men det betyr han var i Guds øyne syndfri. Rettferdiggjort betyr frikjent, og i Guds øyne syndfri. Hva er forskjellen på disse to? Tolleren hadde ikke noe håp. Han plasserte seg selv der han hørte hjemme, på et menneske som det ikke er redning for. Derfor turte han ikke se opp en gang. Men han måtte til tempelet. Han måtte påkalle Gud, enda han visste det var ikke noe håp. Han var under Guds dom, og det fantes ikke et ord han kunne stå for, som ikke dømte ham til fortapelse. Det visste han. Og så sto han der. Denne mannen, han var rettferdiggjort. Han som takket Gud fordi han ikke var som andre, han var ikke rettferdiggjort. Her kommer vi inn på noe som er meget alvorlig. Og her har du den andre forskjellen på farisisme og kristendom. For å bli frelst, så trengs det en soning for våre synder,

Den visste Jesus om. Jesus kunne si dette om tolleren, fordi Jesus visste der han stod, det er jeg som er ansvarlig for tollerens skyld. Fariseeren hadde ikke bruk for en sånn tilgivelse. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud i den forstand. Han hadde bruk for Guds hjelp, han. For Guds kraft. Det hadde han bruk for. Og det mente han ærlig. Han hadde ikke bruk for en nådig Gud. Han var ikke et menneske som ikke hadde håp for. Tvert om, for han var jo håp. Det mente han da selv. Og det hadde han Gud å takke for. Fariseeren hadde ikke håp. Og der ser dere betydningen av det som Jesus føyer til her. For hver den seg selv fornedrer, skal opphøyes. I oversettelsen som er nå, står det den som setter seg selv lavt. Det er ikke noe mening i det. Det er ikke det å sette seg selv lavt. Det er å fornedre seg selv. Skriften har en bestemt mening med det. Det er å stille seg der hvor det ikke er redning og håp. Det er den som skal opphøyes. Det er mange som kan stille seg selv lavt uten å ha fornedret seg. Det skal ikke så mye til det. Og den som leser det, den som stiller seg selv lavt, skal opphøyes. Han skjønner ikke meningen med grunntekstens ord. Det er den som stiller seg der hvor det ikke er redning, og vet med seg selv, det er ikke håp for meg. Jeg husker da jeg kom i den stillingen. Jeg har vært fariseer, om noen har vært det. Det vet jeg, det er også. Men det hadde andre former naturligvis hos oss enn rett senere dommen. Helt andre former. Men det er en ting som er felles for fariseismen den gangen og i dag. Det er det at hvis Gud bare vil gi oss kraft, så skal det bli skikk og greie på livet vårt. Jeg kan ikke noe av egen kraft. Nei, det er jo sant. Men bare Gud gir meg kraft, så skal det gå. Nei, det er ikke sant. Men det var det fariseerne mente. Mente at det var sant. Vi har et ord i Romerbrevet som svært tydelig karakteriserer fariseismen. Den som er i kjødet kan ikke tekkes Gud, skriver Paulus i Romerne 8. Nei, den som er i kjødet, i det naturlige mennesket, kan ikke tekkes Gud. Du kan gjøre hva du vil. Du kan tusen ganger be Gud om kraft. Du kan ikke tekkes Gud etter din natur. Og helliggjørelsen, kjære venner, består ikke at Gud skal forbedre det gamle mennesket i oss. Men det består i det at jeg er ved Jesu død kjøpt fri fra min egen gamle natur. I Jesus er jeg avdød fra synden. Og helliggjørelsen, det å leve et kristent liv, det beror på at jeg akter meg som avdød fra synden. Jeg skal ikke akte synden som død. For den er ikke død. Den er i meg, den. Alt for meget. Det kjenner vi. Synden, den er i oss. Men du og jeg er i Jesus avdød fra den. Og det skal vi regne med. Og så står det, er Guds ånd i eder, da er det ikke kjødet, men i ånden. Er Kristus i eder, da er vi legeme død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Og den rettferdigheten har du i Jesus. Jesus tilregnet denne tolleren den rettferdighet som Jesus var kommet for å vinne oss mennesker. I Gammeltestamentet tid ble det jo frelst ved troen på ham som skulle komme. Og det gjaldt også da denne tolleren. Mens vi tror på ham som er kommet, og det er fullført. Det blir jo litt forskjell på å ha det foran seg og bak seg. Uten å komme nærmere inn på det. Men det er ved Guds sønn. Og det Guds sønn gjorde som menneske. Han var her på jorden og levde livet vårt for oss. Gjorde gjerningene våre for oss. Var dommen for oss. Tok straffen for oss. Han måtte smake selve helvetes skru. Det er så underlig å lese i Matteus evangeliet og Markus evangeliet da Jesus utåndet. Det står i oversettelsen, han ropte med høy røst. Og det må oversettes slik. Men det Jesus gjorde, han skrek og døde. Jeg ser jo hvilken gru det er Jesus går inn i. Hør på hva Jesus sa til Peter og Jakob og Johannes. Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våken med meg, sier han. Og han har sitt kjøts dager med sterkt rop og tårer fremvåret
med sterkt skrik og tårer fremret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, som der altså betyr fortapelsen. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. For da Jesus kom inn i all helvedes gru ved døden på Golgata, da traff helvede en mann som var fullkommen etter loven. Og der er en menneske, og det er det eneste menneske som har den rett som loven skriver om ved Moses. Den som gjør disse ting skal leve ved dem, og den retten har Jesus. Og Jesus er det eneste menneske som har den retten til velsignelse, som for eksempel 5. Mosebok 28 taler om. At dersom du holder mine bud og mine lover, så vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle deler, detaljer av vårt liv. Jesus er det eneste menneske som har denne retten. Derfor kunne ikke døden holde på ham. Han kunne ikke bli i helvede. Gud oppvakte ham fra de døde, og det viser at Jesus er rettferdiggjort fra alle våre synder og stod opp på graven til vår rettferdiggjørelse. Han ble gitt for våre overtredelser og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Romerne 4:25. Der har vi det som gjør oss til kristne. Det er jo dette som må forkynnes. Jeg er så bedrøvet. Jeg hører på andakter gjennom morgenklokken 8:15. Det er sjelden jeg hører Guds ord. Sjelden. Jeg hører nok Bibelord sitert. Og så taler det noe som ligner kristendom. Men det er det verste det. Det som ligner kristendom, men ikke er det. Det er det farligste det. Og jeg har jo sagt en gang for mange år siden her i Kilden, at en forkynnelse som vi har så meget av i vår tid, den vaksinerer folk på troen. Det er det den gjør. Så får vi det til litt grann også. Og så kan det bli med oss som er fariseerne. Ja, jeg takker deg, Gud. Jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker, men du sier det på andre vilkår. Men det er det du munner ut i. Eller så skryter vi oss selv. Vi kan si sånn at jeg har... Nå har Gud gitt meg kraft til å bli slik og slik. Hva betyr det da? Og nå har jeg vunnet over den og den fristelsen. Og ved Guds hjelp og kraft har jeg vunnet seier over den og den fristelsen. Ja vel, jeg er ikke sikkert jeg er frelst med det. Det er mange som vinner over fristelser ved Guds hjelp, men kristne er det ikke. Det er Jesus vi må ha. Det er Guds sønn. Det er han som er livet. Det er ikke liv uten Jesus. Jeg er veien, oppstandelsen, og veien, sannheten og livet. Det er Jesus som er veien. Det er Jesus som er sannheten. Vi eier ikke sannheten uten at vi er Jesus. Vi eier ikke livet uten at vi har Jesus. Og det står da vel klart nok i 1. Johannes brev kapittel 5, at den som er sønnen, han har livet. Og så står det også, den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Men det er noen som blir frelst når de påkaller Herren. Og det er de som påkaller Herren fordi alt håp er ute. Når jeg står der og vet meg selv, jeg har sviktet, jeg har vært troløs, jeg har fusket, jeg har løyet, jeg har stjålet. Hva jeg ikke har gjort. Det krever all verdens synd ved meg. Og mange ting har jeg også opplevd av slikt etter jeg har blitt en kristen og etter mitt gamle menneske. Jeg står der. Jeg har et eneste håp. Jeg har en eneste redning. Jesus Kristus, Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han er med. Og så vil jeg gjerne føye til, som også Paulus gjør i Galaterne 5:21. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. For er rettferdighet å få ved loven, da er jo Kristus død forgjeves. Det hjelper ikke å føye til om det er ved Guds kraft. Er det ved loven, så er det ved loven. Og da er du frelst. Er det ved Jesus, da er du frelst. Og du kan være en skrøpelig kristen. Og det vil du som er av sannheten se deg selv som. Men en ting er sikkert. Der kommer det ordet inn av apostelen Paulus, at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.
For det er ved hans navn at syndernes forlatelse forkynnes. Det er ved hans navn det blir omvendelse. Ved hans navn det blir et nytt liv. Han som stod der, og det ikke var redning for i tempelet, han gikk altså hjem frikjent fra alle sine synder. Og vi vet at tollere som møtte Jesus, det ble jo helt nye mennesker. Og det gjorde et voldsomt inntrykk forresten i Israel. Det gjorde inntrykk både på fariserne, men ikke minst på overtollerne. Og det var nok ikke minst derfor det var som å gjøre på Sakkeus og få se Jesus. Han hadde sett at det hadde virket på noen av tollerne da de møtte Jesus. Så måtte han se denne mannen. Han er livet. Han er vår rettferdighet. Og den som har sønnen, han har livet. Han er frelst og er et Guds barn. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg. Jeg kan ikke si mer, Herre. Vi takker deg. Du er vår frelse.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

En historie stammer fra Skottland i gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta liv av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker». Dermed kom de sammen i låvebygninger og hjem, eller på ensomme steder ved sjøen eller i skogen. En søndagsmorgen var en skotsk ungjente på vei over en utmark. Hun skulle til et hemmelig oppbyggelsesmøte. Plutselig ble hun stanset av en vakt, som med mistenksom blikk spurte, «Hvor har du tenkt deg denne vakre morgenen?» Hun torde ikke si at hun var på vei til en samling utendørs, så med sterk hjertebank svarte hun, «Du skjønner, nådige Herre, at jeg har fått høre at min eldste bror er død. Jeg er på vei til min fars hus for å høre hva han har overlatt til meg i sitt testamente.» Vakten nikket og sa, «Gå i fred, lille mor, gå i fred.» Ja, slik kan det sies. Nattvern er et minnemåltid der vi kommer sammen for å høre om den dyrebare arven fra vår bror Jesus. Han sa selv, «Gjør dette til minne om meg.» Men nattvern er mer. Den er et nådemiddel. Gud formidler sin usynlige nåde gjennom synlige midler. Han overrekker til den enkelte av oss på en personlig måte Herrens legeme og blod. Da Jesus sa, «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod», skal vi ikke bare tolke det som «dette symboliserer» eller «dette er til minne om». Nei, vi leser det som det står «dette er». Nattværen kan ha mange former når det gjelder ritualer og liturgier. Det er mulig å starte store diskusjoner om det. Den som har reist litt i verden og i historien ser at mye lokal kultur og ytre begrensninger setter rammene. Slike spørsmål er ikke viktige. Det vesentlige er at Jesus selv kommer i nattværen og vil ha fellesskap med oss. Da kan nattværen ha sin virkning, også om de ytre forholdene er helt uvanlige. Den tyske biskopen Hans Lilje forteller fra siste verdenskrig, da han satt på enecelle i Berlin. Det var julekveld. Han syntes det var trist å sitte alene en slik kveld, borte fra hjemmet, vennene og menigheten, ikke i stand til å feire nattværen sammen med sine. Plutselig raslet det i nøkler utenfor celledøren. Hans nummer ble ropt, og han ble ført til kommandantens kontor, hvor en taus gruppe av tre menn ventet på ham. Fengselssjefen forklarte at som en spesiell gest skulle mannen som satt lenket der og ventet på å bli henrettet, få et spesielt privilegium. Fangen sa at han gjerne ville bekjenne sine synder og ta imot sakramentet. Han knelte der på gulvet, bekjente sine synder og fikk absolusjonen, det vil si at han ble tilsagt syndsforlatelsen i Jesu navn. De fant fram en vanlig skål og en kopp av metall fra kjøkkenet. Med svart brød og en slags vin gjentok presten de kjente ordene, «Løft deres hjerte til Herren, la oss takke Herren vår Gud.» Og der, på et sted vanlige folk ville kalt Guds forlatt, fikk de del i den freden som overgår all forstand, og Guds nærvær var til å ta og føle på. Det var som skriftens ord ble virkelig, «Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, mitt beger flyter over.» Jeg vil si litt mer om hva nattvern er. Nattvern er et sakrament. Det vil si at den er innstiftet av Herren selv, og vi skal ta imot nattverns gave helt til tiden tar slutt.
som det heter i innstiftelsesordene, Paulus har gitt oss, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jesus er virkelig til stede i det hellige måltidet. Han gir oss med og i og under brød og vin sitt eget legeme og blod. Vi skjønner ikke dette, men vi tror og tar imot med takknemlighet. Nattverden representerer den nye pakt i Jesu blod. Den gammeltestamentlige pakten i lovens tid ble bekreftet med blodige dyreofre. Men denne pakten er gått ut på dato etter at Jesus kom. Han er en mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, som det heter i Hebreerbrevet. Nattverden feires med de tradisjonelle elementene fra det gamle jødiske påskemåltidet, med brød og vin. Vi sporer av hvis vi blir altfor opptatt av disse ytre midlene. Det viktige er hva Herren har lovet å gi oss. Vi skal komme sammen til nattverd ofte og regelmessig. De første kristne feiret antagelig hver dag. Senere ble det vanlig hver søndag. Gjennom de siste århundrene har man her i landet lagt til rette for nattverd bare noen få ganger i året, mens pendelen nå har svingt i retning ukentlig igjen. Vi må ikke lage regler ut av dette, men bare merke oss Jesu ord: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.» Når Jesus inderlig har lengtet etter et slikt fellesskap med oss, hvem er da vi som bare overser en slik lengsel? Nattverden gir de troende et inderlig fellesskap med hverandre. Av den grunn har vi feiret nattverd også i møter i hjemmene, på bedehusene og andre steder hvor Guds folk kan komme sammen. Ordet sier, fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød. I kirkelig sammenheng blir nattverden av og til kalt evkaristi. Det betyr takk og bygger på ordet fra den siste kvelden før lidelsen, og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk av det alle. Derfor er feiring av nattverd også en tid for takk og lovsang. Det har vært heftige debatter om teologiske sider ved nattverden, særlig på reformasjonstiden. Jeg holder meg mer til Luther enn til Calvin og Zwingli i den debatten, men jeg gjengir gjerne et sitat fra Calvin som sa, «Saken er for opphøyet for meg til at jeg er i stand til å uttrykke, langt mindre å forstå. Jeg vil heller oppleve enn forstå.» Litt mer om bakgrunnen for nattverden. Påskemåltidet ble feiret i over 1000 år før Jesu tid. De var opptatt av den tiden da jødene var slaver i Egypt. Moses gikk hardt inn på farao og ba ham sette jødefolket fri. Herren sendte plager over Egypt. Til slutt tillot Herren dødsengelen å gå gjennom landet og slå i hjel alle førstefødte barn. Men på en mirakuløs måte ble de jødiske hjemmene spart. De strøk dyreblod fra påskelammet på dørkarmene. Herren sa, «Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Ordet påske betyr egentlig forbigang. På engelsk, Passover. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere. Jødenes påskemåltid etter denne tid var en påminnelse om den tid av lidelse forfedrene hadde gjennomlevd, og kraften i Guds utfrielse. Maten skulle på en symbolsk måte minne dem om fangenskapet i Egypt.
Blant annet spiste de bittre urter for å huske på bitterheten ved slaveriet. Et slikt måltid spiste nok disiplene sammen med Jesus den spesielle kvelden. Men Jesus la til to elementer til feiringen av påskemåltidet. Matteus forteller, «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme», og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse.» Der og da ble nattverdssakramentet innstiftet på grunnlag av den gamle jødiske skikken. Jeg leste om at en menighet hadde gjort kjent at de skulle feire nattverd den kommende søndagen. En ny kristen uten noen kirkelig bakgrunn så kunngjøringen og ringte til en venn. «Jeg har to spørsmål», sa han. «Det gjelder denne nattverdssaken», som han sa. «Er jeg invitert? Og hvor mye koster det?» Gode spørsmål som mange stiller. «Kan vi komme? Og hvor mye koster det?» Hva vi svarer, viser hvor gode forvaltere vi er av Herrens gaver. Vi trenger å minne hverandre om at måltidet er ikke vårt, det er Herrens. Det er han som inviterer. Han har innbudt dem som trenger hans vennskap og nåde. De var syndere, de som omga ham den første kvelden. De kunne til og med krangle om hvem av dem som ble regnet for å være den fremste. Men Herren ville ha fellesskap med dem. Jesus sa en gang halvt ironisk til motstanderne sine, «Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Skriftlærde og farisere antydet at siden Jesus kunne være sammen med kriminelle og landsvikere, så måtte han selv være av samme ulla. Men Jesus uttrykte at han var sendt ut særlig til de fortapte. De som ønsker fellesskap med Jesus, er de som innser at han er venn med syndere, og at de selv trenger å leve i tilgivelsen ved Jesu dyrebare offerblod for vår skyld. «Hvor mye det koster?» Hun spurte om det kvinnen som knelte ved alterringen og spurte presten, «Koster det noe?» Han fikk nåde til å svare, «Det er allerede betalt.» Det er nettopp saken. Jesus er offerlammet som har betalt frelsens gave med sin egen kropp. Noen annen betaling trengs ikke. Når vi har med Guds ord og sakramenter å gjøre, er det tid for å speile oss selv. Det er ikke unaturlig å spørre om jeg er innbudt og om jeg er verdig til å gå. Paulus skrev, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Det går an å ete og drikke seg selv til dom. Å nyte nattverden må ikke bli en tom vane. Vi kan ikke leve i mørket og med uoppgjort synd, og samtidig ta imot Herrens nåde. De som er fulle av anklager mot seg selv, kan lett tenke at de da ikke er verdige i det hele tatt. For hvem har lys over alle sine synder og onde motiver? Jeg tror vi må si det enkelt slik. Den som har bruk for Jesus som frelser, er velkommen til hans samfunnsmåltid. Det er et endetidsperspektiv over nattverden. Da Jesus innstiftet det hellige måltider, så han fram til den dagen, da alle vennene hans ville samles i den evige festsalen i min fars rike, som han sa. Under nattverden tenker vi på dem som har gått foran oss, og at vi snart skal slutte oss til dem i et fullkomment festmåltid.

Dag 30. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 5, vers 20 til 23. Andre Mosebok, kapittel 15, vers 1 til kapittel 17, vers 7. Johannes, kapittel 16, vers 23 til 33. Salme 18, vers 33 til 40. Ordspråkene, kapittel 5, vers 20 til 23. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av attrå etter en annen manns hustru og favne en fremmed kvinnes barn? For en manns veier ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor. Den ugudelige fanges i sine egne misgjerninger, og han blir holdt fast av sin egen synds snarer. Han må dø fordi han ikke lot seg tukte, og han går til grunne i sin store dårskap.

2. Mosebok, kapittel 15, vers 1, til kapittel 17, vers 7. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Faraos vogner og hans hær kastet han i havet, hans utvalgte stridsmenn sank i Røde Havet. Avgrunner skjuler dem, de sank som stein i dype vann. Din høyre hånd, Herre, er herlig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. I din høyhet og velde slår du ned dem som reiser seg mot deg. Du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå. Ved ditt åndepust hopet vannet seg opp, bølgene sto som en vold, dype vann stivnet i havets hjerte. Fienden sa, jeg vil forfølge dem, jeg vil innhente dem, jeg vil dele ut hærfang, jeg vil mette min sjel med dem, jeg vil dra mitt sverd, min hånd skal utrydde dem. Du blåste med din ånde, havet skjulte dem, de sank som bly i de veldige vann. Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du herlig i hellighet, forferdelig å lovprise, underfull i gjerning? Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem. Du fører ved din miskunnhet det folket som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Folkene hører det, de skjelver, angst griper dem som bor i Filisterland. Da blir Edoms stammehøvdinger forferdet, redsel griper Moabs høvdinger, alle Kanons innbyggere forgår av angst. Forferdelse og redsel faller over dem, ved din arms velde blir de stumme som stein, mens ditt folk drar fram. Herre, mens det folk drar fram som du har vunnet deg. Du vil føre dem inn og plante dem på det berget som er din arv, Herre, det stedet du har skapt til bolig for deg, den helligdommen, Herre, som dine hender har grunnlagt. Herren skal være konge i all evighet. For da faraos hester med hans vogner og menn for ut i havet, da lot Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på tørr grunn midt gjennom havet. Profeten Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånden, og alle kvinnene gikk etter henne med tamburiner og dans. Miriam sang fore, lovsing Herren, for han er høy og opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørken Sur. I 3 dager dro de fram gjennom ørken uten å finne vann. Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara. Folket knurret mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem. Han sa, «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene som jeg la på egypterne, for jeg er Herren din lege.» Så kom de til Elim. Der var 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vann. Kapittel 16. Så brøt de opp fra Elim, den 15. dagen i den 2. måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt, kom hele Israels barns menighet til ørken Sin, som ligger mellom Elim og Sinai, og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aron i ørken. Israels barn sa til dem, «Å, om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i landet Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi var mette. Nå har dere ført oss ut i ørken for at hele folkemengden skal dø av sult.» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil la brød regne ned fra himmel til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem om de vil følge min lov eller ikke.»
Den sjette dagen skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så mye som det de ellers sanker for hver dag. Moses og Aaron sa til alle Israels barn, «I kveld skal dere kjenne at det Herren som har ført dere ut av landet Egypt, og i morgen tidlig skal dere få se Herrens herlighet, for han har hørt hvordan dere knurrer mot ham. For hva er vel vi, siden dere knurrer mot oss?» Og Moses sa, «Dette skal dere få se når Herren i kveld gir dere kjøtt å ete, og i morgen tidlig brød så dere blir mette. For Herren har hørt hvordan dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.» Moses sa til Aaron, «Si til hele Israels barns menighet, kom fram for Herren, for han har hørt hvordan dere knurrer.» Mens Aaron så talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen, og se, Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Og Herren talte til Moses og sa, «Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Si til dem, mellom de to aftenstøene skal dere få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.» Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren, og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da dugget gikk bort, se, da lå det utover ørken et fint kornet lag som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brødet Herren har gitt dere å ete. Dette er det Herren har befalt, sank så mye av dette som hver eter, en omer til hver som hører til husstanden deres. En hver skal ta for dem som er i hans telt.» Israels barn gjorde så. Noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite manglet ikke noe. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat. Moses sa til dem, «Ingen skal la noe av det bli igjen til neste morgen.» Men de adlød ikke Moses, noen lot noe være igjen til om morgenen. Da kom det makk i det, og det luktet vondt, og Moses ble vred på dem. Siden sanket de hver morgen etter som vær trengte, men når solen brente hett, smeltet det. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer for hver. Alle folkets høvdinger kom og meldte dette til Moses. Da sa han til dem, «Det er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil bake, og kok det dere vil koke. Men alt det som blir til over skal dere legge til side og gjemme til i morgen.» Så lot de det ligge til om morgenen som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom heller ikke makk i det. Moses sa, «Et det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken. Seks dager skal dere sanke det, men på den 20. dagen er det sabbat. Da finnes ingenting.» Likevel gikk noen av folket ut den 20. dagen for å sanke, men de fant ikke noe. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og mine lover? Se, Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dagen brød for to dager. Bli hjemme, vær hos seg. Ingen skal forlate sitt sted den 20. dagen.» Så hvilte folket på den 20. dagen. Israelittene kalte det manna. Det lignet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake. Moses sa, «Så har Herren befalt, fyll en omer med manna og gjem den for deres etterkommere, så de kan se det brødet jeg ga dere og ete i ørken da jeg førte dere ut av landet Egypt.» Så sa Moses til Aaron, «Ta en krukke og legg i den en full omer manna. Sett den ned for Herrens åsyn. Den skal gjemmes for deres etterkommere.» Som Herren hadde befalt Moses, slik satte Aaron krukken ned foran vitnesbyrdet til å gjemmes. Israels barn åt manna i 40 år, til de kom til bebodd land. De åt manna helt til de kom til grensen av Kanans land. En omer er tiendedel av en efa. Kapittel 17. Så dro hele Israels barns menighet fra ørken Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann så vi får drikke.»
Moses svarte dem, «Hvorfor tratter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og barna våre og budskapen vår dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det ikke langt fra at de steiner meg.» Herren sa til Moses, «Gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånd og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, «Herren iblant oss, eller ikke?»

Salme 18, vers 33-40. Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig. Han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder. Han lærer opp mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen. Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg. Din nedbøyelse gjør meg stor, du gjør rommet hvitt for mine skritt under meg. Mine ankler svikter ikke. Jeg skal forfølge mine fiender og ta dem igjen. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem. Jeg knuser dem så de ikke makter å reise seg. De faller under mine føtter. Du omspenner meg med styrke til krig. Du bøyer mine motstandere under meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Vel møtt til Olavs musikktime. I denne timen skal vi få lytte til Bob-trioen fra Arendal, med sanger fra CD-en Kongen kommer. Bob-trioen består av Alf Dønnestad, Karin Lilltveit og Elisabeth Tvede.

i takknemlighet for Bapp-trioen, Elisabeth, Alf og Karin. Da setter vi oss godt til rette og lytter på CD-en fra Bapp-trioen, Kongen kommer.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 18. søndag etter trefoldighet. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 1. Korinterbrev 1, 8 og 9. Kristenheten kan aldri bli så ren at det ikke også vil være noen falske og onde i den. Akkurat som det alltid finnes ugress mellom de ekte kornplantene. Den som derfor vil bedømme kirken ut fra at det ennå er noe mangelfullt og urent blant den flokken som kaller seg kristne, vil bomme på kirken, evangeliet og Kristus, og aldri finne noen kirke. Dette blir sagt til trøst for oss. For når vi har evangeliet rent hos oss, da har vi den skatten som Gud gir sin kirke. Da kan ingenting bli savnet eller mangle oss, og Kristus vil holde oss fast inntil enden kommer. Men det skjer ikke på en så sterk og fullkommen måte at de som hører det, har fattet det så helt og holdent, eller er rene i troen og livet. Det finnes alltid noen som ikke tror det, og atter andre som er svake og ufullkomne. Likevel er lærdommens skatt og dens erkjennelse til stede der. Det mangler ingenting på dette. Og disse virker også med kraft og gir mye frukt. At noen ikke tror, skader hverken evangeliet eller kirken, men dem selv. Kort sagt, der ordet blir værende, der blir i sannhet også kirken værende. Der læren er ren, kan dåpen, nattverden, syndsforlatelsen, gode gjerninger og alle stender bevares rene. Alt kan bevares rent, og der noe mangler, kan man straffe og rette på det med Guds ord. Det må jo finnes noen som har ordet og sakramentene rett og rent hos seg. Det må finnes noen som tror, ber rett, holder Guds bud og lovpriser Gud, slik det skjer hos oss. Da kan man trekke denne sikre slutningen. Dersom den rette kirke ikke var her, så var ingenting av dette her. Derfor må det også blant oss være sanne, hellige lemmer av kirken, selv om også verdens barn blander seg med dem, slike som hverken tror eller lever kristelig. Der hvor denne skatten derimot ikke er, kan heller ikke den kristne kirke og dens lemmer være. Da kan de heller ikke tro og be rett, eller gjøre gode gjerninger som behager Gud. Etter at Paulus har berømmet den kristne kirke så herlig, og beskrevet hvor den finnes på jorden, og hvilke goder den har, avslutter han med å si «Gud er trofast», og så videre. «Dersom dere ikke faller fra i vantro, vil Kristus i all evighet holde ved like det han allerede har begynt i dere. For de ord og løfter han har gitt dere, er ikke foranderlige, slik menneskenes ord og gjerninger er det. Hans ord og løfter er faste, sikre og urokkelige sannheter. Siden dere da har et slikt guddommelig kall, skulle dere trøste dere med det og stole på det. Landstad nummer 82, vers 1 og 2. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved, I ham sin frelser har den nok, nå og i evighet. I kjærlighet, i håp og tro, den vandrer her og hist skal bo, med ham når håp og tro forgår, men kjærlighet består. Min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem, med lys i lampen sin? Og la meg ei til hvile gå, før jeg herom kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn. Du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

En historie stammer fra Skottland I gamle dager. Det var for flere hundre år siden, på en tid da mennesker kunne ta liv av hverandre på grunn av trosspørsmål. Overbevisninger splittet, og motsetningene syntes uovervinnelige. Visse sekter fikk forbud mot å samles på Herrens dag, unntatt på offisielt godtatte steder. Men det fantes noen som sa, «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker». Dermed kom de sammen I lovebygninger og hjem, eller på ensomme steder ved sjøen eller I skogen. En søndagsmorgen var en skotsk ungjente på vei over en utmark. Hun skulle til et hemmelig oppbyggelsesmøte. Plutselig ble hun stanset av en vakt, som med mistenksom blikk spurte, «Hvor har du tenkt deg denne vakre morgenen?» Hun tor ikke si at hun var på vei til en samling utendørs, så med sterk hjertebank svarte hun, «Du skjønner, nådige Herre, at jeg har fått høre at min eldste bror død. Jeg på vei til min fars hus for å høre hva han har overlatt til meg I sitt testamente.» Vakten nikket og sa, «Gå I fred, lille mor, gå I fred.» Ja, slik kan det sies. Nattvern et minnemåltid der vi kommer sammen for å høre om den dyrebare arven fra vår bror Jesus. Han sa selv, «Gjør dette til minne om meg.» Men nattvern mer. Den et nådemiddel. Gud formidler sin usynlige nåde gjennom synlige midler. Han overrekker til den enkelte av oss på en personlig måte, Herrens legeme og blod. Da Jesus sa, «Dette mitt legeme, dette mitt blod», skal vi ikke bare tolke det som «dette symboliserer» eller «dette til minne om». Nei, vi leser det som det står, «dette Nattværen kan ha mange former når det gjelder ritualer og liturgier. Det mulig å starte store diskusjoner om det. Den som har reist litt I verden og I historien ser at mye lokal kultur og yttre begrensninger setter rammene. Slike spørsmål ikke viktige. Det vesentlige at Jesus selv kommer I nattværen og vil ha fellesskap med oss. Da kan nattværen ha sin virkning, også om de yttre forholdene helt uvanlige. Den tyske biskopen Hans Lilje forteller fra siste verdenskrig, da han satt på enecelle I Berlin. Det var julekveld. Han syntes det var trist å sitte alene en slik kveld, borte fra hjemmet, vennene og menigheten, ikke I stand til å feire nattværen sammen med sine. Plutselig raslet det I nøkler utenfor celledøren. Hans nummer ble ropt, og han ble ført til kommandantens kontor, hvor en taus gruppe av tre menn ventet på ham. Fengselssjefen forklarte at som en spesiell gest skulle mannen som satt lenket der og ventet på å bli henrettet, få et spesielt privilegium. Fangen sa at han gjerne ville bekjenne sine synder, og ta imot sakramentet. Han knelte der på gulvet, bekjente sine synder og fikk absolusjonen, det vil si at han ble tilsagt syndsforlatelsen I Jesu navn. De fant fram en vanlig skål og en kopp av metall fra kjøkkenet. Med svart brød og en slags vin gjentok presten de kjente ordene, «Løft deres hjerte til Herren», «La oss takke Herren vår Gud.» Og der, på et sted vanlige folk, ville kalt Guds forlatt, fikk de del I den freden som overgår all forstand, og Guds nærvær til å ta og føle på. Det var som skriftens ord ble virkelig, «Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, mitt beger flyter over.» Jeg vil si litt mer om hva nattvern Nattvern et sakrament. Det vil si at den innstiftet av Herren selv, og vi skal ta imot nattverns gave helt til tiden tar slutt.
som det heter i innstiftelsesordene Paulus har gitt oss, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begre, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Jesus er virkelig til stede i det hellige måltidet. Han gir oss med og i og under brød og vin sitt eget legeme og blod. Vi skjønner ikke dette, men vi tror og tar imot med takknemlighet. Nattverden representerer den nye pakt i Jesu blod. Den gammeltestamentlige pakten i lovens tid ble bekreftet med blodige dyreoffre. Men denne pakten er gått ut på dato etter at Jesus kom. Han er en mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, som det heter i Hebreerbrevet. Nattverden feires med de tradisjonelle elementene fra det gamle jødiske påskemåltidet, med brød og vin. Vi sporer av hvis vi blir altfor opptatt av disse ytre midlene. Det viktige er hva Herren har lovet å gi oss. Vi skal komme sammen til nattverd ofte og regelmessig. De første kristne feiret antagelig hver dag. Senere ble det vanlig hver søndag. Gjennom de siste århundrene har man her i landet lagt til rette for nattverd bare noen få ganger i året, mens pendelen nå har svingt i retning ukentlig igjen. Vi må ikke lage regler ut av dette, men bare merke oss Jesu ord: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider.» Når Jesus inderlig har lengtet etter et slikt fellesskap med oss, hvem er da vi som bare overser en slik lengsel? Nattverden gir de troende et inderlig fellesskap med hverandre. Av den grunn har vi feiret nattverd også i møter i hjemmene, på bedehusene og andre steder hvor Guds folk kan komme sammen. Ordet sier: «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød.» I kirkelig sammenheng blir nattverden av og til kalt evkaristi. Det betyr takk, og bygger på ordet fra den siste kvelden før lidelsen: «Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: drikk av det alle.» Derfor er feiring av nattverd også en tid for takk og lovsang. Det har vært heftige debatter om teologiske sider ved nattverden, særlig på reformasjonstiden. Jeg holder meg mer til Luther enn til Calvin og Zwingli i den debatten, men jeg gjengir gjerne et sitat fra Calvin, som sa: «Saken er for opphøyet for meg til at jeg er i stand til å uttrykke, langt mindre å forstå. Jeg vil heller oppleve enn forstå.» Litt mer om bakgrunnen for nattverden. Påskemåltidet ble feiret i over 1000 år før Jesu tid. De var opptatt av den tiden da jødene var slaver i Egypt. Moses gikk hardt inn på farao og ba ham sette jødefolket fri. Herren sendte plager over Egypt. Til slutt tillot Herren dødsengelen å gå gjennom landet og slå i hjel alle førstefødte barn. Men på en mirakuløs måte ble de jødiske hjemmene spart. De strøk dyreblod fra påskelammet på dørkarmene. Herren sa: «Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Ordet påske betyr egentlig forbigang. På engelsk Passover: «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dere.» Jødenes påskemåltid etter denne tid var en påminnelse om den tid av lidelse forfedrene hadde gjennomlevd, og kraften i Guds utfrielse. Maten skulle på en symbolsk måte minne dem om fangenskapet i Egypt. Blant annet spiste de bitre urter
for å huske på bitterheten ved slaveriet. Et slikt måltid spiste nok disiplene sammen med Jesus den spesielle kvelden. Men Jesus la til to elementer til feiringen av påskemåltidet. Matteus forteller, «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme», og han tok et beger, takket, ga dem og sa, «Drikk av det alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse.» Der og da ble nattverdssakramentet innstiftet på grunnlag av den gamle jødiske skikken. Jeg leste om at en menighet hadde gjort kjent at de skulle feire nattverd den kommende søndagen. En ny kristen uten noen kirkelig bakgrunn så kunngjøringen og ringte til en venn. «Jeg har to spørsmål», sa han. «Det gjelder denne nattverdssaken», som han sa. «Er jeg invitert? Og hvor mye koster det?» Gode spørsmål som mange stiller. «Kan vi komme? Og hvor mye koster det?» Hva vi svarer viser hvor gode forvaltere vi er av Herrens gaver. Vi trenger å minne hverandre om at måltidet er ikke vårt, det er Herrens. Det er han som inviterer. Han har innbudt dem som trenger hans vennskap og nåde. De var syndere, de som omga ham den første kvelden. De kunne til og med krangle om hvem av dem som ble regnet for å være den fremste. Men Herren ville ha fellesskap med dem. Jesus sa en gang halvt ironisk til motstanderne sine, «Menneskesønnen er kommet, han eter og drikker, og dere sier, se for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Skriftlærde og fariseere antydet at siden Jesus kunne være sammen med kriminelle og landsvikere, så måtte han selv være av samme ulla. Men Jesus uttrykte at han var sendt ut særlig til de fortapte. De som ønsker fellesskap med Jesus, er de som innser at han er venn med syndere, og at de selv trenger å leve i tilgivelsen ved Jesu dyrebare offerblod for vår skyld. «Hvor mye det koster?» Hun spurte om det kvinnen som knelte ved alterringen og spurte presten, «Koster det noe?» Han fikk nåde til å svare, «Det er allerede betalt.» Det er nettopp saken. Jesus er offerlammet som har betalt frelsens gave med sin egen kropp. Noen annen betaling trengs ikke. Når vi har med Guds ord og sakramenter å gjøre, er det tid for å speile oss selv. Det er ikke unaturlig å spørre om jeg er innbudt og om jeg er verdig til å gå. Paulus skrev, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. Det går an å ete og drikke seg selv til dom. Å nyte nattverden må ikke bli en tom vane. Vi kan ikke leve i mørket og med uoppgjort synd, og samtidig ta imot Herrens nåde. De som er fulle av anklager mot seg selv, kan lett tenke at de da ikke er verdige i det hele tatt. For hvem har lys over alle sine synder og onde motiver? Jeg tror vi må si det enkelt slik. Den som har bruk for Jesus som frelser, er velkommen til hans samfunnsmåltid. Det er et endetidsperspektiv over nattverden. Da Jesus innstiftet det hellige måltider, så han fram til den dagen da alle vennene hans ville samles i den evige festsalen i min fars rike, som han sa. Under nattverden tenker vi på dem som har gått foran oss, og at vi snart skal slutte oss til dem i et fullkomment festmåltid.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

vekke oss. For egentlig så sør vi mennesker åndeligt. Vi forstår ikke riktig hva som har skjedd. De fleste som lever uten Gud må ikke tro de ligger og gret seg i seng og i søvn om kvelden og kjære Gud, det må bli frelst. Nei, de har det greit. Mange har det veldig greit. De ikke hører ikke Gud til og ikke på vei til himmel, men tror de har det vondt? Ikke alle. Kanskje ganske få. Får de søp? Ikke klare ved stillingen? Før Gud kommer og vekker de. Og det da Gud vil med sitt første kall, han vil vekke oss. Så vi begynner å forstå hva det som har skjedd. Hva jeg egentlig? Jeg har hørt en fortelling om noen som, det er en gammel fortelling nå, men det er vist sant. Det var noen ungdommer som var ute og hadde fest på en flåte på Niagara-elvo, floden. Og der hadde de med seg drikkevare ut på, skulle ha en riktig sånn, ja, litt villvestlig fest. Og etter hvert så var det blitt nok så høyt lydnivå ut på der, og de var blitt temmelig skjengte også. Og så glemte de både klokka og tid, og så var de begynt å nærme seg Niagarafossen. De var ikke klare ved hvordan det var til. De hadde det så kjekt og så fint. At med elvekanten så sprang det en guttunge som ropte alt han klagte. Det må stoppe, det er på å fare ut for. Å nei, vi har det så fint. Jeg vet hvordan folk kan bli når de er litt på skjevå. Jeg skal ikke prøve å spille det. Det kan gå bedre enn jeg tror. Ja. Ja da. Nei, men det hadde ikke vondt, og da tenker jeg på menneskeslekt også. Tenk sakte, men sikkert så fære folk uten Gud mot en evig fortapelse. Og så hadde jeg så moro. Hæ? Kjempemoro, mange. Og synes livet er greit. Og så vet de ikke at om en lite stund, så er de kanskje i evig fortapelse. Men så var det en vettelig gutten da som prøvde å vekke de. Og til slutt så var det noen som prøvde å høre hva han sa. Og så våkna de. De begynte å høre susen ifra fossen. Og da fortelles historien sånn at de skulle prøve å karre seg til lands. Og så knakk en åro. Og så for flåten noen runder. Og så forsvant hele Lasse. Ja, men de hadde det jo så kjekt. Ja. Men det tok slutt. Festen uten Gud, den tar slutt. Og den tar en skremmelslutt. Og derfor er Gud den som først og fremst roper for å vekke folk. Hvor er du? Og nå er det ikke bare Adam og Eva, men nå er det oss. Hvor er du som er på møte? Hvor er det egentlig med ditt liv? Er du på vei til himmelen? Har Gud fått nått deg? Lever du sammen med Gud? Noen de prøver kanskje å gjemme seg blant de andre kristne. Og det er godt å være blant gode kristne venner, la det være sagt. Men det er ingen gruppereis til himmelen. Der må du få det rett med Gud. Hver og en. Og nå har jeg lyst til å spørre ifra Gud, hvor er du? Er du kommet i samfunn med Jesus? Kjenner du han? Lever du med han? Eller lever du uten? Lever du ditt eget liv? Og styrer din eget? Jeg må du spørre deg også. Ja. Og slik prøver Gud å kalle på Adam og Eva og få ditt erkjennelse. Han vil vekke noe, det er noe inni oss, vet du, som heter samvittigheten. Og det er egentlig den Gud vil tale til på møte først og fremst. Han vil tale til fornuften. Jeg håper det lærer noe til deg, sier jeg. Hvis ikke det kan alt allerede, det er vel høyt utdannet allerede. Men det kan jo hende at det kommer noe så det

nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Ja, du lytter til Jæren Misjonsradio. Først fikk du høre Per og Katrin Tveten med sangen «Utvalgt i Kristus». Jeg vil lese opp en andag som står i Hans Agnissens andagsbok «Etter nødvendig». Stykket jeg funnet under 2. september, og bibelverset henter jeg fra 1. Johannes 1,7. «Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Dette ordet følger et Guds barn gjennom hele livet. Det går ikke en dag uten at vi har brukt for det. Det taler om det største av alt, å bli renset fra synd. Ifølge vår fornuft er det bare en mulighet for at dette kan skje. Det er hvis vi kunne rense oss selv. Den veien blir fulgt av millioner utover jord. Bak de fremmede religionene ligger menneskers ønske om å forbedre seg selv, slik at de kan bestå for Gud. Alle slike forsøk er dømt til å mislykkes. En annen må handle, og en annen har gjort det. Guds egen sønn ble kjød og blod. Han brakte sitt blod som offerblod. Med det sonte han for synden. Derfor har det en rensende kraft. Jesu blod renser virkelig. Det yter ikke noe tilskudd. Det hjelper ikke bare delvis. Har blodet renset deg? Er du fullstendig ren? Det kan være vanskelig å tro når du tenker på hvor fast synden henger ved oss. Men det er sant. Jesu blod gjør deg hvit som snø. Det er oss blodet renser. Jesus er frelser for virkelige syndere. Uten å ville det selv, gir vi så lett den tanken råder om at dette gjelder alle andre enn meg. Vi kan forstå at det er nåde for alle de andre, men at det skulle være for meg, er ubegripelig. Likevel er det deg, nettopp deg, blodet renser. Til slutt er det tale om synd. Kanskje tror du at Jesu blod renser fra det aller meste av synden. Men det stemmer ikke. Blodet renser fra all synd. Det er ikke noe synd, og det vil ikke komme noen som blodet ikke kan rense fra. Så stor er blodets kraft. Da du kom til troen på lammets blod, førte Gud deg over fra døden til livet. I hans øyne ble du en fullstendig renset synder. Så lenge du blir i troen, er du hvit som snø. Hver dag får du be om at Jesu blod må komme inn over hele ditt liv, inn i alle hjørner og kroker. Da blir du i nåden. På den siste dag får du reise til himmelen med dette ordet som ditt. Blodet renser fra all synd.

Ja, du fikk høre sangen «Bli blott i sårene» med Hans Bergane. Du får nå en andakt med Kurt Westman, hentet fra serien «Veien gjennom Bibelen», og det fra «Apostlenes gjerninger».

Du fikk høre gledesbud med sangen Jesu kjærlighet. Jeg vil lese opp sangen på nummer 420 i sangboka. Du kan ikke tro om en kjære så hør, vår Gud har sin sønn ikke skånet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lo seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Ja, blodet som rant, det har rundet for deg. Gud godtok det offer han brakte. Det gjelder for alle, for deg som for meg. For oss var det døden hans makte. Rettferdige er vi i Jesus. Så søk deg alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. Bli en blant de synderes skare, som kun vet at takke og love. Ja, du har lyttet til Jarmisons Radio og Rudestene Varte Studio. Du kan lytte til radio på internett, da går du til jmradio.no, eller du kan søke på DAB, JM Radio. Der sendes da program og repriser og taler hele døgnet. Helt til slutt så får du høre Miriam og Joel Dyrhavnen med sangen «Hvem kan seie ut en glede?». Om det vil jeg ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Når vi nu skal be til Gud, skal vi ta med oss noen som særlig har bedt om vår forbønn. Det en emissær som har vært utsatt for en ulykke, og nu ligger praktisk talt lam efter denne ulykken. Og her også kommet en seddel. Vil dere be om at Gud må ordne opp i et forhold som vi ikke makter selv? Ja, kjære Gud, vi nok mange som kan føle det. Vi har saker som vi ikke makter selv. Og det så godt for oss å få komme til deg med alt sammen. Vi ber for disse som spesielt har villet at vi sammen skulle legge deres problemer frem for deg. Og vi ber deg også, Herre, for denne broder som har vært utsatt for en ulykke. Vi ber deg i denne stund sammen, du evige Gud, allmakts Gud, at du må gripe inn og legge din hånd på ham og reise ham frisk opp igjen, om det kan forherlige Jesu navn. Vi ber i tillit til dine løfter. Og så ber vi fremdeles om ditt nærvær ved din gode hellige ånd, når vi nu skal lytte til ditt ord, at vi må ha åpne hjerter, og at du må gjøre det stille inne i oss, og stille omkring oss, Herre, så intet måtte forstyrre inntrykket ifra ditt ord og din ånd. Amen. Når vi nu skal lese søndagsteksten, så vil jeg be forsamlingen bli sittende. Vi leser evangeliet for fjerde søndag etter pinse. Vi leser det hos Lukas i kapittel 15. Og alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelse til dem. «Hvilket menneske blant eder som har 100 får og mister ett av dem, forlater ikke de 99 i ørkenen og går efter det han har mistet til han finner det?» Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede. Og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem, «Gled eder med meg, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet. Jeg sier eder, således skal det være glede i himlen over en synder som omvender seg, mere enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har 10 sølvpenninger og mister en av dem, tenner ikke lys og feier sitt hus og leter med flid til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine veninder og grannekvinner sammen og sier, «Gled eder med meg, for jeg har funnet sølvpenningen som jeg hadde mistet. Således, sier jeg eder, blir det glede for Guds engler over en synder som omvender seg.» Amen. I Bibelen det bare en hovedperson, bare en. Og det vår Herre Jesus. Og i Bibelen det bare ett spørsmål som avgjørende. Bare ett. Og det hvorledes stiller du deg til Jesus? Det skal avgjøre din evige skjebne, hva du svarer på det spørsmålet. Det er ikke annerledes i den teksten vi leste nå heller. Det er Jesus som er hovedpersonen. Og så ser vi hvordan mennesker stiller seg forskjellig til Jesus. Og det er det som vi skulle se på nå i denne stund. Vi ser mennesker innta forskjellige holdninger, og la oss nå se på det sammen. Her er mye å ta til hjertet. Nå må jeg da understreke en ting aller først, og det er at det er et slags mennesker som ikke er nevnt akkurat her i denne teksten. Det står ellers mye om dem i Bibelen, men ikke akkurat her. Og det er de menneskene som ikke stanser opp for Jesus. Det er de som er likegyldige og bare går forbi, som ikke synes å fatte betydningen av spørsmålet om den evige salighet. Det er mange av dem. Den port er vid, sier Jesus, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går der. Du, for et alvor. Og da ville jeg aller først få lov til å si det, at i denne store forsamling så turde det kanskje være noen som hørte hjemme i den gruppen. Du har egentlig aldri stanset opp og spurt for alvor hvordan din stilling er til Jesus. Da burde du gjøre det i dag. Du har nok hørt at det er noe som heter den store dommens dag, og du vet at det er noen som skal gå fortapt i evighet. Men du tenker kanskje sånn som vi har så lett for å tenke: det kan ikke gjelde meg. Det skjer hver eneste sommer drukningsulykker langs vår lange kyst. De vet at det er farlig å svømme for langt. De har hørt advarsler imot uforsiktighet i båten. Men det kan ikke gjelde meg. Alle andre kanskje, men ikke meg. Du skal forstå, det gjelder deg. Du må stanse opp for Jesus og spørsmålet om ditt forhold til ham. Du må gjøre det i dag. Det kan bli for sent. Men nå skal vi se på de menneskene som er nevnt i denne teksten, og da møter vi først tollerne og synderne. Det står om dem at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Nå ja, tollerne og synderne, det var ikke akkurat bra folk. Det var ikke sånne mennesker som skikkelige folk gjerne ville bli sett sammen med. Det vet vi jo alle sammen, tollerne, det var noen som hadde gått i fiendens tjeneste. Det var noen som misbrukte sin stilling til å berike seg. Vi leser om en av dem, som het Sakkeus. Han tilsto at han hadde pleiet å presse penger av folk. Det var ikke noen bra mann. Og syndere, ja, det var en betegnelse for sånne som ikke pleide å besøke synagogen, og som ikke pleide å bry seg om noen ting. Det var disse, ja, det kunne være gatepiker, prostituerte, og det var sånne som skikkelige folk gikk i en bue forbi og ikke ville ha noe med å gjøre. Her leser vi at de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Hvorfor gjorde de det? Ja, det kan det være grunn til å spørre, for vi hører så mye merkverdig nå for tiden. Og der er misforståelser og vrangtolkninger som ligger så sørgelig nær. Jeg tror vi må slå fast, de holdt seg nær til Jesus, ikke fordi at de i grunnen var så bra folk. Sånn tenker vi, og sånn tenker den ugjenfødte religiøsitet. På bunnen er det gull. Innerst inne, så er vi bra alle sammen. Utvortes så kan man jo være dårlig kanskje, men innerst inne så er vi bra. Innerst inne er det noe som lengter og strekker seg efter Gud, og derfor var de kom. Nei, det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier det er ingen som søker Gud. Det finnes ikke en rettferdig, en ikke en. Det finnes ikke en som søker Gud. Og det sies i Bibelen at alle har syndet og fattes ære for Gud. Der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Nei, hvorfor var det de kom? Jo, det står klart og tydelig. Det var noe de fikk høre, og så kom de. Det var et budskap de fikk høre, og så kom de. Det sluttes det forrige kapitlet her, og dette hører nøye sammen. Den kapittelindelingen, den sto ikke i de eldste manuskripter. Jesus roper og sier, om noen har ører å høre med, han hører. Og så står det, og alle tolder og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var noe de fikk høre, og så kom de. Hva var det de fikk høre? Hva var det Jesus sa til disse som hadde presset penger av folk? Hva var det Jesus sa til gatepikene og prostituerte og alle slags mennesker som livet hadde fart ille med? Hva var det han sa? Sa han kanskje det til tolderne at ja, det der som du har gjort, det er jo ikke bra, men om du tar deg sammen og gjør rett og selv for deg, så kommer du til himmelen når du dør, for Gud er så snill, så han tilgir det som du ikke klarer å rette opp. Gud er så rimelig, han forlanger ikke det urimelige av noen. Sa Jesus det? Nei, det sa han ikke. Hva sa han til gatepikene? Sa han det at dere har hatt det så vondt på jorden, så dere får det godt i himmelen? Sa han det? Sa han til Lazarus kanskje at du kommer til himmelen for du har hatt det så vondt på jorden? Ja, det har vi jo fått lese og høre nå igjen ifra teologisk hold. Lazarus kom til himmelen for han var syk og fattig. Og Gud tar seg av alle dem som har hatt det ondt i dette liv og gir dem himmelens trøst og glede. Og gatepikene i Harlem har vi nylig fått lese, de går i flokk og følge rett inn i himmelen, for de har hatt det så vondt på jorda, uten noen omvendelse, for de har ikke hørt et eneste Guds ord. Ja, så det har de fortalt oss nå nylig. Var det det Jesus sa? Nei, det var ikke det. Han unnskyldte ikke synden, venner. La oss gjøre oss det klart. Og når det står at Jesus tok imot syndere og åt med dem, så betyr det ikke at hans venner på jorden skal gå inn der hvor Jesus ikke er velkommen. Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du så glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Det synger vi, og det er sant. Og vil du lese i 2. Korintiebrevs 6. kapittel, så står det om Jesu troende venners forhold til verden og synden og de syndige miljøer, gå ut fra dem, mitt folk, og rør ikke ved urent. Det sier Bibelen, og det sa Jesus. Men hva var det han sa da, som gjorde at de kom strømmende til ham? Han hadde et helt annet ord å si enn det. Hva var det han sa som gjorde at de kom? Jo, vet du hva han sa? Gud elsker syndere, sa han. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, på det at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det sa Jesus. Den som tror på meg har evig liv, sa Jesus. Gud elsker syndere, sa Jesus. Ja, han elsker dem så merkverdig at han går og leter efter dem. Det sa Jesus, og det fikk dem til å lytte. Tenk, Gud elsker syndere. Jeg vet ikke noe mer paradoksalt ord i Bibelen enn det at Gud elsker verden. For hva er verden? Verden er jo alle menneskene som er i opprør mot Gud. Verden er alle menneskene som lever i synd, som fornekter Gud. Verden, det er alle oss fortapte mennesker som av oss selv ikke er mektige til å gjøre noe godt. Og så står det at Gud elsker verden. Merkelige ord. Og så sier Bibelen hvordan Gud elsker verden, og hva det vil si at Gud elsker verden. Dette er kjærligheten, sier Johannes, at Gud har sendt sin sønn til soning for våre synder. Taler du til noen om Guds kjærlighet, kjære venn, så må du ikke glemme å tale om forsoningen. Taler du om at Gud elsker syndere, så må du ikke glemme å fortelle hva det betyr. Det betyr ikke at Gud sier, jeg stryker det ut når du bare gjør så godt du kan. Men hva betyr det? Det betyr at han gav sin sønn, som var vår representant og stedfortreder på Golgata, der han tok alle våre synders byrde på seg og gikk inn under Guds vredes dom i vårt sted. Det er Guds kjærlighet. Det er Guds kjærlighet. Jeg sier igjen, skal du tale til verden om Guds kjærlighet, så må du ikke glemme å tale om Jesus. Da må du ikke glemme å tale om forsoningen. Da må du ikke glemme å si at han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Ja, men det forstår ikke menneskene nå for tiden, sier noen. Så nå må vi snakke annerledes, slik at folk nå for tiden kan forstå det. Ja, det hører vi nå. Og så snakker vi ikke om forsoningen da, og så hører vi i morgenandaktene, eller noen av dem. Ja, vi hører mange gode morgenandakter. Ja, det gjør vi. Men vi hører også noen hvor det er tale om Gud og Guds kjærlighet, og det er ikke et ord om Jesus, ikke et ord om det blodige kors, ikke et ord om hva det kostet Gud å tilgi oss så han kunne være rettferdig, som Romerbrevet sier i det tredje kapittel, være rettferdig, og så kjenne den rettferdig som har troen på Jesus. Av nåde, Det er det vi ikke må glemme å si. Det er evangeliet. Og skal man modernisere evangeliet sånn at dette kommer bort, så er det evangeliet som kommer bort. For evangeliet er nettopp dette at Jesus døde for syndere.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er i Lukas evangelium kapittel 18 fra vers 9. Vi leser der i Jesu navn. Han, altså Jesus, sa også denne lignelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba således: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige, horkale, eller og som denne toller. Men tolleren sto langt borte, og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier eder at denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. For hver den seg selv opphøyer skal fornedres, og den seg selv fornedrer skal opphøyes. Amen. Den har en tydelig adresse, denne som Jesus kaller, eller vi kaller en lignelse. Egentlig er denne lignelse en eksempelfortelling. Det er ikke et bilde Jesus lager her, det danner, men det er et utsnitt av virkeligheten. Det er noe som faktisk hender, og hendte ofte, at to menn, slik som Jesus taler om, kunne være samtidig i tempelet. Enten de var der alene eller sammen med andre, spiller ingen rolle her. Men det er to menn han taler om, som har gått opp til tempelet for å be. Og den ene var altså en fariseer, og den andre en toller. Og dette er motsetningen i Israel. Fariseerne var mennesker som nød en veldig tillit i Israels folk. Det kom av at de var konsentrert om Guds ord. Og det ligger i navnet deres, farisjim. Det betyr at de utsondrede, eller de avsondrede, de som skiller seg ut, for nemlig å konsentrere seg om Guds ord. Og det var ikke så mange av dem. Efter hva Josefus forteller, skulle det være 6000 av dem på Jesu tid. Og det er ikke noe stort tall i forhold til folketallet i Israel den gangen. Men som sagt, de nød en stor tillit, blant annet av det de var liksom hjemmefronten de i Israel. De tok sterk avstand fra det romerske diktatur, som var okkupasjonsmakt. Og dere vet hvordan det er å være okkupert, det er en fiende. Ja, flere av oss som har opplevd det, hvordan det er. Og dere husker hvordan vi så på hjemmefronten, og satt vårt håp til den, og hvor stor tillit vi hadde til dem som gikk imot okkupasjonsmakten. Og det var nettopp det fariseerne gjorde. De gjorde det hele tiden, unntagen i ett tilfelle. Det var da Jesus stod for Pilatus. Da sa de noe som de alldeles ikke mente. Og så var det en vederstyggelighet i deres ord, i deres øyne å si. De sa: vi har ingen annen konge enn keiseren. Da Pilatus sa: skal jeg korsfeste deres konge? Så svarte de det. Ifølge Johannes evangelium. Vi har ingen annen konge enn keiseren. Det viser hvor usannferdige de var. Og hvor de løy mot Jesus og visste at de gjorde det. Men ellers var fariseerne hederlige mennesker, menneskelig sett. Vi er vant til å se på fariseerne som hyklere. Det vil si som folk som sier en ting og mener en annen ting. Folk som bekjenner seg for noe og lever annerledes sitt liv enn det de bekjenner med sin munn. Slike kaller vi ofte fariseer i vår tid. Og fariseerne får gjennomgå fra prekestol og talestoler på bedehus. Det gjør de. Men den fariseeren vi er vant til å høre om, og som vi blir prekt om fra våre prekestoler og fra våre bedehus og våre predikanter, har ingenting å gjøre med den som vi har talt om her i Guds ord. De ligner ikke fariseeren overhodet. Og det kommer av total mangel til på kjennskap til forholdene i Israel på den tid. Jeg husker fra min studietid at det var
på ett område totalt sviktet med de kunskaper som ble gitt oss, og det var kunskapen om skjedjendommen og fariseismen. Det ble sagt ting om fariseismen for stikk motsatt det de var og det de lærte, og som vi ble lært var karakteristisk for fariseismen. Derfor er det vel verdt å stanse et øyeblikk for hva slags mann er denne som står her. Jeg skal nevne først at det som fariseerne gikk ut fra, det var at det gjaldt først og fremst å leve etter neste kjærlighetsbudet. Du skal elske din neste som deg selv. Og det satte de igjen i forbindelse med du skal elske Herren din Gud av all ditt hjerte, av all din sjel og all din hud. Og fariseerne regnet de to bud som det største bud i loven. Og du vet at når Jesus sier dette, så sier han noe som fariseerne kjenner vel til, og som de selv praktiserte, og mente å praktisere. Nå lærte vi om fariseerne at det var folk som bare så på den ytre handling, men ikke på sine motiver. Men det viktigste er jo motivene. Men det er det mest usanne vi kan si om fariseerne. Og var det noen som var nøye på motivene, så var det nettopp fariseerne. Jeg vil kunne sitere i fleng fra Talmud ord som viser det. Det som gjør en gjerning god, det er det hjerte som den springer ut av, var en av de ting de ofte kunne si. Og de hadde en sats, du skal ikke gjøre mot noe menneske det du ikke vil skal hende deg selv. Det må du aldri påføre et annet menneske. Og det som du ber Gud om ikke må hende deg, det må ikke du medvirke til henne andre. Og det er en berømt historie om en rabbin, om en hedning, men det er, som kom til rabbiner, en av de skriftlærdes, eller fariseernes lærere, de skriftlærde, han het Hillel, og så sa han det, hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, så skal du få lov å gjøre meg til proselytt. Det vil si, da skulle han gå over til jødenes religion. Og det greide Hillel. Han sa det, du skal elske din neste som deg selv. Alt annet, det er budet, sa han, og alt annet er anvendelser av loven. Hele loven ligger i det ene bud, sammen med dette, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det var jo riktig svart. Folk som svarer slik, det er jo nøye på sinnelaget, og det var fariseerne. Så blir det ofte sagt det at fariseerne, de bare sine gjerninger frem for Gud for å tekkes Gud. Og da bruker man gjerne som utgangspunkt det ord jeg leste nå fra Lukas 18. Men det var ikke noe som var fjernere for en fariseer enn å påberope seg sine gjerninger overfor Gud. Og vi skal komme tilbake til denne bønnen til fariseeren, men før jeg gjør det vil jeg få nevne det som fariseismen egentlig grunner seg på. Det var to kjensgjerninger. Og vi kan si var de to pilarer, de to støtter som hele fariseismen var bygget på. Det ene er det at Gud tilgir synd når du bekjenner den. Men du må bekjenne dine synder for å få tilgivelse. Men hvis du bekjenner dine synder, er Gud meget villig til å tilgi deg. Og det gikk veldig langt der i uttalelser om at Gud var villig til å tilgi. Det gikk så langt som det Heine sa en gang, det mange har tillagt om det å være spott og harselas, men det var det ikke. Det er faktisk det de lærte i fariseismen, at det var Guds profesjon, det var Guds yrke å tilgi synder. Så de har svært velge der til å lære det. Men vel å merke, forutsatt du bekjente dine synder. Det er den ene pilaren. Den andre pilaren var det at intet menneske kunne holde loven av seg selv. Det var umulig for et menneske å leve etter loven av seg selv. For å kunne leve etter loven måtte du ha Guds kraft. Og bare ved Guds kraft kunne du holde budene. Det var deres lære. Og disse to ting kan du holde sammen. Bekjenner du synd, har du tilgivelse. Når du bekjenner synd, får du også kraft fra Gud til å leve etter hans bud. Jeg kunne ha lyst til å spørre dere om dere har hørt den forkynnelsen noen gang. Og du skjønner at det jeg sier nå,
Det viser at det som mest alminnelig I vår tid, det ikke kristen forkynnelse, men det fariseisme. Og så kan man spørre hva forskjellen. Det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi se litt på fariseerbønnen her. Gud, jeg takker deg for det ikke som andre mennesker. Nå har jeg nylig hørt to taler. I begge taler ble sagt, her står en mann overfor Gud og skryter av seg selv. Overfor Gud. Det forferdelig, sier de. Og hvis du gjør han det? Hvis du takker Gud fordi du frelst, skryter du da deg selv? Hvis du takker Gud fordi han har bevart deg fra noen, som du ellers ville ha gjort, skryter du deg selv? Nei, det gjør du ikke. Her står fariseeren og sier, jeg takker deg Gud, fordi jeg ikke som andre mennesker. Så nevner han noen eksempler da. Han kunne ha vært slik nemlig. Når han sier til røvere, urettferdig hordkale, eller også om denne tolver. Han kunne jo ha vært slik. Når han ikke som andre mennesker, så har han en eneste å takke for det, og det Gud, og det det han mener. Det det som står her, og det det vi leser, og det det betyr. Men du vet, jeg har hørt så mye om denne fariseeren, at vi leser med briller, så vi ikke ser hva det står. Her ikke en mann som skryter av seg selv. Men en mann som mener det at Gud ikke, ville ikke Gud ha gitt meg å gjøre det, hadde ikke vært som andre. Jeg hadde ikke greid, for eksempel, å faste to ganger I uken, sånn uten videre. Og jeg hadde ikke greid å gi tiende all min inntekt. Og jeg hadde ikke greid å være annerledes enn andre mennesker som lever I åpenbare synder. Og jeg kunne ha vært som denne toller. Hadde det stått til meg? Når jeg ikke det, så Gud alene å takke for det. Og der har du ham. I en sum. Og det alvorlig å tenke på at mennesker med den innstilling og den måten å bekjenne Gud på var Jesus verste fiender og var de største hyklere I Israel. Og det var de. Når Jesus kaller dem hyklere så det I sannhet nettopp det de Men da skjønner du også at hykleri I en bibelsk mening noe helt annet enn det vi tenker på I daglig tale. Fariseerne var livene redd for å si noe annet enn det de mente. En av dem sier det, det tre slags folk, det tre slags mennesker som Gud hater. Det for det første de som sier en ting med sin munn, men mener noe annet I sitt hjerte. Og for det andre det de som alene om å vite noe ondt om sin neste, og så forteller det til andre. Og for det tredje det de som alene om å vite noe godt om sin neste, og ikke vil fortelle det til andre. De tre slags mennesker hater Gud. Ellers hvis du har mer opplysning om de historiske fakta ved fariseismen, så kan jeg henvise til Hugo Odebergs bok om kristendom og fariseisme. Og der står det mange ting som jeg ikke kan ta med her. Og så får du vite nøyaktig hvor det står I Talmud også. Han gjengir det. Men det alt sammen tatt fra de fariseiske læreskrifter. Og jeg kunne nevne et ord som var skrevet I senjordommen, men litt efter Jesu tid, hvor en av disse lærerne sier det, det som du vil andre skal gjøre mot deg, det må du også gjøre mot dem. Det var deres mening det. Og når Jesus sier det, så sier han I teorien det samme som folk var vant til å høre fariseerne si. Og likevel var det som Jesus sa diametralt motsatt det fariseerne sa. Og der kom jeg til spørsmålet, hvor noe forskjellen hen på fariseisme og kristendom? Den nemlig så stor som forskjellen fra dag til natt, fra mørke til lys. Fariseerne mørke. Jesus kom I lys av ham. Men det bare Jesus som har kommet med det også. Fariseerne forstod ikke Guds ord I det gamle testamentet. Men de siterte det meget nøye. Og veldig nøye på at det ble sagt riktig også. Allikevel levde de ikke etter det. Det første det at de lærte jo det at når man bekjente synd så hadde man tilgivelse. Det ble sagt I dag. Bekjenner du synd, så har du tilgivelse. Og så siterer man Johannes første brev, kapittel 1-9. Dersom vi bekjenner våre synder,
Er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og så hopper man over at det ordet forutsetter at du tror på Jesus. Du kan ikke bruke Johannes 1,9 om folk som ikke er kommet til troen. Det er der feilen er. Forskjellen mellom farisisme og kristendom er at for å bli en kristen må du bli født på ny. Du kan ikke utvikle deg for å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det må en ny fødsel til. Det må et nytt liv til. Og det vil ikke fariseerne når det taler om. Og for det annet, jeg skal komme tilbake til det i forbindelse med. Først vil jeg få si litt om tolleren. Jeg må si det før jeg går videre. Tolleren altså, han stod langt borte. Han hadde ikke mot å gå skikkelig inn i tempelet engang. Han kunne ikke løfte sine øyne mot himmelen. Han slo seg på brystet og sa, Gud, vær med synder nådig. Og dere vet kanskje det at tollerne, de kunne ikke få tillitsverv i Israel. Men det mange som ikke vet grunnen til det. De sier at tollerne, de var bedragere. Ja, det hendte nok at de var. Det tviler jeg ikke på. Men det var få av dem som var bedragere. En mann var ikke automatisk en bedrager fordi han var en toller. Og når det står om overtolleren Zacchaeus, at hvis jeg har krevd penger med urett av noen, så gir han det firedobbelt igjen. Han sier ikke at han har gjort det, men han sier at hvis han har gjort det, så skal han betale fire ganger tilbake igjen. Det all grunn til å tro Zacchaeus menneskelig sett var en ærlig mann. Det ikke noen grunn til å tro annet. Og skriften sier heller ikke egentlig noe annet. Og tollerne var ikke alminnelige bedragere, og det ikke det. Men noe annet de var landsvikere. Det var menn som har gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Og tollvesenet, det var ordnet av keiseren i Rom. Det var til keiseren det skulle betales toll og skatt. Og dere vet at det er en okkupasjonsmakt. Okkupasjonsmakten krever penger av et folk. Og romerne, de krevde meget av Israel. Israel var et undertrykt og et ulykkelig folk under det romerske herredømmet. Da kan du tenke deg, de som går i tjeneste hos en okkupasjonsmakt og krever inn penger til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning, hvordan ser du på slike? Det verste vi kunne si om et menneske under krigen, det var ordet landsviker. Det var det tollerne var. Og det var derfor de ikke kunne få tillitsverv. Her står altså en høyt respektert mann i Israel og ber og takker Gud for at han er som han er. Og så står det et utskudd av en mann som ikke får tillitsverv og som ingen til har tillit til og som de forakter fordi han er landsviker. Han står også der i tempelet. Den første takker Gud, som jeg har sagt. Den andre, han sier, Gud, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus om denne toller. Han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Fremfor, det betyr etter grunnteksten, i motsetning til fariseeren. Fariseeren var ikke rettferdiggjort. Fariseeren hadde ikke noe med Gud å gjøre. De var Guds fiender og Guds motstandere i all sin fromhet. I all sin bruk av loven. Det er som det ble sagt om dem. De ble onde i selve sitt forsøk på å være gode. De ble ugudelige i selve sitt forsøk på å være gudfryktige. Men tolleren, han gikk rettferdiggjort. Det betyr ikke at han bare hadde tilgivelse for sin synd i menneskelig forstand, at han skulle bli fritatt for dom og straff. Men det betyr han var i Guds øyne syndfri. Rettferdiggjort betyr frikjent, og i Guds øyne syndfri. Hva er forskjellen på disse to? Tolleren hadde ikke noe håp. Han plasserte seg selv der han hørte hjemme, på et menneske som det ikke er redning for. Derfor turte han ikke se opp engang. Men han måtte til tempelet. Han måtte påkalle Gud.
enda han visste det var ikke noe håp. Han var under Guds dom, og det fanns ikke et ord han kunne stå for, som ikke dømte ham til fortapelse. Det visste han, og så sto han der. Denne mannen, han var rettferdiggjort. Han som takket Gud for det han ikke var som andre, han var ikke rettferdiggjort. Her kommer vi inn på noe som meget alvorlig. Og her har du den andre forskjellen på farisisme og kristendom. For å bli frelst, så trengs det en soning for våre

Og det hadde han Gud å takke for. For Hosea hadde ikke håp. Og der ser dere betydningen av det som Jesus føyer til her. For hver den seg selv forneder, skal opphøyes. I oversettelsen som er nå, står det den som setter seg selv lavt. Det er ikke noe mening i det. Det er ikke det å sette seg selv lavt. Det er å fornedre seg selv. Skriften har en bestemt mening med det. Det er å stille seg der hvor det ikke er redning og håp. Det er den som skal opphøyes. Det er mange som kan stille seg selv lavt uten å ha fornedret seg. Det skal ikke så mye til det. Og den som leser det, den som stiller seg selv lavt, skal opphøyes. Han skjønner ikke meningen med grunntekstens ord. Det er den som stiller seg der hvor det ikke er redning, og vet med seg selv, det er ikke håp for meg. Jeg husker da jeg kom i den stillingen. Jeg har vært fariser, om noen har vært det. Så jeg vet hva det er også. Men det hadde andre former naturligvis hos oss enn Jesu enighetsdom. Helt andre former. Men det er en ting som er felles på farisismen den gangen og i dag. Det er det at hvis Gud bare vil gi oss kraft, så skal det bli skikk og greie på livet vårt. Jeg kan ikke noe av egen kraft. Nei, det er jo sant. Men bare Gud gir meg kraft, så skal det gå. Nei, det er ikke sant. Men det var det fariserne mente. De mente at det var sant. Vi har et ord i Romerbrevet som svært tydelig karakteriserer farisismen. Den som er i kjødet kan ikke tekkes Gud, skriver Paulus i Romerne 8. Nei, den som er i kjødet, i det naturlige mennesket, kan ikke tekkes Gud. Du kan gjøre hva du vil. Du kan tusen ganger be Gud om kraft. Du kan ikke tekkes Gud etter din natur. Og helliggjørelsen, kjære venner, består ikke at Gud skal forbedre det gamle mennesket i oss. Men det består i det at jeg er ved Jesu død kjøpt fri fra min egen gamle natur. I Jesus er jeg avdød fra synden. Og helliggjørelsen, det å leve et kristent liv, det beror på at jeg akter meg som avdød fra synden. Jeg skal ikke akte synden som død. For den er ikke død. Den er i meg, den. Alt for meget. Det kjenner vi. Synden, den er i oss. Men du og jeg er i Jesus avdød fra den. Og det skal vi regne med. Og så står det, er Guds ånd i eder, da er det ikke kjødet, men i ånden. Er Kristus i eder, da er vi legemet død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Og den rettferdigheten har du i Jesus. Jesus tilregnet denne tolleren, den rettferdighet som Jesus var kommet for å vinne oss mennesker. I Gammeltestamentet tid ble det jo frelst ved troen på ham som skulle komme. Og det gjaldt også da denne tolleren. Mens vi tror på ham som er kommet, og det er fullført. Det blir jo litt forskjell på å ha det foran seg og bak seg. Uten å komme nærmere inn på det. Men det er ved Guds sønn. Og det Guds sønn gjorde som menneske. Han var her på jorden og levde livet vårt for oss. Gjorde gjerningene våre for oss. Bar dommen for oss. Tok straffen for oss. Han måtte smake selve helvetes gru. Det er så underlig å lese i Matteusevangeliet og Markusevangeliet da Jesus utåndet. Det står i oversettelsen at han ropte med høy røst. Og det må oversettes slik. Men det Jesus gjorde, han skrek og døde. Jeg ser jo hvilken gru det er Jesus går inn i. Husk på hva Jesus sa til Peter og Jakob og Johannes. Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våken med meg, sier han. Og han har sitt kjøts dager med sterkt rop og tårer fremvåret. Med sterkt skrik og tårer fremvåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, som der altså betyr fortapelsen. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. For da Jesus kom inn i all helvetes gru, ved døden på Golgata, da traff helvete en mann som var fullkommen etter loven. Og der er en menneske, og det er det eneste menneske som har den rett som loven skriver om ved Moses. Den som gjør disse ting skal

lever ved dem, og den retten har Jesus. Og Jesus er det eneste menneske som har den retten til velsignelsen, som for eksempel 5. Mosebok 28 taler om. At dersom du holder mine bud og mine lover, så vil jeg storlig velsigne deg. Og det taler som en velsignelse som går inn i alle deler, detaljer av vårt liv. Jesus er det eneste menneske som har denne retten. Derfor kunne ikke døden holde på ham. Han kunne ikke bli i helvede. Gud oppvakte ham fra de døde, og det viser at Jesus er rettferdiggjort fra alle våre synder, og stod opp på graven til vår rettferdiggjørelse. Han ble gitt for våre overtredelser, og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, Romerne 4:25. Der har vi det som gjør oss til kristne. Det er jo dette som må forkynnes. Jeg er så bedrøvet, jeg hører på andakter, gjerne om morgen klokken 8:15. Det er sjelden jeg hører Guds ord. Sjelden. Jeg hører nok Bibelord sitert, og så taler det noe som ligner kristendom. Men det er det verste det. Det som ligner kristendom, men ikke er det, det er det farligste det. Og jeg har jo sagt en gang for mange år siden her i Kilden, at en forkynnelse som vi har så meget av i vår tid, den vaksinerer folk mot troen. Det er det den gjør. Så får vi det til lite grann også. Og så kan det bli med oss som er fariseerne. Ja, jeg takker deg Gud. Jeg takker deg at jeg ikke er som andre mennesker. Men du sier det på andre vilkår. Men det er det du munner ut i. Eller så skryter vi oss selv. Vi kan si det sånn at ja, nå har Gud gitt meg kraft til å bli slik og slik. Hva betyr det da? Og nå har jeg vunnet over den og den fristelsen. Og ved Guds hjelp og kraft har jeg vunnet seier over den og den fristelsen. Ja vel, jeg er ikke sikkert jeg er frelst med det. Det er mange som vinner over fristelser ved Guds hjelp, men kristne er det ikke. Det er Jesus vi må ha. Det er Guds sønn. Det er han som er livet. Det er ikke liv uten Jesus. Jeg er veien, oppstandelsen, og veien, sannheten og livet. Det er Jesus som er veien. Det er Jesus som er sannheten. Vi eier ikke sannheten uten at vi eier Jesus. Vi eier ikke livet uten at vi har Jesus. Og det står da vel klart nok i 1. Johannes brev kapittel 5, at den som er sønnen, han har livet. Og så står det også, den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Men det er noen som blir frelst når de påkaller Herren. Og det er de som påkaller Herren fordi alt håp er ute. Når jeg står der og vet meg selv, jeg har sviktet, jeg har vært troløs, jeg har fusket, jeg har løyet, jeg har stjålet. Hva jeg ikke har gjort. Det krever all verdens synd ved meg. Og mange ting har jeg også opplevd av slikt etter jeg har blitt en kristen og etter mitt gamle menneske. Jeg står der. Jeg har et eneste håp. Jeg har en eneste redning. Jesus Kristus, Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Han er med. Og så vil jeg gjerne føye til, som også Paulus gjør i Galaterne 5:21. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. For er rettferdighet å få ved loven? Da er jo Kristus død forgjeves. Det hjelper ikke å føye til om det er ved Guds kraft. Er det ved loven, så er det ved loven. Og da er du ikke frelst. Er det ved Jesus, da er du frelst. Og du kan være en skrøpelig kristen. Og det vil du nok, du som er av sannheten, se deg selv som. Men en ting er sikkert. Der kommer det ordet inn av apostelen Paulus, at vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For det er ved hans navn at syndernes forlatelse forkynnes. Det er ved hans navn det blir omvendelse. Det er ved hans navn det blir et nytt liv. Han som stod der, og det ikke var redning for i tempelet, han gikk altså hjem frikjent fra alle sine synder. Og vi vet at tollere som møtte Jesus, det ble jo helt nye mennesker. Og det gjorde et voldsomt inntrykk forresten i Israel. Gjorde inntrykk både på fariseerne, men ikke minst på overtollerne.
Og det var nok ikke minst derfor det var som å gjøre for Sakkeus å få se Jesus. Han hadde sett at det hadde virket på noen av tollene da de møtte Jesus. Så måtte han se denne mannen. Han er livet. Han er vår rettferdighet. Og den som har sønnen, han har livet. Han er frelst og er et Guds barn. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg. Jeg kan ikke si mer, Herre. Vi takker deg. Du er vår frelse.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Før vi går videre I møte og vi prøver å dele et ord med hverandre, så skal vi be, fortsette å be for det. Ja, Herre Jesus, som ikke vi alltid klar over det, så I alle fall du det, at vi totalt avhengig av din hellige ånd. At du taler til oss, Jesus, gjennom ordet, og gjør det levende. Det ordet som levende, men vi trenger også at det gjøres levende I oss, så vi kan høre rett, Jesus, og få ta imot det. Du må legge det inn, Herre. Sånn når vi en gang laget. Se du I nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg tenker på det rundt og har møter og sånn, og av og til når du leser I Guds ord, så det jo svært alvorlige, og det kan være farlige ting, det kan være skremmende ting. Og så det liksom som det har så lite relevans for oss. Det blir så voldsomt, så tenker vi at, oi, sier Guds ord virkelig det, og det har jo noe med dette her at vi har levd I fred så lenge nå, vi har hatt det så greit og så godt, det har liksom ikke vært noen veldig fare, men samtidig hvis vi åpner øya litt grann, så ser vi det at andre steder I verden så det høyst relevant. Det koster det livet å bekjenne Jesu navn mange steder. Så da det helt I tråd med det Jesus advarer imot, og det han taler om for de troende. Og det nå en gang sånn også at det kan være også her før vi tenker, så har det skjedd at det noen ganske andre som styrer, og det koster. Så det veldig viktig at vi tar alt Guds ord til oss, og erkjenner at dette Guds ord, det har relevans, selv om ikke situasjonen sånn akkurat nå. Så som han sier til sine disipler, har sagt dere det på forhånd. Så når det skjer, så skal du forstå at det jeg som har talt, Herre. Den teksten står I Johannes, det 16. kapitlet, og de fire første versene der. Der står det sånn I Jesu navn. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Merkelig, ikke sant? De vil gjerne gjøre Gud en dyrkelse, men de kjenner hverken Jesus eller Faderen. Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo både en tragisk og alvorlig tekst, ikke sant? Du skal tro de gjør Gud en tjeneste ved å slå de sanne troende ihjel, altså. At Gud skulle ha behag I dem, andre ord. Det tror de virkelig. Vi ser jo en annen religion I dag hvor dette høyst aktuelt. De har en Gud som har sin glede I at dette skjer. At de som det såkalte vantro da, ikke tro på en rette måte, blir slått ihjel. At Gud skulle ha behag I det, altså, men det sier oss jo også at disse menneskene, det dypt religiøse mennesker. Dette ikke den verdslige myndighet, altså. Dette dypt religiøse mennesker som opptatt med å tjene Gud og gjøre han til lags. Her altså noe veldig viktig for oss å være klar over, det forskjellen på religiøsitet og kristendom. Det altså ikke så klart enda en Guds forsamling som det vi kunne tro. Men mange tror at dette nøyaktig det samme. Men det jo slett ikke det. Religiøsitet ikke kristendom, og kristendom ikke religiøsitet. Religiøsiteten altså, det noe som har sitt opphav i det fallende mennesket. Det stammer ifra oss, ifra vår ånd, ifra vår sjel. Det laget til av mennesker altså. Trangen etter å komme tilbake til det tapte paradiset, det ligger i alle mennesker. Det den religiøse trang. Vi vil tilbake. Der hvor en dag blir drevet ut fra oss. Denne trangen ligger i alle mennesker. Man kaller seg ateister eller hva de vil. Da lager de jo bare et ateistisk paradis, ikke sant? Tenk på disse ideologiene i verden, bare helt kort. Det vel nok å nevne nazismen og kommunismen fra nær fortid og samtid, ikke sant? Og så kan vi spørre, har det ført til paradiset? Nei, det har kostet millioner på millioner av mennesker livet, i tillegg til at den har blitt fratatt all individuell frihet. Vi har mistet alt innenfor disse ideologiene. Det ganske underlig, jeg skal ikke snakke politikk, men det ganske underlig at den type partier faktisk får ganske stor oppslutning i Norge i dag, og sitter på Stortinget. Men sånn det altså. De har drept hundrevis av millioner av mennesker i verden. Men det glemt. Det religiøsitet som opphavet til disse ideologiene. Selv om de selv definerer seg som gudløse aldri så mye. Som kommunisterne for eksempel. Og så har vi altså religionene på en annen side. Du ser at den eneste religion i denne verden en gjerningsreligion. Det altså noe du må gjøre for å tilfredsstille denne guddommen. Ellers så vil han ikke ha med deg å gjøre. Du må tjene ham ved gjerninger. Det det som følger disse. Det går dypest sett ut på å betale Gud for synden altså. Og dette at vi synder og fallende, altså det ligger så dypt i oss at dette stiger fram altså, i mennesket, selv om det aldri har hørt Guds ord eller noen ting, disse primitive folkeslagene, de falt ned og bar på stokk og stein. Det har altså sin den årsak i denne skyldfølelsen som ligger i bånden der altså. Det noe galt her. Det en straffende Gud, det en som ser med misshag på meg. Men mennesket altså, det forstår ikke hva prisen hvis det vil betale seg ut av sin situasjon. Det gjelder meg og deg her i kveld. Hvis vi vil betale oss ut ifra vår naturlige situasjon, vi aner ikke hva den prisen Og det har sin årsak i det Jesus åpenbarer oss her. Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Kjenner du ikke Faderen? Han Jesus kaller den eneste sanne Gud, og det ved ham som han utsendte Jesus Kristus, ja, så har du ikke det evige liv. Det vil altså si at så har du ikke liv i Gud. Du har altså bare tanker og meninger om Gud, og de har sin grunn i den grad. Du i stand til å forstå det du leser ut fra de forutsetningene som i deg selv. Og et menneske kan komme ganske langt på vei ved det, altså ved kunnskap i Guds ord. Men da ender det opp i en gjerningsreligion. Altid. Det vil si at alt eller deler av frelsen beror på deg og din innsats. I Efeserne 1, vers 17 og 18, så gir apostelen oss innsikt i noe vesentlig i det han åpenbarer for oss, hva han ber om for Efeserne. Og du vet, når du ber om at noen må få noe, så det fordi de i utgangspunktet mangler det, ikke sant? De uten det, så de trenger det. Og så skriver han til dem, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Dette altså noe Gud må gi oss, denne kjennskapen. Han må selv komme til oss, og åpenbare seg altså i vårt hjerte, ved sin hellige ånd. Og her ser du forutsetningen for å kjenne den eneste sanne Gud, klart, ikke sant? Og den han utsendte Jesus Kristus, visdoms- og åpenbaringsånd, hjertets opplyste øyne. Det det du og jeg må ha. Men det jo noe du må få, ikke sant? Jeg ber om at Herre Jesu Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere, og så videre. Det jo også dette vi leser, eller som Jesus sier i Matteus 11, vers 27, ingen kjenner sønnen uten faderen. Det ingen som i utgangspunktet kjenner den sanne Gud, altså. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Altså før dette ordet ble sendt til denne jord, og Jesus Kristus selv kom, så var det bare sønnen og faderen som visste hvem Gud var, for å si det på en underlig måte. Mennesket i totalt åndelig blindhet. Det altså ingen forutsetning i meg og deg, slik vi av naturen, for å kjenne faderen og sønnen. Det må, som Jesus sier her, bli oss åpenbart. Han må gi seg til kjenne for oss, rett og slett. Ellers blir, som sagt, alt vi driver med kun religiøsitet. Og det det utrolig mye av. Som ikke fører til det målet han har satt for oss. Nei. Det kan bli mye dans og mye følelser og mye opplevelser og gjerne tegn og under og hva det måtte være mens vi er her, men det bare å gå i ring her så lenge vi her. Det fører ikke til himmel og salighet. Da må det noe ganske annet til. Det ikke bare dette at vi religiøse av natur, som sagt om mennesker, at det håpløst, altså helbredelig religiøst. Og det sant. Og så stiger dette her ut av vår sjel, altså dette her som kalles religiøsitet. Men så det mer, det ikke bare en ånd i verden, men det forførende ånder også. Som griper tak i nettopp det sjelelige mennesket, og fører det med det, bort fra Gud. Det altså denne ondskapens ånde her i himmelrommet som det står om. Forførende ånder. Jeg har nevnt det før i forbindelse, men det kommer inn på disse tingene der med åndsmakter, for det skremmende ting. Så tänker man gjerne på mye av dette som fremstilles i serier og film og sånt i dag med demoniske krefter og sånt som i virksomhet. Og så det skremmende figurer da, som står fram disse demonene, ikke sant? Det ikke sånn de kommer som regel. Men de forførende ånder. Ja. Visker jeg gjøre. Som hyggelig å ha med å gjøre til å begynne med. Men de føler bort fra ham. Ja. Det står om når Satans makt og det skal åpenbares i verden på en særlig måte like før Jesus kommer igjen. All løgnens makt, djevelen, all løgnens makt. Og så står det at disse her skal gjøre tegn og under. For å føre de utvalgte vil om det var mulig. Legg merke til formuleringen. De skal gjøre det for å føre de troende vil. Disse tegner under en spesiell hensikt. At du skal bli forført med det. Vær klar over det altså. Gud gjør tegn og under. Gud kan helbrede et menneske. Gud gir nådegaver. Men det ikke bare en ånd. Allerede ved Moses, da han skulle føre Israel ut av Egypten, så viser Gud oss, det derfor det står der, skjønner, for at du skal se det i kveld, at disse trollmenn i Egypt gjorde de samme tegn og under som Moses gjorde i Herrens navn. Ja. Det sagt for at du og jeg skal være klar over det. I Matteus 20 og 29 og Markus 12 24 så sier Jesus like ut til disse sadukerne som ikke trodde på oppstandelsen. De fantes den gangen også. Liberale teologer altså. Og disputerte med ham om det da. Og så sier Jesus, dere fare vil fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så de var fremmede for det, det satt bare i hodet på dem. De var lærde folk som ikke hadde noen erfaring med Gud. Fordi dere ikke kjenner skriftene, sier han, skriftene som nettopp åpenbarer hvem han er. Men så har vi også en annen gruppe som trodde på oppstandelse fra de døde. Var overbevist om det. At Gud var den som ga evig liv, og de søkte det, nemlig fariseerne og de skriftlærde. Og så kan vi spørre, fant de det? Nei, de gjorde ikke det. Hør hva Jesus sier om dem, sier til dem. Dere gransker skriftene, tenkte jeg gjorde de. Fordi dere mener at dere har evig liv i dem. De trodde på det evige liv. Og disse er det som vittner om meg, sier han. Ja. Det så de ikke. De gransket skriftene, men de fant ikke Jesus. Han som skriftene vittnet om. Det går også an. Jeg har også sett nok av det når det gjelder teologer og professorer i teologi i vår tid, ikke sant? Og det er noe mye de kan fortelle ut fra Guds ord, men de kan ikke si det om Jesus er i sannhet. For han har de aldri møtt. Men du som er her nå i kveld, har du funnet Jesus? Det er spørsmålet altså. Skriftens Jesus. For det er mange han nå, skjønner du. Mange Jesus som blir forkynt. Derfor skriver Paulus et sted en underlig formulering. Den Jesus, eller den Kristus som vi forkynner, sier han. Ja. Det var altså ikke den eneste som ble forkynt på den tiden heller. Så sier det på den måten. Har du møtt en som har gitt deg nye bud og utfordringer? En som stiller betingelser før han gir deg noe? En sånn Jesus blir forkynt fort vekk i dag. En som spør etter kvaliteten av din tro, det er ikke skriftens Jesus. Han hadde noen elendige disipler som han måtte kalle til med vantro ved enkelte tilfeller. Og dere lite troende. Men han hadde altså utvalgt en til frelse. Og han forkastet dere ikke i deres svakhet. Men jeg føler at Jesus ikke er fornøyd med meg med livet mitt. Det stemmer det. Han er ikke fornøyd med deg. Kan ikke være det. For han er hellig og du er synder. Han kan aldri bli fornøyd med livet ditt. Og ikke derfor han tok seg av disse disiplene, fordi han var fornøyd med livet deres. Det var jo så mye rart som skjedde, ikke sant? Han var ikke fornøyd med dem. Han er ikke fornøyd med noe menneske. Det må du ikke tenke. Men han forkaster deg jo ikke av den grunn. Nei. Han gjør ikke det. Han er jo kommet nettopp for å frelse syndere. Det som er fortapt. Han frelser deg altså ikke fordi han er fornøyd med deg. Han frelser deg fordi han i sin kjærlighet, Gud er kjærlighet. Fordi han i sin kjærlighet vil frelse deg. Det er grunnen. Han har bestemt det. Da begynner vi å få lys over hvem han er, ikke sant? Ja. Han er ikke en sånn som er kommet for å frelse folk fordi de var så verdifulle og det er så mange gode kvaliteter ved dem og alt dette her. Langt derifra. Det er ikke den sanne Gud. Han er kommet for å frelse det som ikke var verdt å frelse. De har syndet imot ham. Ja. Da begynner vi å ane hvem han er, altså. Ja. Da begynner vi å få lys over det. Han er det offer Gud gjennom hele historien har vittnet om. Helt ifra dette lammet som Abel slakta og offret til Gud. Helt ifra dette lammet så har altså du vittne om dette offeret? Han, for hvem, altså djevelen skulle knuse hans hæl, som det står. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl. Han skulle lide, altså. Allerede på fallets dag ble dette her forkynt. Offre. Som vi kan lese om blant annet i Hebreerne 9:14, om dette offre som Gud skulle bringe, altså. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger? Så vi kan tjene den levende Gud, satt i total frihet altså. Det var jo det jødene så da Gud da ypperstepresten bar dette offeret inn i helligdommen. Han gikk inn der med dette offer, og så offret han blod der. Noen av disse jødene, altså, det var jo så stor folkemengde at de sto jo kilometer borte. Men det som skjedde der inne i den helligdommen, det fikk betydning for dem som sto der, uten at de løftet en finger for noe som helst. De sto bare og så på hva presten gjorde. Han går inn der for Gud nå med et offer, og da, når han kom ut igjen, så kunne de si takk og lov. Ser du det? Det er offeret som det avgjørende. Ikke hva du har fått til eller ikke fått til. Da var vi ille ute. Det står

0: Du kan ikke legge noe til det som fullkomment, vet du. Det helt meningsløst, det.
1: Ja.
0: Det jo bra nok som det det. Det jo ikke behov for det, for da... Det kan jo ikke bli noe bedre fullkomment. Det umulig. Hører du det, altså? Det Guds ord. Det evangeliet. Det handler ikke om deg. Det handler om Guds offer. Guds offerland. Det offer som brakt for deg, det fullkomment, som sagt, det er din frelse fra Gud. Altså ikke ditt mer eller mindre mislykka kristenliv, ikke sant? Noen dager synes du kanskje det går ganske greit, det å være kristen, andre ganger så går det fullstendig knas. Og så skulle det liksom bero på det, da. Og nå ser Gud på meg med ganske mørke øyne, for nå har jeg ikke vært sånn som jeg skulle være, liksom. Det jo ikke sånn. Frelsen ble til veiebrokk for et par tusen år siden. Man visste hvordan vi var. Gud sier ingenting om å bli fornøyd med deg i denne sammenhengen. Han forkynner deg rett og slett at han fornøyd med Jesus, for å si det veldig, veldig kort. Så var jo målet hans med forkynnelsen at også du skulle komme dit hen at du ble fornøyd med ham, vet du. Det derfor vi forkynner. For at du skal få se Jesus som Faderen, ser han, og bli fornøyd med deg. Lina Sandell, og sier det så fint i denne sangen Forsoning av vunnen. Nei, før en verdsens grunnvoll ved skapingen var lagd, du unte meg i Kristus barnekåret, tenkte jeg. Den gangen du unta deg barnekåret i Kristus. Og jeg som gikk så lenge av tvil og vanmod plagd, og har på tunge trelldomsåker våre, nå tek jeg til å skjøna. Nå begynner lyset å gå opp her. Ja. Med undring det jeg ser. Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Ja. Nå vil jeg meg av nåden einast rosa. Du verden for en sang, les den når du kommer hjem. Hvis du har sangboka, 251 tror jeg det Forsoning av Unna Lina Sandell, en preken. En rosniansk preken. Nå tek jeg til å skjøna, skriver hun. Sant? Hva det som skjer i henne da, i det hennes hjerte? Jo, nettopp det apostelen ba om for Efesene, jeg ber om at for Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet han sa i hver blant de hellige. Det jo det som skjer i Lina Sandels hjerte, som hun skriver i denne sangen. Nå tenker jeg til å skjønne, nå begynner jeg å forstå det. Nå begynner det å gå opp for meg. Dette som jeg ikke har sett. Kanskje hørt Guds ord i mange år, men har ikke sett det. Kan du si det her nå i kveld? Nå begynner jeg å forstå. Forstå hva? Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Men fordi verden, hverken den religiøse eller åpenbare, forstår det du forstår, så vil det skje som Jesus sier her i teksten. De skal utstøte dere av synagogene. Allerede begynt det, de som forkynner Guds ord, begynner å bli kastet ut av kirka i dag, ikke sant? Andre forsamlinger også gjerne. Det har allerede startet i Norge og det. Det kommer det bare til å bli mer og mer av, det tror jeg virkelig jeg kan si uten å være noen profet. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Vi får ikke lov til å være med der hvor godt folk samles altså lenger. For du så brysom. Du blir et sånn forstyrrende element, forstår du, som det har festbrems i grunn. Ja. Nå kommer han der, nå kommer hun der, og nei, det ikke bra for, og da får vi liksom, da blir det ikke så greit her, liksom. Ikke sant? Kjenner den? Men for at du ikke skal ta anstøt, som Jesus sier, altså forundre deg over dette, og tenke at det må være noe galt med deg når disse tilsynelatende, fromme og religiøse mennesker har imot deg. Så sier Jesus det her, dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt, altså, jeg har

trakk dere dette på forhånd. Bli ikke forundret over det. Sånn gjorde de med meg også. Det var fromme, religiøse mennesker som levde etter Jesaja 53, disse fariserne og skriftlærde. De ga almisser, de gjorde godt mot folk. Og må ikke tro de var sånne kjeltinger som vi har fått framstilt en så ofte, skjønner du. Men fordi de ikke kjente faderen, så gjorde de altså mørkes gjerninger uten å ville det, ofte. Det det som skjer. Til slutt her nå, Peter han skriver i sitt brev, mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herligheten som Guds ånd hviler over dere. Ild til prøvelse. Har du fått om så bare fingertuppen bort til ilden noen gang, så vet du litt om det, hvordan det virker. Det kraftig smerte, det. Peter han skriver her, og også i 1. Peter 5, Vær edru og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast i troen, for det vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. Rundt om i verden, altså heller ikke vi i Norge unngår dette, forstår du. Men så skriften vitner om den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, vi har fått en å fly til med det vi møter. Vi har fått et tilfluktssted. En som tar imot oss. En som beskriver seg selv som en hønemor som samler kyllingene sine under vingene. Ja, det et sånt begrep dette med hønemor, vet du. Ja, litt sånn negativt da, i menneskelig sammenheng, men det veldig fint. For en høne, hun tar virkelig vare på kyllingene sine, altså skal noen nå dem, så må de ta henne først. Fly til nære Jesus. Vi har fått en åpen avgang der. Og da skal jeg si deg noe som du kanskje synes underlig. Fly ikke til den allmektige Gud, men til ham som bar dine synder opp på korsets tre. Ja. Den fornedrede Jesus Kristus. Sånn som han har åpenbart seg i verden. Han som var lydig inn til døden på et kors, Satan rømmer ikke for noen annen tilflukt. Han gjør ikke det. Under hans vinger er du trygg. Under korset fant fuglen rede, som vi synger i en sang. En av de kjente bedehussangene, ja, under korset, det der vi har fått å fly. Det der våre synder er gjort opp. Det der Satan ikke kan anklage deg. For det en som har betalt prisen for deg. Det ingen av oss som går rett til den allmektige Gud, forstår du, da blir det som Luther sa, da kommer du til å dø på flekken. Han har åpenbart seg, så du kan ha med han å gjøre, mens du enda en synder på jord. Men vi skal en dag se han som han er, når alle våre synder er borte, når dette syndelegemet er lagt i grav og er vekk. Men flyr du til Satan for Guds allmakt, kan du spørre, jo da, han gjør det. Men det bare det at vår frelse har ikke sin grunn i Guds allmakt. Hva har han sin grunn i da? Ta det bare med kort til slutt. I hans avmakt. Han, Jesus, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, altså allmektig, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, det sånne viktige ord i skriften, vet du, derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som over alle navn. Det det største navn på jord. Satan våger ikke å nærme seg det navnet. Jesus.
Jag var inne på den texten igår uppe på Hegeland frikyrka. Hvor det står om disse som når fram til himmel og salighet, så står det at de seier over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod, og det ord som de vittnet. Ser du det? Det kan han ikke nærme seg, der vet han at han har tapt. Ja. Der har han virkelig tapt. Han viser seg som seier her over dem. På korsets tre. Dette er altså din frelsesgrunn. Dette er en grunnvoll som Gud har lagt. Han har lagt den der for deg og meg. Ja, Herre Jesus, så kan vi si det slik at vi skal ikke engang seire, men vi har vår seier i deg. Fullkommen seier. Du har nådd helt fram til himmelens helligdom, og dit har du nådd for oss. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Vi ber om at du opplyser oss ved din hellige ånd, så vi får feste blikket på deg, Herre. Amen.

Jeg trengte. Til og med slik at noen sa, du verden for en god preken du holdt. Og jeg sa stille til meg selv, ja, det var ikke vanskelig at det var en god preken, for jeg har jo fått alt sammen av ham. Så da ville jo enhver preken være god. Eller det var når jeg skulle i sjelesorg, og ikke ante hvordan jeg skulle forholde meg til en vanskelig situasjon. Så måtte jeg vende blikket mitt mot 2. Korinterbrev. Gud er mektig til å gi deg all nådig rikelig mål. For at dere alltid, i alle ting, kan ha alt det dere trenger til. Og således rikelig gjøre all god gjerning. Du må regne med du som tror på Jesus. Og du som Jesus er blitt umistelig for. Du må regne med at det kommer høye murer i ditt liv også. Der kommer problemer, og der kommer vanskeligheter som er av en slik størrelse og av en slik karakter at du aner ikke hvordan du skal komme ut av dette eller gjennom det. Og da er det så lett for at blikket fylles med motløshetens ånd, sånn at du lammes. Det ikke visste hverken avgjørelse du skal ta, eller hvordan du skal forholde deg til det hele. Da gjelder det om at du flytter blikket ditt mot troens ord. Det er ord som ikke bare taler om tro og tillit til Herren, men også gir denne tilliten. Særlig på ett område vil jeg minne deg om dette. Når du ser inn i ditt hjerte, og når du ser inn i ditt liv. Og du synes det er 1000 vitnesbyrd fra ditt hjerte i ditt liv som sier at en kristen kan du i hvert fall ikke være. Var du virkelig født på ny? Hadde du virkelig den hellige ånd og var omvendt til Gud, så ville du ha vært en helt annerledes person som både beviste for deg selv og andre at du er en sann kristen. Så graver du i ditt eget hjerte, så er hele blikket ditt rettet mot det du skulle ha vært og som du ikke er, det du skulle ha tenkt og som du ikke tenker, det du skulle ha gjort og som du ikke gjør, og så videre og så videre. Og så mister du troens blikk. Da er det viktig at du vender blikket mot evangeliet, som sier at det er alvor at Jesus er synderes venn. Ikke forhåndværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og nederlag og skrøpelighet og fristelser, men syndere som fremdeles er syndere, som lider nederlag overfor synd. Syndere som, hvis de våger, må være ærlige, og så kommer jeg til situasjoner der de må si, jeg vet ikke om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte. Hvis jeg nå skulle si det som det er, så er det egentlig en jeg elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv. Og ikke Gud og min neste. Hvordan kan jeg være en kristen? Hvordan kan jeg være et gjenfødt menneske og ha den hellige ånd når jeg er slik som du er? Nettopp da, når du synes det er minst grunn til å ta sin tilflukt til evangeliet, når du synes det er minst grunn til å høre det og ta imot det som en gave til deg, så skal du få lov å gjøre alvor av gjennom Guds løfter ved troen på Jesus, at det virkelig for syndere Jesus er kommet. Kristendom er for syndere. Ikke for pene syndere med pen synd, ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og fristelse og nederlag, men aktuelle syndere. Sånne som kjemper med synden og kan lide nederlag. Slike som må si til seg selv, har jeg trengt Jesus som synderes venn før, så trenger jeg det i hvert fall ikke mindre nå. Har jeg ropt etter syndernes forlatelse før, så roper jeg ikke mindre nå. Har jeg bare hatt en å stole på og sette min liv til når det gjelder frelse og salighet, så er det den her Jesus Kristus og den ufortjente rettferdig for Gud som jeg får ved troen på han, og vel å merke ved troen alene. Som Martin Luther understreker så sterkt,

durch den Glauben allein. Also ikke med troen pluss et eller annet annet, men ved troen alene. Som en naken og fattig synder, som ikke har noe å komme med, så får jeg gripe Jesus og alt det Jesus alt det han har, det alt han har rett på, som om jeg skulle vært Jesus selv. Og Gud tilregner meg alt sammen. Og vel å merke med en meget liten tro, med en anfektet tro. Den hellige ånd sier ved evangeliet, det er ditt alt sammen. Og det er ditt slik som du er. Ikke når du først vokser i helliggjørelse, og først får orden på så mange ting i ditt liv som du gjerne skulle ha fått orden. Men slik som du er, slik får du lov å komme til Jesus, slik får du lov å rope på Jesus, slik får du lov å ta imot Jesus med alt han er, med sin gave og sin storrikdom. Martin Luther sier et sted i sin store Galaterbrevskommentar, noe som jeg igjen og igjen vender tilbake til, og som jeg er så glad for, at Jesus har også frelst oss fra synder som vi enda ikke har vunnet seg over. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Jeg vet det er synder i mitt liv som jeg har vunnet seg over. Men våre er nå å være ærlige og redelige og ikke spille skuespill for dere. Selv om jeg aldri så mye prest, så er det også synder som jeg kan falle tilbake til. Som jeg synes jeg for lengst burde ha lagt bak meg. For eksempel når temperamentet går over. Og jeg kommer i skade til å si ting som en kristen ikke burde si, aller minst en prest. Hvordan kan jeg være en kristen da? Fordi jeg ikke kristen på min vellykkethet som kristen, men jeg kristen på grunn av det Jesus har gjort for meg. Det går opp på min, og ned med min helliggjørelse, for å si det sånn. Det går ikke opp og ned med den rettferdighet Jesus har kjøpt for meg med sitt blod, og som han stadig tilregner meg ved troen. Gjennom Guds ord og løfte kalles vi igjen, altså til å flytte blikket vårt bort fra alt den slags, alle vanskelige problemer også utenfor oss, og hente Guds løftesord i evangeliet. Da jeg var ganske ung kristen, fikk jeg en dag et brev fra en god venn i Danmark, som hilste meg med et bestemt bibelvers fra Salmenes bok, hvor det står i Salme 25, vers 15, «Mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Det Herren sier til oss gjennom dette salmordet, er at vi skal få ha vårt blikk, vårt rop og vår tilflukt bort fra oss selv til Herren, og så skal han ta seg av garnet som våre føtter har havnet i, hva slags garn det nå egentlig representerer. Det kan jo hende at det er en eller to som gjerne ville uttrykke seg slik at jeg er kommet inn i et garn, og jeg aner ikke hvordan jeg skal komme ut av det garnet. Jeg har prøvd, men jeg har ikke lykkes. Da evangeliet dette, mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Garnet skal Herren ta seg av, på sin måte i sin tid. De har lovet, og det er han mektig til å høre. Det som dessverre er situasjonen både for deg og meg, det er at vi ofte er så opptatt av garnet at vi roter oss enda mer inn i garnet enn det var rotet til fra før. Det som Herren mildt og myndig og med stor omsorg sier, kjære vennen min, du må slutte å være så opptatt av garnet, for garnet skal jeg ta meg av. Det du er kalt til, det å ha dine øyne vendt til meg. For det er sant det som salmisten sier, mine øyne alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. I fortsettelsen av det bibelverset som vi leste fra 2. Korinterbrev og forlatelse fra 2. Timoteus brev, så loves vi at vi
skal få krafts kjærlighets- og sindighetsånd. Det der med kraftsånd, det misforstår vi. Forstår vi. Kraftsånd betyr ikke at Herren gir oss en ånd som gjør at vi føler og opplever oss åndelig ovenpå og sterke full av kraft. Det betyr tvert imot at vi fortsetter å føle og oppleve oss svake og hjelpeløse, men midt i vår svakhet og hjelpeløshet vender vi vårt blikk til Herren som er vår styrke. Vi ser hen til Jesus, det vil si til ord om Jesus, og oppdager at han er vår styrke. Eller som en kristen leder en gang sa det, med blikket på Jesus kan vi mer enn vi kan. Hvor mange ganger synes jeg jeg har opplevd det som prest? Det var helt umulig. Jeg kommer aldri til å greie det, Jesus, om jeg aldri så mye prest. Om jeg aldri så mye har teologisk utdannelse. Du er ikke kalt til å greie det, sa Jesus. Du er kalt til å ha blikket festet på meg og mitt løftesord av det som er umulig for deg. For å si det nok en gang, for det trenger vi å høre, at han fyller oss med kraft sånn. Det betyr altså ikke at vi nå opplever oss som veldig styrke og veldig selvgjorte. Vi har alltid noe kontroll. Nei, situasjonen er fremdeles menneskelig talt håpløs. Vi føler oss fremdeles hjelpeløse og svake og fortsetter å gjøre det. Men midt i denne situasjonen så vender vi blikk mot Jesus og roper på ham. Og så opplever vi, det er jo Jesus som er min styrke. Det er jo Jesus som er min kraft, og han forandrer seg ikke. Og han er ved min side. Så tales det om kjærlighetens ånd, som du kan lese om i 1. Korinterbrev 13. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Den skryter ikke, den blåser seg opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer seg ikke på det onde. Hvis du nå har Bibelen foran deg, eller du har den på nattbordet når du kommer hjem, så skal du slå opp i 1. Korinterbrev 13, og hvert sted der det står kjærligheten, så skal du sitte navnet Jesus. Og da leser du, Jesus er tålmodig. Jesus er velvillig. Jesus misunner ikke. Jesus skryter ikke. Jesus blåser seg opp. Jesus gjør ikke noe usømmelig. Jesus søker ikke sitt eget. Jesus blir ikke bitter. Jesus gjemmer ikke på det onde. Og så skal du i troen på evangeliet få si, slik vil Jesus være overfor meg. Jeg som også er så ofte redd for at han mister tålmodighet med meg, at han blir ærgerlig på meg, at han ikke lenger vil være sammen med meg. Her leser jeg ordet at han er tålmodig. Han er velvillig. Han søker ikke sitt eget, heller ikke forhold til meg. Og så skal denne evangeliets ånd fylle ditt eget hjerte med kjærligheten, sånn at slik som Jesus er med deg, slik vil du gjerne være mot dine medmennesker, både troende og ikke troende. Til sist lover sindighetens ånd. Det er den ånd som ikke lar seg styre og beherske av følelser eller opplevelser, som altså kommer fra motløshetens ånd, men som lar seg styre og beherske evangeliet, og dermed løfte evangeliet, som altså fornyer troens ånd i hjertet. Jeg har til sist lyst til å avslutte denne korte preken med et vers fra Matteus 11. Det er et av mine vers. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det som er så karakteristisk for Guds løfter, både i det gamle og det nye testamentet, er at de har så klare adresser. Ingen trenger å være i tvil hvem disse løftene er adressert til, hvem de er med for,
og hvem de er tilsikt til å bli sendt til. Du som strever og er tungt å bære. Du strever med å bli, være en kristen, og det er en tung børde for deg. Nå skal du høre at det er en annen også som har strevet og er tungt å bære, og det er Jesus. Og nå sier Jesus at du skal få lov å være en kristen på hans strev. I det du ser at han har strevet for deg og bærer tunge byrder for deg. I det han sier det at hans rettferdighet skal være din rettferdighet ved troen. At din, hans hellighet skal være din hellighet. At din, hans renhet skal være din renhet. At alt sammen skal være ditt. Alt det han har fullført, alt det han har gjort godt igjen, det skal være ditt. Det er slik at de sier det med alvor i himmelen. De mener det virkelig, at i det du griper Jesus, også med den lille anfektende tro, så er Jesus og alt det Jesus har ditt. Og så frelses du fra strevet. Hvorfor skal jeg streve og tunge byrder når min Herre Jesus Kristus har strevet for meg og båret alle mine tunge byrder? Sånn at jeg får være et frelst Guds menneske og et Guds barn bare for Jesus skyld. Martin Luther bruker et så godt bilde som jeg ofte bruker, jeg bruker dere til dere også. Nå har jeg en bibel. Denne bibelen kan ikke ligge to steder samtidig. Den kan ikke både ligge her og ligge der samtidig. Den må ligge på et av stedene. Dine og mine synder, de kan ikke både ligge på deg og på Jesus. Og nå har Gud lagt dem på Jesus. Og dermed har han frelst deg og meg ved troen for alle våre synder. For alt det som vi med rette kunne bli anklaget for. Derfor er det så rett som Øyvind Andersen sier, Gud tar ikke imot anklager på en kristen. Ikke fordi at en kristen er fullkommen og feilfri og syndefri, men fordi at det som er lagt på Jesus, det kan ikke samtidig ligge på alle de som tar sin tilflukt til Jesus. Det gjelder før vi også alle andre ting som vi har snakket om. Tal åpent med Jesus om alle ting. Du synes kanskje at din bønn er så skrøpelig. Da er det godt å vite utifra det fra Bibelen at Jesus hører skrøpelige bønner. Det som en gammel prest en gang har sagt, Jesus hører bare skrøpelige bønner. Du skal ikke veie og måle dine bønner og taksere dem om hvor skrøpelig er det noe annet enn det. Du skal bare komme til Jesus og si det hele som det er. Så tar han imot din skrøpelige bønn, og så hjelper han deg i sin nød. Jeg er en av de som kan vitne om det, og det er det mange andre som kan. Så må dere ha takk for at jeg fikk komme her og dele Guds ord med dere. Jeg behøver ikke svære særlig ydmyk for å si i all skrøpelighet. Det har vært fint å være sammen med dere. Kjære gode Herre, takk for at du er vår rettferdighet og vår hellighet for Gud. Og takk for alt det vi trenger. Det har vi i deg. Gi oss mot til å gripe evangeliet, sånn at vi kan fylles med troens ånd og frelses fra mismodets ånd. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det var ikke fordi jeg ikke syns om sangen. Han Jostin hadde foreslått at vi skulle synge en til. Jeg vet ikke om det du, Anders, så stund og har brukt det uttrykket at det må være en kvar tillatt å gi uttrykk for den forvirring som råder i ens indre. Og da skal jeg få gi uttrykk for òg. Og jeg hadde trang vi skulle synge en til, og det syns det var godt. For det er jo få av sangene jeg kan legge mitt hjerte sånn i som jeg kan i den 662. Det er en av mine sanger, vil jeg si, som er gått djupt inn i meg. Så den er jeg veldig glad i, så det passer godt, Lorentz. Ja, jeg tror vi skal prøve å lese Guds ord fra Matteusevangeliet. Og nå er det sånn fristende for en emissær å be Gud prøve å gjøre det sånn at en kommer ifra dette på skapelig vis, men det skal det slippe. Vi får be om at han får få sin vei med denne kvelden, så får han gjøre som han vil. Så vi skal be sammen fortsatt før vi leser Guds ord. Ja, kjære Herre, det er veldig for oss å få se inn i det som lå deg på hjertet ifra evigheten, når du bandt deg til oss og vår slekt og tok på deg dette veldige verket. Og nå ber vi deg at du må få din vei med oss, Jesus, i livet og for evigheten. Og ber vi om at vi må få være under din behandling. Og Herre, kan du stelle med meg, så jeg får være i din hånd i denne stund og ta deg av møtet fra først til sist. Herre, må du få din vei med oss. Jeg ber meg om. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er 27. kapittel hos Matteus. Det er fra Jesus sin lidelseshistorie. Og jeg tror vi skal lese noen vers ut gjennom der. Fra vers 15 kan vi begynne. Matteus 27, fra vers 15, og så skal jeg si hvor vi leser henne etter hvert. Men i høgtida bruker landshovdingen å gi en fange fri, den